0: Це класика, улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Четверта година.
0: Це класика, улюблена класична музика на радіо «Культура». Українська музика на радіо «Культура». Борис Буєвський.

500 тисяч українських народних пісень. І це не просто вражаючі цифри. Це голоси поколінь, які співали, коли не мали права говорити вголос. Століттями без власної держави, без війська, українці зберігали свою ідентичність у піснях. У них пам'ять про героїв, традиції, обряди, молитви і, звісно ж, любов. Бо любов у пісні – це також форма свободи. Особливо у 19 столітті, коли саме любовна лірика стала однією з найвиразніших рис українського пісенного фольклору. Нині український голос лунає, зокрема, і в найпрестижніших оперних театрах світу, де нашу країну представляють багато співаків. Одна з них – Людмила Монастирська. Її голос знають у Нью-Йорку, Лондоні, Мілані, і водночас він не втрачає глибокого зв'язку з українською музичною традицією. У виконанні Людмили Монастирської прозвучить українська народна пісня «Ой, не світи, місяченьку». Одна з тих ліричних перлин, у яких сплелись ніжність, туга і внутрішня сила, властиві українському народному характеру.

0: Українська народна пісня «Ой, не світи місяченьку» в аранжуванні Святослава Литвиненка прозвучала у виконанні Людмили Монастирської у супроводі Оркестру народної та популярної музики Українського радіо. З вами була Світлана Галась. Залишайтесь на хвилі Радіо Культура.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Просто про культуру на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12-го, 14-го та 16-го травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
2: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
3: Радіопубліцистика на «Радіо Культура». Радіоблог Данила Гайдамахи «Знак переходу».
4: Мене звати Данило Гайдамаха. І разом із «Радіо Культура» ми шукаємо вичерпні відповіді на невичерпну мовну дискусію. Якщо ви це слухаєте, це «Знак». Ваш «Знак переходу». Після 24 лютого 57% українців почали більше говорити українською. А рівень зацікавлення вивченням української мови у світі виріс на 577%. Війна неабияк змінила нашу мову. Степан Бандера був би радий, якби дізнався про появу бандеромобілів та бандера-смузі, і що на гасло «Слава Україні» нині відповідає весь світ. Та є і менш приємні зміни. Такі звичайні слова, як «пташка», «верба», «приліт», «град» набули воєнного забарвлення. Жаргонізми, які здебільшого були зрозумілі лише військовим, увійшли до слів широкого вжитку. Бойову машину піхоти, або ж БМП, часто називають «бехою». Кулемет Калашнікова, так званий ПКМ, – «покемоном». Тепловізор – «теплаком». Вже не треба пояснювати, що 300-й – це поранений, а 200-й – убитий. З'явилися і нові сталі вирази. Піти за російським кораблем означає зазнати поразки. 2-3 тижні – так ми іронічно називаємо нереалістичні прогнози. А щоб нагадати про свою патріотичну позицію, ми говоримо «Доброго вечора, ми з України». Також українці стали більше лаятися. Це і не дивно, адже нецензурна лексика допомагає вивільнити емоції в складні часи. Цьому явищу присвячено один з минулих епізодів мого блогу.
3: Знак переходу. Ви слухаєте «Радіо Культура».
4: Велику роль в утвердженні сприйняття мови як кордону відіграли слова-паролі, які на початку повномасштабного вторгнення радили використовувати, щоб відрізняти своїх від диверсантів. Коли ми побачили, що ворог не може вимовити звичні для нас слова – «паляниця», «Укрзалізниця», «Нісенітниця» – стало очевидно, наскільки ми різні. Різницю бачимо і у впливі війни на мову. Якщо українська мова все більше відображає воєнну дійсність, то російська, навпаки, намагається максимально викривити реальність. Відступ власних військ вони називають жестом доброї волі, війну – спецоперацією, вибухи – хлопцями.

0: Українці знаходять друзів і партнерів саме серед тих, хто говорить нашою мовою. Війну називає війною, жертву – жертвою, а злочинця – злочинцем. Маємо і надалі давати точні назви жорстким реаліям і озвучувати їх гучно. Тож, якщо ви дослухали цей випуск до кінця, це ваш знак переходу. До зустрічі!
1: Ви слухаєте «Радіо Культура». Соціальна реклама.
2: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Соціальна реклама.

Весняний концертний сезон на радіо «Культура». В ефірі світові прем'єри української музики, нові виконання улюбленої класики, ексклюзивні записи з коментарями композиторів і виконавців. Слухайте радіоверсії найкращих концертів щоп'ятниці о 18:00 одразу після новин на радіо «Культура». Музика на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Сьома година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Тільки на радіо «Культура». Класична музика без зайвих розмов. Ексклюзивно в додатку «Суспільне.Радіо». Завантажуйте та обирайте стрім «Класика». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market. Радіопубліцистика на радіо «Культура». Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на радіо «Культура». Марія Синякова – учениця українського степу.
1: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік. І разом із Радіо «Культура» я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Ніхто не вчив мене малювати. Пахучі зелені луки, лани, ліс, ріка в тумані, блакить неба. Ось моя школа малярства. Так говорила відома українська авангардистка Марія Синякова з Харківщини. Зараз її картини зберігаються у світових музеях. Ви могли бачити її роботи на численних виставках в мистецькому арсеналі. А починалось усе з села Красна Поляна. Марія Синякова народилась 1890 року в родині купця, ювеліра церковних предметів з Охтирки. Мистецьку освіту здобула у харківській студії Євгена Агафонова «Блакитна лілія», де захоплювались символізмом та модернізмом. Її мистецтво було таким самочудернацьким, як і назви об'єднань, до яких вона входила – «Викусь», «Будяк», «Труба марсіан», «Лірень». У Харкові вона знайомиться зі слобожанськими авангардистами – Василем Єрміловим, Борисом Косаревим та Давидом Бурлюком. За сприяння останнього вона їде до Європи і знайомиться з французькими примітивістами – Анрі Руссо, Полем Гогеном, Анрі Матісом. Зі своїм чоловіком, художником Арсенієм Уреченим, вона подорожує Середньою Азією та вивчає місцеве мистецтво. Повернувшись додому, вона створює свій неповторний стиль – поєднує українську народну ікону, монгольське мистецтво та французьких примітивістів. Парадоксально, але на її найвідоміших картинах зображена війна, а не гармонійний всесвіт. Коли у 1914 році починається Перша світова війна, Синякова повертається з Харкова в Красну Поляну. Тікаючи від війни, до неї приєднуються інші харківські художники. І в селі утворюються неформальні майстерні. У цей період вона створює свої найвідоміші роботи – «Війна» та «Бомба». На них війна зображується через вогняну кулю, що падає в центр картини.
0: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на радіо «Культура».
1: Після захоплення влади більшовиками Синякова разом із чоловіком переїздить до Москви. Після переїзду вона майже не малює, бо не вписується у соцреалістичний канон. Спочатку художниця створює ілюстрації для дитячих книжок, а потім заробляє розфарбовуванням іграшок. Жити доводиться на переобладнаному горищі. Із 1952-го Синякову виключають зі спілки художників за плазування перед західним мистецтвом.

0: у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку.
1: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура». Реклама.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Реклама. Соціальна реклама.
3: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
4: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
6: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
1: Соціальна реклама.
7: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
1: Музика на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Восьма година.
0: Ранок на Радіо Культура.
2: Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, звукорежисерка цього ефіру Марина Скибалу. І в найближчу годину ми з вами будемо говорити про Міжнародний день акушерки. Щороку саме цей день, 5 травня, відзначають у світі. І цей день створений для того, аби поговорити про роль, вагу і значимість праці акушерок і трошки розібратися, а чим насправді вони займаються. Бо в Україні, як мінімум, існує міф, що це люди, які працюють під час пологів. Але чи це так? В нашій студії є акушерка, перинатальна психологиня, президентка громадської організації «Українське об'єднання акушерок» Лариса Чепрасова. Вітаю.
3: Вітаю.
2: Все правильно представила? Нічого
3: так, не так? Так, так.
2: Прекрасно. Тож, цього року я бачу, що Організація Об'єднаних Націй виходить заявою, що світу треба 1 мільйон акушерок.
3: Дійсно, нам потрібні акушерки, бо у нас в Україні нестача акушерок, в світі нестача акушерок. І незважаючи на те, що, наприклад, в Україні знижена народжуваність зараз під час війни, знизилась практично вдвічі, але акушерки потрібні і зараз, і потім, коли після перемоги ми почнемо відновлюватись.
2: Але мені цікаво, народжуваність падає, а акушерок потрібно більше.
3: Дивіться, просто дуже цікаве питання, що акушерка займається зазвичай в усьому світі не лише пологами. Це у нас якось так от останнім часом акушерки займаються лише вагітністю, пологами і, можливо, трошечки після пологовим періодом, і то на етапі пологового будинку. В усьому світі акушерки займаються і підлітками, сексуальним репродуктивним здоров'ям, освітою і введенням вагітності фізіологічної. Да, тому що у нас
2: так, а які ще бувають фізіологічні?
3: Бувають ускладнені вагітності. Ага. Наприклад, якщо там підвищений тиск або якісь там ускладнення по стану здоров'я звичайного, то такі жінки ведуться лікарями.
2: Угу.
3: А все, що природно, ведеться в усьому світі акушерками.
2: Це називається вагітності низького ризику, якщо
3: так,
2: я не помиляюсь.
3: Так, правильно. Угу. Пологи так само веде акушерка. Післяпологовий період веде акушерка. І в багатьох країнах саме акушерки роблять патронаж як жінки, так і дитини. І це дуже важливий момент, тому що, наприклад, у нас в нашій країні у нас жінку спостерігають під час вагітності.
2: Один лікар.
3: Один лікар, да. Під час пологів вона народжує в пологовому будинку у других людей. А після пологів їй кажуть, принеси довідку, і через півтори місяці, коли захочеш, коли зможеш, коли там не забудеш, прийди до
2: третього лікаря,
3: да, або до того, що вів вагітність, і хай тебе подивляться. Але дитину спостерігає неонатолог, а жінка виконала свою функцію, і все.
2: Так,
3: хто її буде підтримувати?
2: А давай порахуємо.
3: Давай.
2: Жила була жінка, і в неї була своя гінекологиня. Потім жінка завагітніла, і гінекологиня каже: "А я не веду вагітності". Бо в мене, наприклад, таке буває, що твій
3: немає ліцензії.
2: Угу. Ти йдеш до іншої гінекологині. А це все-таки дуже приватні, незручні питання, все-таки тобі доводиться роздягнутою сідати в незручне крісло, щось там показувати. Потім в тебе пологи, і ти домовляєшся з третьою людиною. Це може бути лікар, який приймає в Україні пологи. Також там буде акушерка, і часто кажуть, що акушерка виконує більшу частину роботи, бо вона переважний час проводить з жінкою в лікарні.
3: Так.
2: І ще плюс одна людина. Потім в нас з'являється в цей комплект лікарів ще неонатолог або неонатологиня. Це людина, яка оглядає новонароджену дитину. Mm. Так. Потім виписують, і приходить педіатр. Да? Це вже шоста людина, шостий фахівець або фахівчиня. І можна знов повертатися до своєї гінекологині або гінеколога через півтора місяці після пологів. І оце все можна, по ідеї, об'єднати функцію акушерка.
3: Акушерка, да. Просто ще дуже-дуже важливе питання про те, що жінку взагалі в ідеалі підтримувати. І якраз акушерка може це зробити в післяпологовому періоді, тому що там потрібна і психологічна підтримка, і розібратися з дитиною, що з нею робити, особливо якщо це перші пологи, жінка буде просто в...
2: Страшно.
3: Да, вона буде настрашена, вона буде, ну, вона в шоці буде.
2: Я була, я підтверджую.
3: Тому якраз акушерка може підтримати.
2: Але що це значить підтримати? Бо ми зараз говоримо про таку медичну категорію, а медична категорія – це зазвичай ти приходиш, а тобі «мамочка, що вам надо?» Отакі бувають вайби. А от ви кажете більше про підтримку. Що значить підтримати?
3: Дивись, якщо ми почали рахувати, то так. Давай починаємо рахувати ще, якщо би не було цих кількості людей, а, наприклад, жінка познайомилась з акушеркою ще зі школи, коли їй розповідали про гігієну, про менструацію, про небезпеки інфекції, угу. Да, і про контрацепцію, і про все інше. Далі вона з тією ж акушеркою могла поділитися якимись там питаннями або прийти на огляд. Далі вона вагітній, а ця ж акушерка її веде. Ця ж акушерка або ця акушерська спільнота веде її в пологах. І далі ця ж акушерка приходить до післяпологови, то це вже просто родичка.
2: Да, і нема стресу ніякого.
3: Да. І вона протягом і тієї вагітності, і протягом післяпологового періоду раннього, вона вже може розказати і про дитину, і що робити. І зі слів оцієї знайомої людини це сприймається легко, безпечно, і це є якраз от та підтримка інформаційна. Крім того, в деяких країнах, наприклад, там в тих же Нідерландах.
2: Да, це ми обговорювали до початку етеру. Можна я розкажу? Моя подружка народила в Нідерландах дитину. Через 5-8 годин після пологів їм сказали, можна йти додому, у вас все прекрасно, на що вам тут лежати. Я була в шоці, а виявляється, це в них абсолютно нормальна практика. І вони прийшли додому, і так трапилося, що чоловік там, чи родичі, чи хто там за цією дівчиною доглядали, їх не було поруч, вони кудись пішли на роботу, наприклад, і в цей момент приходила акушерка. І акушерка, крім того, що там підказала, як прикладати дитину до грудей, бо це теж така наука, що тобі дуже важко з нею розібратися, особливо, якщо це перша дитина. І крім того, що дала якісь рекомендації, як тримати, як годувати, як краще засинати, чи все в порядку, то вона приготувала їй їсти. Бо вона каже, а чого ти будеш вставати? Ти ж народила, твоя задача відновлюватись. Щас. Да, ну, там не була якась вишукана кухня, це була якась дуже проста їжа з тих продуктів, які в неї були. Але я в шоці. Ну, це як мама про тебе дбає. І це просто реальний співробітник, який є в медичній системі, ну, який приходить за державні гроші і працює.
3: І це ще оплачується державою. Оця підтримка жінки, держава дякує жінці за те, що вона народила людину, за те, що вона народила нову, не знаю, одиницю в державу, да? Ну, грубо кажучи. І держава дякує жінці і піклується про неї. І оплачує ті акушерці оцю роботу. Вони там протягом 10 днів ходять, здається, через день, або там, ну, в залежності від того, як домовляться. Але жінка почувається як королева.
2: Ну, в мене бракує слів, ти чуєш? Просто це абсолютно така інша картинка від нашого способу мислення, де у нас був раніше, да, це такий радянський спадок, де у нас дуже такі застарілі уявлення, де жінка народила, сама собі готує, помила поліки, а чоловік пішов святкувати, бо в нього народився син. І це настільки разючий контраст, і ми зараз міркуємо над тим, що в нас падає народжуваність, а що зробити, аби жінки хотіли народжувати, а може давайте плюс 7 тисяч, а може давайте, може, просто може, давайте дбати про
3: жінку. Да, може давайте ми просто створимо їм умови для того, щоб вони безпечно проходили вагітність і не вислуховували. Так ви аборт прийшли робити, да?
4: Скільки тобі? 35, господи.
3: Да. Ну, коли жінка приходить ставати на облік, дуже часто вона чує, вам направлення на аборт виписати? Ну, це взагалі нонсенс. Для мене це просто шок. Не питаючи у жінки, одразу робити якісь свої такі висновки.
2: Дуже багато страшного.
3: Вагітності, да. Протягом вагітності вона вигрібає трошечки від оточуючих. Під час пологів мені дуже не подобається термін акушерська агресія, саме тому, що він асоціюється з акушерками. Да? От само слово, словесно.
2: Ми продовжимо говорити на цю тему в наступній частині нашої програми. Я неймовірно щаслива сказати всім, що до Міжнародного дня акушерки, який в світі відзначається 5 травня, ми запросили в студію Радіо Культура акушерку, перинатальну психологиню, президентку громадської організації «Українське об'єднання акушерок» Лариса Чепрасова в нашій студії.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
2: Давай про те, як має працювати система, бо є система, яка підтримує жінку. На прикладі Нідерландів. І на прикладі Нідерландів ми почули, що от є жінка, вона народила, до неї прийшла акушерка або мідвайф, та вони там називаються, правда? Чи доули?
3: Ні-ні-ні, доули – це інше зовсім. Да? В Німеччині хібама, а там...
2: Ну, окей, одним словом. І жінка почувається захищена і, головне, спокійно, бо спокій допомагає нам легше проходити цей стресовий період материнства. То для того, щоб це так працювало, система має підтримувати жінку. Як виглядають ці системи? Як має виглядати ця система? Як далеко ми від побудови системи, в якій жінка може бути настільки важливою для держави, що держава дбає про її комфорт після пологів?
3: Ну, мені, звісно, як акушерки, дуже хочеться все ж таки перевести на акушерок, тому що якщо акушерки, як в усьому світі, так і в Україні, будуть більше піклуватися про жінок низького ризику, скажімо так, да, як, ну, як це говориться, від моменту пубертату і до там до глибокої мудрості, зрілості, та, uh-huh. до такого великого віку. Тобто від нуля до двох нулів, uh-huh. якщо акушерка буде піклуватися жінкою, то таким чином ми покращимо і стан здоров'я жінки, і психологічний, і фізичний, тому що вона буде більш освічена. А для того, щоб повернутися все ж таки про турботу, про матусь, ну тут, окрім того, що більше зменшити навантаження на медиків, які піклуються жінками. Бо, наприклад, за кордоном в пологовій залі на одну акушерку максимум дві жінки.
2: Угу.
3: І акушерка займається однією або двома жінками. Звісно, що вона викладається на повну, тому що це практично індивідуальний супровід.
2: Угу.
3: А у нас в родзалі працює одна або дві акушерки. В усіх пологових будинках це одна або дві. За добу проходить 5, 8, 15 пологів, в залежності від того, яке це велике місто чи маленьке містечко. Тобто навантаження і кількість уваги, яку можуть приділити жінці, воно ну просто не співрозмірне. Це то, що стосується пологів.
2: Ну, я уявляю, це такий, ну, мені чомусь уявляється, що це дуже емоційна робота. Ти супроводжуєш людину, якій дуже боляче, і як ти почуваєшся під час пологів?
3: Ну, я чужої,
2: не себе. Не себе.
3: Я включаюсь, я прям от фізично включаюсь і...
2: Починаєш народжувати?
3: Ні-ні-ні, у мене... Я прям відчуваю, ну, де воно болить. І, знаєш, у мене відчуття буває інколи, що я на якусь долю секунди раніше знаю, куди покласти руку, де у неї болить, тому що, ну, це моя особливість, і я знаю багатьох акушерок таких. Ми настільки емпатійні, що це шкодить своєму здоров'ю. Тому що ти народжуєш практично з кожною жінкою, як вона. І якщо врахувати, що у нас зараз війна, то на акушерок іде величезне навантаження. Ми, наприклад, в Українському об'єднанні акушерок проводимо багато заходів по профілактиці вигорання акушерок. Це і супервізії, і спеціальні роботи з психологом по профілактиці вигорання. Тому що для того, щоб щось дати іншим, да, акушерка дає підтримку жінці, треба щось мати самій.
2: Угу.
3: А вони, на жаль, мають мікроскопічні зарплати.
2: Розкажи.
3: 11 тисяч гривень на місяць, ну це страшна несправедлива зарплатня.
2: А що є роботою? Це ж не тільки пологи постійно приймати? Чи...
3: Ну, якщо беремо акушерок в пологовій залі, то це там помити інструменти, перемотати, скласти, це обстежити жінку, якщо вона поступила необстежена, поставити там вену, хоча б катетер, там, ну, зазвичай це за наказом вона ставиться, це слухати постійне серцебиття, це приходити до жінки, підтримувати, інколи там і масажики роблять, якщо жінка народжує без партнера, це заповнити мільйон журналів в комп'ютері, бо зазвичай вдублюється ще. То, що ми заповнюємо там в комп'ютерах, ще дублюється в тих журналах. Окрім того, є така технічна робота, там отримати медикаменти, от відправити ці інструменти на стерилізацію і так далі. А інколи зараз в багатьох пологових будинках нестача молодших медичних сестер, да, то, що раніше називалось санітарки, і акушерка ще миє родзал після пологів або між пологами. Тобто інколи просто немає, коли вгору глянути, і акушерка бігає, тапки тіряє. І якщо брати, що за кордоном акушерки працюють, у них робочий день 8 годин, от зараз ми в Швеції були, в день вона працює 8 годин, нічна зміна 10 годин, там вони там тасуються трошечки, то наші акушерки працюють 24 години, і інколи це можна присісти, якщо немає пологів, ну дійсно їх стало менше, то можна навіть прилягти на диванчику, а інколи це доба без зупинки просто. А в цей час, коли тривога, коли йде бомбардування, акушерка думає про тих жінок, які знаходяться зараз в родзалі, тому що треба вивезти як мінімум за дві стіни, а інколи в сховище, в бомбосховище.
4: А я нагадаю, оскільки вже треба... від початку року тільки пологових було уражено дронами.
3: Да. А ще треба думати про свою родину, яка зараз знаходиться також в небезпечному місці. Тобто мозок просто розривається від цієї мультизадачності. Тому наші акушерки просто героїчні дівчата, і я щиро сподіваюсь, що колись цей труд буде оцінений фінансово, і не лише фінансово, і ще й так іміджево. Знаєш, я застала той час, там я в 90-му році прийшла в пологовий будинок працювати, це пострадянщина, коли молчать, бояться строїться, да, угу. От лежали на цих, на спині, там скляні шприци, металеві голки, це, ну, це
4: боляче,
3: все багаторазове, да. І без партнера, там, не знаю, без партнера, без трусів і так далі.
4: А так що, в трусах простонародиш?
3: Ні-ні-ні, навіть не можна було. Це взагалі окрема тема, радянська каральна система акушерства. Але тоді було так. Зараз все змінилося, і зараз акушерки, ну, зараз і для жінок багато чого змінилося, і...
4: Ми говоримо про те, як треба, щоб система працювала, щоб акушерки не вигорали. Бо я чую, що ти кажеш, що жінка має, та фахівчиня, да, акушерка має, і помити підлогу в пологовій залі, і простерилізувати інструменти, і заповнити папірці. Тож, коли їй спілкуватися з жінкою і надавати підтримку, якщо в неї зайняті руки... Тим, mm-hmm. чим може бути зайнята багато хто інший без необхідної підготовки.
3: Ну, да.
4: Як я це питаю в тебе, бо я знаю, що ти багато їздиш, маєш багато міжнародного досвіду. Ти от щойно повернулася з поїздки до Швеції, та? Там теж акушерські справи досліджували, я так розумію, правда?
3: Так, да, ми були в пологовому будинку. Тобто я два слова скажу. Mm-hmm. Раніше акушерка, коли я прийшла в пологовий будинок, акушерка була, да, ми були відносно самостійні. Ми робили абсолютно все в пологовому будинку. На ФАПах тоді, тодішніх, це фельдшерсько-акушерський пункт, угу. Тобто в невеличких містечках, селищах були такі центри, в яких працювали акушерки і фельдшері, які, до речі, тоді вели вагітність, які приймали там пологи, які вели післяпологовий супровід в своїй громаді. І це те, до чого ми намагаємось повернутися, хоча трансформувати. Давайте зробимо так, трансформувати. Але якщо брати то, як працюють акушерки за кордоном, от мені дуже сподобалось в Швеції сам пологовий будинок, вони такі, ну да, у них немає війни, вони такі легенькі, вони такі задоволені життям, вони спокійні, вони нікуди не поспішають, тому що у них всі жінки розписані. У них, наприклад, на чергуванні 5 акушерок і один лікар. А у нас навпаки. І там акушерка веде повністю і пологи, і вагітність, і післяпологовий період, і лікар веде лише ускладнені випадки, якусь патологію. Там акушерки працюють в молодіжному центрі, тобто вони навчають підлітків культурі репродуктивного здоров'я. Да?
4: Ой, в мене може буде секс, підкажіть, що робити.
3: Можливо, і так. Вони дають контрацептиви, вони розповідають про безпеку, ну і банально там вони інколи ходять в школи, у нас так от теж таке трошки є, і розповідають про, що таке менструація, при тому, що вони розповідають і дівчатам, і хлопцям. От дуже цікавий момент, вони ділять хлопців окремо, дівчат окремо, але лекція абсолютно ідентична.
4: А навіщо поділ?
3: Для тих.
4: Аби не хіхікали?
3: Аби вони не хіхікали, так. Да. Але вони хлопцям розповідають про там основи здоров'я жінок, і дівчатам розповідають про здоров'я хлопців також.
4: Угу. Мені цікаво, бо ти наче пригадуєш про всякі елементи системи, які в нас вже класно інтегровані. А з іншого боку, я чую, що акушерки багато мають справлятися з якимись складнощами, які не пов'язані з тим, чим вони мали би займатися, враховуючи їх кваліфікацію, фахи, навички професійні. То як зрозуміти, як система очікує, щоб акушерка працювала? Це якесь системне рішення, що акушерка має працювати з молоддю? Чи це якісь ініціативи приватні?
3: Ну, у нас це поки приватні ініціативи, але це, на мій погляд, це треба робити на державному рівні. Розширити оці кордони можливостей акушерки, не знаю, обов'язків. Чому? Якщо ми зараз маємо зниження народжуваності і скорочення акушерок з тих самих пологових будинків, де вони були, ну, основне їхній місце роботи, то акушерки уходять в косметологію, в стоматологію, в лабораторію, бо вони класно колють вени. Але те, що вони повернуться колись в
4: Ти сказала слово колять, і я тому...
3: Я не роблю.
4: Так.
3: Не знаю, беруть аналізи. Mm-hmm. Да? І для того, щоб зберегти нам тих акушерок, нам потрібно зараз залишити їх в акушерстві, але трошки розширити їх можливості. Можливо, частина акушерок, якщо це буде державна програма, вони навчаться і будуть йти турбуватися про підлітків, навчати їх. Частина буде турбуватися про жінок в менопаузі і готувати їх. Тому що, якщо у нас пологів менше, то жінок, які заходять в менопаузу і живуть в менопаузі, у нас більше 70%. У нас дівчата там знаходили цифри, то якщо взяти жіноч населення, більше 70% це якраз жінки менопауза плюс.
4: Угу.
3: А вони не знають також, що з собою робити. І це взагалі окрема тема. Але акушерка якраз може і просвітницьку роботу проводити, і робити огляди, і підтримувати цих жінок, не знаю, психологічно в тому числі.
4: Лариса Чепрасова, акушерка, пренатальна психологиня, президентка громадської організації «Українське об'єднання акушерок». Сьогодні є гостею Радіо Культура. Ми говоримо до Міжнародного дня акушерки про те, наскільки важливою є ця професія, цей фах, і як акушерки працюють в світі, що відрізняється в роботі наших акушерок, і що може покращити досвід жіночий в Україні для кожної з нас. Замить ми продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
4: Я знов хочу повернутися до досвіду Нідерландів, бо я бачила статистику якусь, можливо, ти просто підтвердиш мені, що ти це знаєш, що найменша кількість втручань в пологах в Нідерландах, бо в них дуже розвинений інститут акушерства, midwife і доул, і що жінки кажуть, що в них позитивний досвід пологів. І в цьому теж є роль і досягнення саме акушерок. Розкажи, будь ласка, як акушерка допомагає зменшити кількість втручань або навіть насильства під час пологів?
3: Дивіться, якщо говорити про акушерку, це про здоров'я. Акушерка у нас зараз під медсестринством, але якщо розділити медсестер і акушерок, наприклад, то медсестри займаються лікуванням хворими людьми і турботою про них. Акушерки все життя займаються здоровими жінками. Це про народження, це про диво, це про
4: вагітність, не хвороба.
3: Вагітність, це не хвороба, це здоровий стан. І дуже важлива навичка у акушерки, рок є, це терпіння. Терпіння, прийняття, турбота про жінку. І, ну, от із тих акушерок, які у нас є в об'єднанні, ну, вони всі як мамочки. Вони до цих вагітних відносяться просто, вони їх, ну, нянькають дійсно як своїх доньок або невісток, і вони про них реально дбають під час цих пологів. Може тобі водичку, може тобі там шоколадку, а то, ось, і таким чином жінка отримує ту неймовірну теплу, турботливу підтримку, яку вона потребує. Але якщо говорити про лікарські пологи, то лікарі, я дуже їх люблю і поважаю, але вони потрібні там, де є потреба.
4: Лікувати.
3: Там, де є, да, потреба лікувати. Там, де пологи потребують вже медичного втручання. І я дуже хочу, щоб колись у нас було так само, як в Європі, що акушерки займаються природними пологами, а лікарі займаються, ведуть всі проблеми, патологію, там, не знаю, важкі гістози і так далі.
4: Але ж в Україні є ця фішка, що ти маєш знайти лікаря, і от від лікаря. Це міф, це я тут це показую повітряні лапки, від лікаря залежить якість твоїх пологів.
3: Це дійсно міф, тому що ми повертаємось до акушерки, вона може чекати, вона може не поспішати. Лікар зазвичай більш зайнятий і дуже часто якраз пологи поспішаються. Угу. І дуже часто, ну, нам набагато більше при лікарських пологах використовується медичних втручань. Акушерка...
4: А пологи що, можна пришвидшити?
3: Да, можна пришвидшити.
4: Яким чином?
3: Інколи це потрібно, дійсно. Там є ситуації, коли потрібно там використання окситоцину, наприклад, або там інколи пологи закінчуються кесаревим розтином, тому що існує там небезпека для життя дитини або мами. Але якраз от акушерка може перечекати. Ми просто міняємо. Якщо починає там страдати серцебиття дитини, то ми дивимося, де знаходиться дитина, наприклад, в потугах. Да? І якщо вона йде через вузьку частину тазу, а давайте повернемо жіночку на один бачок, давай спробуємо подихати. І просто ми дозволяємо дитинці опуститися. Для цього потрібно, по-перше, досвід, по-друге, терпіння і впевненість в не знаю, в неймовірних ресурсах жінки і дитини.
4: Угу. І це має, ну, ми зараз не протиставляємо, правда, лікарів?
3: Не протиставляємо, угу. Лікар потрібен буває. Але я про те, що якщо ми віддамо ці природні пологи, пологи низького ризику, вагітність низького ризику акушеркам, то ми таким чином розвантажимо лікарів, і вони зможуть більш якісно надавати допомогу тим жінкам, які дійсно цього потребують.
4: Угу.
3: Але тим жінкам, які низького ризику, акушерки якраз можуть надати максимально теплу підтримку, турботу, і ми таким чином досягнемо того, що жінка може отримати позитивний досвід пологів, і тоді вона не буде боятися йти на пологи.
4: Угу.
3: І враховуючи те, що у нас зниження народжуваності за рахунок війни, за рахунок відтоку людей за кордон, то
4: позитивні відгуки на пологи набагато що можуть вплинути.
3: Так, вони дуже потрібні, тому що якщо жінка отримує під час пологів медицинську агресію, не акушерську, а медицинську агресію, угу. Тобто там якось некоректно з нею спілкуються, не враховують її побажань, не проводять інформовану згоду. Да? Ми про все говоримо. Я коли працювала в пологовій залі, я взагалі болтуха постійно, угу. Да? Але у мене рот не закривався. Я підходжу до жінки, кажу: сонечко, я зараз тобі протру ваткою, вона буде холодненька там, тому що за спіртом вона. Угу. А тепер зроби вдох, ну, коли там робиш якийсь укол там, зроби вдих. А тепер зараз, от я знала, який препарат як реагує, а от тут зараз повінні буде трошечки тепленько, а тут в горлишки буде та... Я болтаю. Угу. Мені не важко, але жінка розуміє, що з нею відбувається. Тому що якщо
4: контроль.
3: Це відбувається, ну, щось незвичне, вона починає панікувати. Стрес, паніка, вони приводять напруженню тіла і подовшують пологи.
4: Я читаю статистику, опубліковану на сайті організації UNFPA, це фонд народонаселення. 24% жінок зазнавали словесного насильства, зокрема погроз і принижень під час пологів. І кожна десята жінка пережила фізичне або сексуальне насильство під час пологів або медичних оглядів. І в той же час зазначається, що лише 2% жінок повідомляють про будь-які порушення прав на пологах. Чи, як акушерка, ти розумієш, чому так? Чому терплять, чому не мають нічого проти і чому потім не скаржаться?
3: Ну, тому що це вразливий стан. Пологи – це вразливий стан. І коли жінка знаходиться в пологовому будинку, є жінки, які дають здачу.
4: А що це означає?
3: Під час пологів чутливість збільшується. І банальний вагінальний огляд повинен проводитись дуже коректно. По-перше, попередити: я зараз буду тебе дивитися. Якщо жінка каже: я не готова, то потрібно дати їй, ну, по-перше, запитати, чи можу я тебе оглянути. Да? Далі попередити, що я зараз буду тебе оглядати. І рукавички повинні бути не сухими. Вони повинні бути, не знаю, в лубриканті, або просто в якоїсь водичкою смочити, або спеціальні засоби є для того, щоб, заходячи в піхву, огляд пальцями, не затягувати туди, угу, там, статеві губи всередину. І, ну, це некомфортно в будь-якому випадку.
4: Так, але моє питання в тому, це... чому... Так, не... чому не скаржиться потім? Чому терплять? Ти розумієш?
3: Я розумію. Це, ну, можливо, це культуральне, але жінка не може нікуди дітися. Вона в пологовій залі, вона не може встати і уйти.
4: Як, вона, наприклад, на огляді. Залежить.
3: Да, вона на огляді у лікаря, якщо вона приходить до лікаря-гінеколога і з нею некоректно поводяться, вона розвернулася і пішла до іншого. Тут вона повинна далі бути. І я ще чула, ну, я впевнена, що таке ніхто не робить, але я чула думки жінок про те, що якщо я там щось скажу, то вони щось зроблять зі мною чи з дитиною.
4: Страх.
3: Не так. Да, вони бояться за себе і за здоров'я дитини. Але ні один лікар, ні одна акушерка, ну, я чомусь цьому вірю, вони не хочуть зробити щось погано жінці. І я думаю, що вони роблять так або від того, що вони не знають права жінки, або від того, що вони вважають себе в цей час...
4: Вважають, вони є вразливими.
3: Ні-ні-ні, я про те, що це така надпозиція зверху.
4: Угу.
3: Я тут керівний, я знаю, я там вчилась, а ти не знаєш, що з тобою відбувається. Це не твоє тіло.
4: Ти просто створила всередині себе людину, і тепер ти її народжуєш. Звідки тобі знати, як це робити?
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
4: Мені здається, ми органічно підійшли до наступної теми, яка покаже нам, як відбувається навчання акушерок, бо різні бувають акушерки, і певним чином є якісь акушерки, які покращують твій досвід пологів, є якісь погіршують. Чи це залежить від навчання? Від чого це залежить?
3: Ну, я думаю, що тут залежить від людських якостей, але враховуючи зарплату акушерки, то там зазвичай залишаються лише ті, хто прям хворіють цією роботою. І у нас дуже велике прогалля зараз, ми проводили дослідження, у нас більше 60% акушерок, це 40+, навіть 45+. На акушерку поступають крайне мало дівчат, і більшість із тих, хто завершують навчання і виходять акушерками, вони йдуть в косметологію, тому що ботокс приносить більше грошей, ніж акушерство. І ми маємо прям от реальне прогалля. У нас не буде, якщо ті 45+ підуть на пенсію, у нас не буде кому замінити просто. І тут ще питання в освіті. У нас зараз акушерки навчаються в медичному коледжі 3 роки. В багатьох медичних коледжах їх навчають ті фахівці, які навчали і 30 років тому там, мене і інших. За кордоном акушерок навчає акушерка. Так, вона має вищу освіту, так, вона має навички там викладання, для цього вони спеціально вчаться, але це практикуючі акушерки, що практикують, вони викладають акушеркам, які вчаться. У них дуже багато практики. Зараз наші медичні коледжі в жахливому стані, в тому плані, що у них немає медичної бази. Вони вимушені приходити і просити, можна наші студенти прийдуть, подивляться, походять. Студентам не дозволяють нічого робити в більшості. Якщо за кордоном, то французи випускають акушерок, у них там 4-5 років вчаться, але у них за час навчання акушерка повинна прийняти 100 пологів. Вона повинна пройти по всім відділенням. Ну, у нас також є практика, в якій акушерка повинна бути по всіх відділеннях, але більшості їй нічого не дають робити, кажуть, ну, посиди тут, максимум там покруті там кончики якісь там, да, або помий інструменти. Там акушерки за кордоном виходять повноцінними акушерками. Більш того, коли вони йдуть на практику, от останні 2 роки, вони з перших днів йдуть на практику, але останні 2 роки у них оця от практика під менторством акушерки, яка працює, то вони ще отримують півзарплати. Ну, вони отримують типа стипендію, але вони працюють так само, як ці акушерки, напрацьовуючи ці навички. І тому, коли вони вже отримують диплому акушерки, мідвайф, вони виходять профіками. А у нас виходять нулячими, особливо враховуючи ковід, який загнав всіх в онлайн. І як можна навчитися акушерству онлайн? Як можна навчитися тому, що треба робити руками, що треба пробувати на тих самих муляжах, там, як дитина опускається, як там не дозволяти там вивести голівку. Да, ну, а потім війна у нас і ну, навчання у нас таке прогалля. Але ми знов-таки повертаємось до того, що акушерка лише для пологів, да? Це такий вже, ну, прям...
4: Це слово, яке ми чуємо постійно, коли говоримо про пологи. І ми не говоримо це слово за межами пологів, а за кордоном.
3: А от за кордоном?
4: Є оце слово midwife і доула або дула.
3: Ні, це зовсім різні речі.
4: Це правда різні?
3: Це абсолютно різні речі. Midwife – це медичний працівник, який вчиться за кордоном 4-5 років, отримує медичну освіту. Більш того, у нас навчаються акушерки в коледжах, і лише зараз ми змінюємо освітні стандарти і намагаємось дійти до якраз от цих європейських. Там вони навчаються в університетах. Так само, як і лікарі. Просто акушерка – це про фізіологію. Вони вивчають все про фізіологію жінок репродуктивного віку, вагітності, після пологів, після пологового, там менопаузи. Вони вчаться робити дослідження, вони мультифункціональні, вони вчаться вчити там жінок, там не знаю,
4: головна
3: вкладання.
4: Спеціалістка по циклу.
3: Да, по всьому, про жінок. А лікарі вчаться в таких же самих університетах, але вони вивчають всю патологію, там оперативку і все.
4: Угу.
3: І це колосальна різниця.
4: Це ти мідвайф описала, а доула?
3: А доула – це не медичний працівник. Вони не мають медичної освіти. Вони більш як психолог для жінки. Ну, скоріш, як вони дають підтримку, вони знають також про вагітність, про пологи, але вони не мають медичної освіти, вони не приймають пологи, вони супроводжують жінку і вони створюють для неї затишок, вони надають їй турботу, це партнер в пологах. Mm-hmm. Є дули післяпологові, є там для пологів, є різні.
4: Для проживання
3: втрати.
4: Але
3: це більше як партнер.
4: Боже, як цікаво. Так, ми говоримо з Ларисою Чепрасовою, це акушерка, пренатальна психологиня, президентка громадської організації «Українське об'єднання акушерок». Ви слухаєте Радіо Культура, за мить продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
4: Я думаю про слово акушерка і про те, як ми би хотіли, щоб наша система змінилася і щоб акушерка стала мультифункціональна. А як гадаєш, чи не може бути проблема серед іншого і в слові, що нам треба теж ввести якийсь термін «мідвайф», бо акушерка вже назавжди має цю репутацію людини, яка приймає пологи.
3: Знаєте, раніше акушерка мала таку мультифункціональність раніше, і лише оці останні роки, там, можливо, там два десятки років, її трошки звузили до рамок пологового будинку, жіночої консультації і все. Тому ми можемо вернути все. Ми можемо реанімувати це слово, тому що в нас, по-перше, зараз плутанина між акушер, акушерка, і у нас акушерок часто плутають з лікарями, лікарів там з акушерками, і трошечки тут є такий, не знаю, нерозуміння цієї термінології, але я думаю, чим більше говорити про те, що може акушерка, чим більше вона буде звучати. У нас, наприклад, ми проводимо різні вебінари, і ми всюди говоримо про те, що я акушерка. От у мене вчора був прямий етер в Інстаграмі для вагітних, і мене спочатку підписали з лікарем-акушер-гінекологом. Я страшно возмутилась, дівчата виправили, тому що для мене дуже важливо. Я не хочу звучати акушер, акушер-гінеколог, я хочу звучати саме як акушерка. Для мене це надважливо, тому що я вважаю...
4: Так, ми говоримо зараз про фемінітив?
3: Ні, я не думаю, що
4: ти хочеш
3: фемінітив.
4: Прибрати слово «лікар» і додати «ка» до слова «акушер».
3: Я не хочу прибрати слово «лікар». У нас є окремо, от, бачиш, ми тут знов заплутались.
4: Так розплутай.
3: Акушерка – це та жінка, ну, у нас немає просто хлопців. У Франції є хлопці, вони називають акушер. Да? Ну, у них там своє. Мідвайф у них все, і хлопчики, і дівчата.
4: Окей, окей.
3: Але... Акушерка – це жінка, яка займається репродуктивним здоров'ям, яка веде жінку в період її репродуктивного здоров'я. Фізіологічну, природну, без ускладнень. Лікар веде все, що ускладнено.
4: Лікує.
3: Лікує.
4: Так.
3: Лікує. І навіть, якщо говорити про там ту ж менопаузу, акушерка може інформувати жінку, розповідати, які їй вправи робити, що їй їсти, там, як її підтримати, що у неї норма, що ні. А лікар призначає лікування для того, щоб покращити стан жінки.
4: Угу.
3: Але контрацепцію може призначати акушерка. Ну, за кордоном поки що.
4: Клас.
3: Тобто, раніше це було, акушерка – це середній рівень освіти, лікар – це вища освіта.
4: Не треба лікувати те, що не хворіє.
3: Ну, да.
4: Так, добре. У нас лишається 5 хвилин. Я хочу запитати, чи є щось, що тебе дуже надихнуло або здалося важливим, що ми могли би впроваджувати в Україні? Бо я знаю, як багато ти працюєш цією темою, як багато ти за кордоном буваєш, і, можливо, ти бачила якусь практику. Я просто хочу, щоб жінкам в Україні жилося легше. Не тільки тим, що народжують, а всім жінкам будь-якого віку.
3: Знаєш, ми були в пологовій залі в Швеції, і мене вразило... У них в кожній пологовій залі є доска. Отака металева, на якій магнітики кріпляться. Невеличка. І вона у них навіть розкреслена чорним скотчем. І там такі квадратики, полосочки, в центрі ромбік, в який вони вписують жінку, ім'я.
4: Жінка,
3: яка народжує.
4: Так.
3: І ця доска для жінки, вони вписують «ти головна тут». Там ім'я жінки. На верху, на якій стадії вона, там магнітики прям пригають, на якій стадії пологів знаходиться жінка, щоб вона зараз розуміла, бо у неї когнітівка лягає під час пологів, вона не дуже, вона в такому, в гарно притрушеному стані.
4: А прям сильно їй важливо розуміти, який в неї етап пологів.
3: Да, то а коли це закінчиться, знаєш?
4: А від того, питання? Що ви мені магнітик на металеву дошку повісите, мені зрозуміло, що не стане.
3: А комусь буде легше. А комусь буде легше, скільки там ще мені залишилось. Далі тут написане побажання жінки. Там одна хоче епідуралку, друга хоче природні пологи, там третя хоче воду. І тут же прикріплений план пологів.
4: План пологів, для тих, хто не знає, це такий документ. От в мене був, це було 4 аркуші А4, де я написала, як я хочу, щоб було. Наприклад, я просто знаю, що багато хто не знає, що це таке. Правда? От в нас киває наша звукорежисерка. Я прям писала, я не хочу чути медичну лексику. Якщо вам треба від мене щось, або скажіть моєму чоловікові, він мені переформулює, бо я я не хочу думати, я хочу розуміти. Я не хочу відволікатися на розуміння того, що ви від мене хочете. Треба, щоб було просто. І вони переформульовували, і я спокійно народила.
3: Правильно. Враховуючи те, що у них короткі зміни, там 8 годин, 10, то у них змінюються акушерки. І коли акушерка приходить, вона бачить, які потреби у цієї жінки. І вона її не розпитує по 10 разів. Жінка не повторює постійно, що я віддаю перевагу природному методу знеболення. Не дергайте мене, не пропонуйте мені вашу епідуральну анестезію. І ця доска, вона якраз про жінку, про її потреби, про те, що жінка в центрі уваги, про те, що акушерки, лікарі, всі медичні працівники лише виконують
4: волю
3: жінки. Да, ми вчилися, да, ми знаємо, що потрібно, але наша задача настільки коректно і м'яко домовитись з жінкою, настільки донести їй, наприклад, необхідність якихось процедур, щоб жінка сама прийняла це рішення. Не під тиском, не під тими словами, ти зараз шкодиш своїй дитині, а просто пояснити нормально,
4: без провини.
3: Без формування відчуття провини у жінки. І тоді жінка відчуває себе активною в своїх пологів. Вона відчуває, що вона народила, а не мене народили. І от акушерки якраз там просто танцюють навколо жінки і виконують ці забаганки. Ти королева, а ми тут навколо
4: молимося.
3: Молимося на тебе. Да?
4: Тоді не королева, а богиня.
3: Богиня.
4: Хороший ефір. Лишається хвилина. Я не знаю, чи є щось таке, що важливо знати про акушерок, або що б ти хотіла сказати на цю тему, і будемо завершувати.
3: Я дуже хочу, щоб наші акушерки повірили в себе, тому що комплекс меншовартості акушеркам присутній, тому що їм багато років говорили про те, що ти ніхто, ти помічник лікаря. Я дуже хочу, щоб вони підняли голову, тому що вони просто неймовірні. Вони вміють дуже багато, вони вміють і комунікувати з жінкою, вони мають такі навички, які потрібні і жінці, і які ми вчимо. І дуже часто акушерки вчать інтернів, да? Якимось там примочкам акушерським або якимось базовим речам. І я просто впевнена, що наші акушерки, вони варті того, щоб ходити з, не знаю, з піднятими розверненими плечима, да, і говорити, я акушерка. І щоб всі люди розуміли, хто така акушерка.
4: Акушерка – це дуже важлива людина, яка може змінити досвід пологів, що можна не боятися під час пологів.
3: І яка може супроводжувати жінку протягом всього її репродуктивного життя, у якої жінка може отримувати будь-яку інформацію, не знаю, підтримку. І це такий коуч жінки. Репродуктивний коуч жінки.
4: Лариса Чепрасова, репродуктивна коучиня жінок, акушерка, перинатальна психологиня, президентка громадської організації «Українське об'єднання акушерок». Вітаю тебе з Міжнародним днем акушерки.
3: Дякую. Дякую.
4: Дякую, що прийшла.
3: Дякую.
0: Ранок на радіо «Культура». На радіо «Культура» третій сезон меломанського подкасту «Катрі Гончарук». Цей хіт цього разу звучить для всіх закоханих в інструментальну музику. Слухайте щобудня о 12:35.

0: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
1: У студії Світлана Галась. Вітаю!

Сьогодні пропоную вам упізнати з перших нот кілька вальсів Фредеріка Шопена і відчути їх, наприклад, так, як відчув колись прекрасний поет Максим Рильський.

Шопена вальс. Ну, хто не грав його і хто не слухав, на чиїх устах не виникала усмішка примхлива, в чиїх очах не заблищала іскра напівкохання чи напівжурби від звуків тих кокетно своєвільних, сумних, як вечір золотого дня, жагучих, як нескінчений цілунок. Шопена вальс, пробренканий невміло на піаніно, що, мовляв поет, у неладі достигла ідеала. О, даль, яку він срібно відслонив, мені в цей час вечірньої утоми, коли шукає злагідніле серце ласкавих ліній і негострих фарб, а десь ховає і жагу, і пристрасть, і мрію, і силу, як земля ховає непереборні парості трави. Сніги, у сиву сніжну невідомість, мережені оздобні линуть сани, і в них, як сонце блиснув із-під вій, лукавий чи журливий, хто б гадає, гарячий чи холодний, хто збагне останній, може перший усміх. Це щастя, щастя. Руки простягаю, б'є сніг із-під холодних копитів, метнулось гайвороння край дороги, і простяглась пустиня навкруги. Сідлать коня, гей, у погоню швидше. Це щастя, щастя. Я приліг до гриви, я втис у теплі боки остроги, і знову бачу те лице, що ледве із хутра виглядає. Що мені? Невже то сльози на її очах? То сльози радості, хто те їй скаже? То сльози смутку, хто те розгада? А вечір палить вікна незнайомі, а синя хмара жаром пройнялася, а синій ліс просвічує огнем, а вітер віти клонить і співає мені в ушах. Це щастя, це любов, це безнадія. Пане Фредеріку, я знаю, що ні вітру, ні саней, ані коня немає в вашім вальсі, що все це тільки вигадка моя, проте... Нехай вам Польща чи Жорзанд, коханки дві однаково жорстокі, навіяли той ніжний вихор звуків. Ну і що ж по тому? А сьогодні я люблю свій сон і вас люблю за нього, примхливий, худорлявий музиканте.

0: запису піаністки Наталії Толпиго прозвучали великі блискучі вальси Фредеріка Шопена. Сподіваюся, ви впізнали і вірші Максима Рильського. З вами була Світлана Галась. Залишайтеся на хвилі вишуканості.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
2: Навколо так багато подій, у яких складно розібратися. Команда Радіо Культура – справжні експерти, що допоможуть зрозуміти, на які новинки культури справді варто звертати увагу. Радіо Культура – просто про культуру. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог «Їжа як культура» про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Авторка Олена Брайченко. Наратор проєкту Вадим Карп'як. Соледар та історія української солі.
3: Соледар і важкі бої навколо нього загострили питання української солі. Війна ледь не щодня змушує нас дивитися по-новому на наші землі, історичну і культурну спадщину. Бо часто ми сприймаємо як даність те, що маємо. А потім з'ясовуємо, що багато українців не знали, що найбільша в Європі соляна шахта розташована на глибині 300 метрів у Соледарі. Частина соляних шахт під землею Соледару вже давно не робочі, але простягаються на більше ніж 200 кілометрів. А поруч є залізнична станція, яка так і зветься – Сіль. Власне, Сіль стала ще одним гастрономічним символом цієї російсько-української війни. Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури України, згадує.
4: Кілька років тому я читала світовий бестселер, присвячений історії солі у світі. У ньому йшлося про те, як доступ до солі і її наявність в різних регіонах суттєво впливали на економіку цілих країн, а ще на торгівлю і, звісно, на гастрономію. Тоді я із сумом зафіксувала для себе, що в книжці немає згадки про Україну. Тобто ми, як країна, в якій існував цілий промисел, видобутку і торгівлі сіллю, лишилися непомітними. І в цьому частково є й наша провина, бо ми недостатньо активно розповідаємо про себе і свою гастрономічну спадщину.
3: Про історії соляних промислів в Україні. З 12 століття і донині працює соливарня у Дрогобичі. Сіль тут добувають давнім способом – виварюванням ропи. Ропа – це природній соляний розчин, який видобувають з-під землі, а потім випарюють. Так добували сіль і поблизу Коломиї, Старої Солі, Калуша, у Болехові. Випарювали сіль із Куяльницького лиману, що на Одещині, та з Генічського озера на Херсонщині. Проте тут видобуток відбувається дещо іншим способом, адже соляна ропа буквально на поверхні. Сіль фактично збирали, викопуючи заглибини біля лиману, в яких збиралася вода. Протягом кількох сонячних днів вода випаровувалася, лишалось зібрати сіль. До речі, саме тут, біля Куяльницького лиману, проходив один із чумацьких шляхів. Активно варили сіль і на Донеччині, власне, в районі річки Бахмутки, що протікає у передмісті Бахмута.
2: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура» на Радіо Культура.
3: Видобувати кам'яну сіль почали у 18 столітті. Доступність солі і кліматичні умови позначились на формуванні нашого смаку і цілої низки продуктів, без яких складно уявити українську кухню. Соління овочів, грибів, сала, риби та навіть кавунів. Значна частина страв з'явилася у нашому меню саме завдяки доступності солі і розвитку соляних промислів в Україні. Після окупації російськими військами частини Донецької і Луганської областей видобуток кам'яної солі частково зупинився. В українських супермаркетах почали продавати залишки кам'яної солі, видобутої раніше, у спеціальному пакуванні – міць українська кам'яна. А всі кошти від продажу скеровують на придбання дронів для ГУР. Так, сіль стала ще одним з гастрономічних символів цієї війни. До речі, окремо про те, як і чому певна їжа чи страва перетворюється на символ, слухайте в одному з випусків.

0: Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: Реклама. Соціальна реклама. Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
3: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
2: Соціальна реклама.
4: Це мультики.
5: Це мультики.
0: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
6: Музика на радіо «Культура».

0: 9 година.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок на Радіо Культура.
1: Привіт! Мене звати Єлизавета Цареграцька. Сьогодні моїм гостем є Євген Нищук, народний артист України, актор театру і кіно. Я вітаю вас, пане.
2: Вітаю.
1: Я дуже і дуже тішуся, що ви сьогодні у нас у студії. Для мене це певного навіть штибу перемога, можливо. Дякую, що ви знайшли час.
2: Припускаю, дякую, що... Дякую за запрошення. Час – це дійсно такий важливий елемент в цьому процесі.
1: Що вам його бракує, особливо, коли ми живемо в цей дуже цікавий період, де я майже з кожної шпарини чую тезу про те, що в нас в країні відбувається театральний бум. Як ви ставитесь взагалі до цього явища, терміну або навіть опису цих подій? Театральний бум. Ви відчуваєте зараз театральний бум в країні?
2: Реальну цікавість глядацьку і суспільства до театру так очевидно відчуваю. Говорити там термінами бум, не бум, іноді над цим відразу не глузують, але іронізують так певна частина там людей, і можливо це слушно, так, але те, що театр став таким певним лакмусовим папірцем на час, в якому ми живемо, який дуже зранений, який живе оцим відчуттям того, що саме зараз. Бо я там іноді порівнюю, хоча, як казали класики, що кіно завжди є такою більш ніби магічною історією, так, але це також дискусійно, і навіть з того, що це ви сказали. Бо особливо в цьому часі люди хочуть обмін енергією. Відчуття того, що ти наче споріднений в тому, як ти прожив цю ніч чи день. І є це розуміння, ми відчуваємо це, коли люди приходять після там 10-годинної тривоги, так, і вони теж з певними своїми страхами, втомами, і вони там іноді, у нас навіть дзвінки є в театр після таких тривалих тривог, і вони там дехто може перепитати, а нічого не відміняється, все добре, якби вистава відбудеться, ми кажемо так. Вони кажуть, о, слава Богу, тому що постійно перегортати вже в 10-те одну і ту саму інформацію, чи того, що сталося, чи іншої інформації, чи політичної характеру і так далі, уже їде голова, і треба якось на чомусь іншому зупинити свої почуття, свій погляд, там свої думки. Так, і театр якраз стає оцим резонатором, так, власних переживань. Більше того, актори, які на сцені, так, які можуть тобі запропонувати в силу там сюжету чи чогось, вони ж в такому самому стані. Тобто вони так само прожили цю ніч, як і ти. І ти ніби відчуваєш цю до певної міри довіру, спорідненість. Це дуже важливо, бо кіно ти дивишся, тебе може захопити це там кіно і все інше, той фільм, але ти так до екрану, ти ж не будеш вставати і аплодувати 10 хвилин екрану. І тут в театрі ти ніби проживаєш разом в цей момент. Люди аплодують сюжету, люди аплодують з обміну енергії, люди аплодують собі за те, що вони прийшли в цей час.
1: Ви, власне, як генеральний директор і художній керівник театру Франка, дуже цікавий для мене в контексті обговорення якраз сучасної драматургії, тому що і в цьому кріслі було багато акторів з вашого театру, ваших колег, і я часто ставлю питання саме про сучасних драматургів. Я розумію, що це дуже суб'єктивний погляд. Очевидно, що я як людина, яка більш-менш в сфері, можу на чомусь більше фокусуватись, аніж широкий загал. Більше того, я ніколи не була на менеджерській посаді, і мені годі уявити, що саме ви робите як художній керівник і генеральний директор такого театру. Але у мене донедавна було дуже багато закидів, і я тут радше стою на бік і Максима Курочкіна, сценариста, автора п'єси «Троянство», власне, де ви граєте, яку поставив Давид Петросян, тому що він постійно говорить про те, що нам потрібно віддавати багато простору, місця, часу для сучасних драматургів, аби вони розкривалися. В нього є дуже багато закидів, я також їх трактую як дещо суб'єктивні, але зрештою для мене, як для глядачки, яка дуже любить театр Франка, там оцієї сучасної драматургії було мало. Дуже круто, що зараз є троянство. Мені, до речі, вдалося вхопити квиточок, але на наступний місяць ми з вами говоримо в квітні, а я піду в травні, тому я не дуже думаю, що ми прям прицільно будемо говорити про виставу, бо я її не бачила. Так, це добре. Такий дещо поганий тон. Але я радше хочу попросити вас пояснити, як формується ось ця політика. У вас є режисери молоді, з іменами, зі статусом. У вас є задача заробити коштів, і я це прекрасно розумію. У вас є задача виконати якусь оцю візійність, тому що ви інституція, на яку взоруються. Як це відбувається? От до вас приходить там, не знаю, Уривський, Петросян, Богомазов каже, хоч поставити Гамлета. І ви такий, ні, слухай, з Гамлетом давай уже багато, давай щось почитай, чи може там Лягушонкова щось нове написала. Як це відбувається? Є якась цензура, є якась норма, є якісь... Як це відбувається взагалі?
2: Ну, я прихильник того, щоб дати волю режисерам. Тобто, якраз тут такий момент в моєму випадку. Бо якщо зауважити, в більшості театрів керівниками є режисери. В театрі Франка був один з періодів за Богдана Сильвестровича, коли саме актор був художнім керівником. Добре це, гірше це, по-різному. Так склалося, тому що я тривалий час є актором театру Франка, мав досвід управління, і, очевидно, мій бекграунд, мій досвід і попередній статус дає дуже багато зараз моментів для вирішення тих чи інших питань для театру. Але якраз в частині цієї репертуарної політики, так, дає мені певну волю в тому, щоб не зациклюватись на комусь одному чи буквально двох режисерах чи режисерок. Так. Я шукаю зараз, ми навіть оголосили конкурс, уже другий рік поспіль він відбувається, Франко Практикум, де шукаємо молодих режисерів-режисерок до 30 років. Хтось каже, жартували, і кажуть, а ну як, ну хоча б до 35. Я кажу, ну дивіться, Давиду Петросяну 34, Уривському там 35-36, кажу, а вони вже практично корифеї. То ми шукаємо якби таких експериментаторів ще зовсім юного віку. І, слава Богу, дуже вдалий момент, бо минулого року переможець Станіслав Іванов поставив виставу «Наш клас», яка блискуче йде, дуже складною темою, дуже скандально авторитетним автором Тадеушем Слободзяником, польським автором, тему людяності під час жорстокої війни, так, Голокосту і переслідувань за вірування, за національністю. А от дуже та я називаю цю виставу обов'язковою до перегляду. Називається так. Зараз в нас на завершенні цьогорічний конкурс. Ми відбираємо зараз. Є трійка там, яка з якою будуть співбесіди. Це називається пошук нових. Усіх експлікацій практично зараз теперішніх, які подають всіх майже сучасні автори, бо тенденція йде до цього. Історія запиту того, яких куди рухатися, так, і брати яких авторів, а вона природнім чином зараз випливає в бік того, що ми майже вже четверта чи третя робота звертаємося до сучасних авторів. І я дякую за сміливість вибору і режисерів. Зараз в нас йде паралельно постановка бестселеру за Оленою Пшеничною «Там, де заходить сонце». Також чутлива тема про літніх людей, про взагалі надію, про світло. От йде постановка сучасного автора. Перед цим Оксана Забужко, «Калинова сопілка». Справді, до позаминулого року, окрім колись один раз Моїсеєв брав «Квітка Будяк», ще перед тим «Біла ворона», Рибчинський і сучасні автори. І все. А тоді аж Корнійчук, коли на рейки ідеологічні виключно ставилася театр, так? Коли було так зване держзамовлення, СРСР, так? І відповідно, після того театр Франка до сучасних авторів ніколи не працював. Тому для мене зараз це цікавий експіріенс, але я бачу, наскільки сильно потужно є цікавість до цього. Сергій Кулибишев, «Поліандрія», з успіхом йде на новому просторі, який тільки ще адаптується, «Сцена під химерами», який я задумував і його опрацьовую потихеньку, щоб повноцінно зробити ще одну сцену. Так? Не буду прямо зараз продавати, що ми далі плануємо, але це теж в більшості сучасні автори.
1: Це дуже круто. І тут
2: навіть коли це класична тема, ну, власне, як же ж починалася ситуація з Енеїдою.
1: Так.
2: Коли ми подумали Енеїда, а потім, коли побачили, скільки Енеїд паралельно робиться, і Давид, як людина чутлива до цих всіх процесів, каже, ну що ми, Євген, ну що ми будемо робити ще 8-му чи 9-го Енеїду? Я хочу, щоб був новий текст, був сучасний автор, давай одного з найдорожчих запросимо, Максима Курочкіна. Я зрозумів, що це буде гостро, що треба було Максиму боротися зі своєю лексикою часом. От, але він зробив дивовижну важку, але велику роботу. Зараз у нас на майбутнє також Іван Уривський планує роботу, де буде осмислення теж однієї з класичної історії, але сучасним автором. Себто ми так дуже різко оці прогалини, які тривалий час були в театрі Франка, надолужуємо. Вероніка Літкевич зараз приступає до Ніни за Ніною Захоженко. От. І далі в нас наступного сезону плани, і Оксана Дмитрієва буде брати щось, і за Софією Андрухович Амадока буде робити французький режисер в Жюль Одрі, другу частину, перша вже поставлена в Франції.
1: Ну, я думаю, тут вже треба точно собі десь ставити якісь позначки в нотатках, в телефоні, чи де там наші аудиторії, щоб, не дай Боже, не пропустити, або просто там десь пам'ятати, що таке на нас чекає.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: От, власне, зараз, коли ми говоримо про ось цю складову, про те, наскільки і театр має відповідати запитам аудиторії і бути в сучасному контексті, відтак породжується питання. То театр – це що? Це функція просвіти і певного такого культурного взорування? Чи це все-таки бізнес, який має заробляти гроші? Тому що, коли ще й починається ця дискусія, на якому рівні український театр і театр за кордоном, що відбувається в світі, і не треба далеко ходити наші сусіди в Польщі, де театр значно активніший і розвиненіший. Ну, тут, звісно, розуміємо весь історичний контекст і формування. Утім, багато де це виставлено саме на рейки бізнесу. Хтось може це назвати навіть шоу-бізнесом. Як це у вашій свідомості, в вашому баченні, і що ви втілюєте в театрі Франка, зокрема, або, можливо, те, до чого ви хотіли би прийти, чого немає наразі, але є вашим, наприклад, взірцем і метою, це балансування, це віднаходження якогось балансу між ось цими двома категоріями, коли з одного боку ти провадиш оцю просвітницьку, навчальну, таку велику глибу там тягнеш за собою, як я відстою українську культуру. Чи я заробляю гроші? Я роблю гроші, тому що інакше я не виживаю. Я от, поясніть.
2: Я, моя посада, якби мій, моя відповідальність, скажімо, в якості художнього керівника, генерального директора, передбачає якраз одне і друге, так? Я, звичайно, передусім митець. І вважаю, що сміливий митець в контексті того, що я готовий ризикувати на чи не на зручні теми, чи не на зручних режисерів, режисерок, авторів. Бо передусім це має бути все ж таки якась певна, ну якась візійна річ, яка би не просто була на меті взяти, ну, скажімо, відому річ, просто її гарно причесати, поставити, і всі на неї будуть ходити. Я не хочу зараз говорити про прізвище, так, але ми, слава Богу, працюємо з партнерами, які тривалий час працювали виключно в сегменті шоу-бізу і возили, здійснювали гастрольну діяльність для наших різних гуртів, там музикантів і так далі, так, естради. І на цьому, ну, звісно, жили, і це була поширена річ. І от коли я очолив театр, я почав з ними розмови про те, що чому ви не хочете театр, зайнятися театром, тому що самостійно брати під ключ ситуацію всього прокату, це насправді дуже важко. От, це потребує певної агентури, розгалуженої по всій Європі, по за океаном і так далі. І я подумав, чи не запропонувати їм. Вони кажуть, ну от скільки у вас вистава людей? І я кажу, ну от стільки-то там, наприклад, 35. Вони кажуть, ну ви уявляєте, кажу. А от, ну там найбільший гурт, там найкрутіший, умовно там Океан чи ще хтось там інший, там Бумбокс, інші. Ну от дивіться, в них там вся група разом зі всіма там менеджерами і так далі, адмінами, ну це до 15. А тут у вас стільки. Я кажу, дивіться, подивіться на це ширше. Подивіться на це як певна місія. Подивіться на те, щоб знайти в тій чи іншій країні, чи навіть в цьому суміжних партнерів. Десь Укрзалізниця допоможе, десь якийсь ресторан, десь якийсь готель, який посели. То візьме на себе. Потім, якщо якісні вистави і правильно їх промотувати, то це будуть інші кошти і на квитки, але, очевидно, глядачі покаже, чи цікаво це їм, і ви відчуєте. І це яскравий приклад успіху. Зараз уже декілька партнерів, які б'ються практично між собою, ну, в хорошому розумінні, конкурують, скажімо так, за те, як би в нас взяти ту чи іншу виставу, взяти її повністю під себе і її промотувати, ну, її продавати в гастрольній діяльності. Себто спрацювала історія того, що театр зараз цікавий. Більше того, подоланий оцей міф, що театр, на відміну від балету, музики там чи опери, має проблему мовну, тому що мовний бар'єр, ніхто ж не буде переходити там на англійську, іспанську, німецьку і так далі. А чи буде це цікаво іноземному глядачу? Виявляється, теж жодних проблем. Так, ми розуміємо, що ми аналізуємо всю ситуацію, ми розуміємо, що десь 60% як мінімум це глядачі, які є вихідцями з України, а їх, на превеликий жаль, і тих, які там виїхали раніше, а особливо які покинули країну під час широкомасштабного вторгнення, дуже багато по всьому світу. І для них важливо тримати якийсь певний зв'язок, і театр є одним з таких. Більше того, це супроводжується чималими зборами на підтримку Збройних сил України, і ми тут б'ємо рекорди з всіх культурних інституцій будь-яких жанрів. А ми щоразу закуповуємо там великими трактами військове обладнання, і для гуру останньої моделі морський дрон був закуплений з гастролей одних, з інших. Інші обладнання, там легендарна продаж Конотопської відьми за мільйон доларів для двох українських компаній, які купили покази, і велика допомога була для Азов. Багато. В нас вже зараз понад 100 мільйонів гривень. Це тільки допомога з наших зборів. Це також дуже важливий аспект, бо ми розуміємо, завдячуючи кому ми зараз можемо творити. Я сам воював 2 роки, я повернувся, я знаю, чим живуть хлопці, дівчата, які на фронті. І для нас це прямо заточена така історія допомоги фронту. Водночас, і до чого я веду, тобто повертаючись до... Я хочу, щоб це була іноді, можливо, не така вже і глядацька історія, так? Бо ми маємо ніби з одного боку балансувати, бо має бути вистави або теми, які для експертного середовища, там, для фестивального, так би мовити, життя. Але якимось дивом наразі, так, співпадає цікавість фестивального характеру вистав, наприклад, Калігула, Буна, які просто розривають фестивалі. І їхня глядацька історія така сама. На Калігулу теж потрапити неможливо. Вона зараз теж почала європейський тур. Можуть бути інші. Я не знаю, як буде, наприклад, з Троянством. Бо дехто каже, що це більше експонується на нашу якусь тематику, на наші певні больові точки, так? І це нам, для нас це цікаво. А от як це буде для іноземного глядача? Подивимось, ми протестуємо, так? І зараз ніби таким за збігом обставин я ніби маю 2 в 1. Себто, з одного боку, це справді якісні, осмислені вистави, які не послані виключно для там широкого ніби глядача. Водночас глядач ходить. От, наприклад, дуже глибока вистава «Візит» за Дюренмату, так? А вона, ну, нелегка. Вона ніби для дуже театральної публіки. Але я бачив людей, які з захопленням абсолютно там ходять, дивляться на цю виставу. І якби, і ти думаєш, ми думали, що так глядачі не будуть ходити. Ні, ходять.
1: Це дуже хороша вистава. Я вже говорила в цій студії про це, що для мене майстерність цієї вистави – це те, наскільки дрібнички можуть бути важливими. Для мене Ксенія Баша її зробила.
2: Да.
1: Для мене «Візит» – це було просто щось неймовірне і вибух. От оці епізодичні, здавалося би, ролі. І тому
2: я, звичайно, ця відповідальність про те, що театр має заробляти кошти, бо нам іноді закидають з недержавного сектору, якому ми також зараз хочемо і допомагаємо насправді. Ми надаємо майданчики для і камерну, і велику сцену, для театрів, які в важкому становищі, які знаходяться в зоні прифронтовій, так? Це ціла низка міст, які зараз... Це є і ті театри, які вже і позбулися своїх будівель, і Луганський, і Маріупольський. Ну, Донецького, як такого, нема вже з тих часів, хоча в нас актори Донецького театру працюють в театрі, які працювали тривалий час. От, а ми намагаємось допомагати їм, і Херсону, і Сумам, і Харкову, очевидно. Зараз ми оперним навіть театрам надаємо майданчик для того, щоб вони могли заробити кошти. А сплата у нас є дуже символічна, благодійна. Так? Не державного сектору, різні формації, там «Нафта» чи ще інші, які в нас також показують свої вистави. Зараз на новому майданчику на сцені під Химерами ми також будемо надавати можливість працювати перформативного формату різним також театрам, чи навіть не театрам, просто там компаніям, які роблять якісь цікаві речі, які зараз є модними в світі. Наприклад, там наприкінці травня у нас буде Jam Factory з своїм перформансом. Тому я намагаюся в цьому руслі начебто бути в контексті саме такої фахово-експертної тусовки, так? Водночас я зобов'язаний думати про касу, так? Mm-hmm. Ну, тому що ми 60% тільки маємо від держави на зарплату, і 5 мільйонів гривень – це великий колектив, біля 600 чоловік, де 5 мільйонів дірка тільки на зарплати. І, відповідно, нам треба заробити, щоб покрити цю дірку. Ми, слава Богу, не маємо жодних проблем з зарплатним фондом. Ми розуміємо, в яких ситуаціях зараз той чи інший член колективу є і матеріальні допомоги, і повноцінна відпустка, і гастрольна діяльність. Себто, ну, нам гріх жалітися. Ми розуміємо, що хтось може бути в гіршій ситуації і повністю відкриті до того, щоб допомогти.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Власне, говорячи про фінансування, чому я питаю про касу і підводжусь до цієї теми, тому що очевидно, що як для директора у вас це питання одне з перших, власне, як виплачувати зарплати. І мені дуже цікаво, наскільки вільним ви чуєтеся в рамках того, що вам пропонує держава, можливо, закону, як це все вибудовано. Тому що коли навіть от в інформаційному просторі не так давно порушувалося питання взагалі доцільності використання звань народний заслужений артист, артистка України, і розгорнулася ціла дискусія і обговорення на тему того, що одні кажуть, ні, це вже пережиток, ніде цього не існує там, окрім Казахстану, Білорусі, ну тобто таких країн оцього пострадянського простору, що питання в тому, що ми потребуємо реформи взагалі в сфері оплати праці культурних діячів, як фінансується увесь культурний сектор. І коли ми говоримо про культурний сектор, ми прекрасно розуміємо, що це не лише питання театрів, які хоч так, хоч сяк можуть заробити, хоча я не знецінюю цих всіх намагань, і зараз про партнерство ви це зазначали, а зокрема, наприклад, бібліотек, якихось культурних клубів в селищах, містечках, селах і таке інше, розуміємо, наскільки там складніше. І, власне, ми розуміємо, що ми стоїмо на порозі величезної, навіть так, не на порозі, а перед прірвою. І мені зрозуміло, наскільки важко може бути відмовитись людям від звань, тому що це там якісь доплати ось ці невеличкі, але такі потрібні. І разом з тим ми не можемо рухатись, щоб цю систему якось змінювати. Як ви взагалі до цього ставитесь? От я навіть, представляючи вас, зазначила, що ви народний артист України. Для вас це важливо?
2: Тут важливо, я відкритий, і раніше ці були дискусії, я відкритий до будь-якої форми нової, яка би дала можливість начебто формально позбутися, наприклад, самих там звань, так, але тут питання альтернативи. І якраз про неї треба говорити. І про неї говорити ще в контексті того, що в нас трішки інша модель, чому вона ніби успадкувалася. Тому що тільки в нас ще зберігається, ну як в нас, репертуарний театр як такий. Бо в більшості це якби є так звані інтенданти, продюсери, які під проєкти запрошують тих чи інших акторів, мають з ними прописаний контракт, так, гонорари, трудовий договір. І там не потребується моменту оцієї певної градації, так? І це стосується не тільки для театрів, це стосується всіх колективів, бібліотек, філармоній, тобто оркестрів. Я неодноразово казав, що ну, в цьому ну, певному хейті того, та ні, ну це вже такий атавізм, давайте позбудемося. Дивіться, а кому, а як ми тоді робимо цю градацію? Як даються звання? Або за успіх, або за служіння. Ну, тобто за, ну скажімо там, роки праці, так? Є, буває, успіх, коли немає віку, там. Колись Ада Роговцева навіть отримувала 21 чи ще щось. Зараз є люди, які там, ну, в нас молоді актори, які вже, даруйте, родинський бафту привіз для країни, та він вже заслужений артист, йому там 30 років. Аж нов, на якого ходять, ламаються люди. І так далі, я як приклад кажу, так? Водночас є ті, які, ну, по-іншому їхня творча доля, але вони працюють там, умовно, в театрі 30-40 років. І не тільки театри, ще раз кажу. Бо в бібліотеці, коли бібліотекарка отримує заслуженого працівника культури України, вона має 20 чи 30% доплати. І це дуже суттєво, дуже суттєво. І як їй замість цього, якимось чином іншим? Бо в театрі кажуть, ну, ви підписуєте договір, тоді визначаєте. Ну, тоді це момент історії залежності від конкретного керівника. І добре, коли я, ну, там, я один, хтось інший. Тоді Карабас-Барабас – директор театру, який хоче, одній дає там такий-то гонорар там, чи таку-то зарплату, хоче більшу. А так є певна регуляція в цьому. Більше того.
1: Чекайте, а звання хіба це теж не залежить від керівника театру?
2: Не обов'язково.
1: Не подає керівник?
2: На... Подають керівники, але іноді не подають. І це теж добре. Подають організації, спілка театральних діячів, громада якась може подати і сказати, ми подаємо окремо. Ви не проти? Якщо ви проти, ви... І у нас були ситуації, коли керівник був проти, а я лобіював звання для людей, які багато зробили поза межами театру, бо в театрі їм не давали цього робити. Є і таке. Да. І це дуже суттєво. І людина має 30%, потім 40% як народний артист, там, заслужений діяч, заслужений працівник культури. Це стосується цеховиків. Це ж не тільки артистів. Але в артистах, коли кажуть, от хто знає там того народного артиста? У нас це по-іншому працює. От, даруйте, коли Оскара дають, в нього зразу гонорар злітає в 12 разів в будь-якому договорі. І йому не треба регулювати це званням. В нього це регулюється по-іншому, так? А ринок жорстокий, в нас так не працює. В нас, особливо для академічного жанру, це дуже важливо. Бо перша скрипка там, чи оркестранти того чи іншого цього, його величезна аудиторія може не знати це ім'я. Але це кожний день репетирує людина з ранку до ночі для того, щоб якісно ви почули музичний твір. А вона виграє конкурси міжнародні. Про це можуть всі не знати. І вона отримає звання. А хтось каже, а хто це така? Чи хто це такий? Це віртуоз. А як її відзначити? Себто я не те, що я впираюся за цю ситуацію. Я за те, щоб була конкретна аргументована альтернатива. Ми можемо це не називати заслужений народний чи ще щось, але це має бути обов'язково чітко прописана алгоритм того, як відзначаються в різних колективах, в різних жанрах, які часом не є такими публічними, і як вони відзначаються. Я розумію нарікання зараз менших театрів, і от останній, я якраз коли цей почався хейт, я один з тих, хто порадив, просто дивіться, зверніть увагу на питання справедливості. І якщо вже дають ці звання, тоді зверніть увагу на менші колективи, не такі видимі, але де так само люди, так само щиро, так само талановито себе показують. Просто вони там умовно не в театрі Франка, чи в театрі Лесі Українки, чи в театрі Заньковецької, так? Але зверніть на них увагу і відзначайте їх в більшій мірі. І момент справедливості дасть тоді, ну якби, довіру і спорідненість всіх, так? Інша справа, ще раз кажу, я не впираюсь, але давайте всі там сядемо і домовимося про цей алгоритм цієї певної градації, щоб він мав певну, не те, що незалежність, тут сито є велике. Подають або театри, або організації від регіональних спілок, музичної, художньої, там, по різних жанрах, так? Вони подають. Далі область передає, там бувають карабаси-барабаси в області, так? Які тривалий час, і мене неодново перепросили, каже, так уже довго чекаємо. Ви можете якось там допомогти вплинути, бо не пропускають обласна адміністрація. От там, звичайно, там комусь треба по пальчикам вдарити. От, розумієте? Тому що я не знаю, що, чим вони це мотивують. З цього ж нічого, не буде. Окрім того, щоб собі набити руку, що, набити момент, що від тебе щось залежить. Це колектив краще знає, яка йде ситуація. І хто заслужив, ще раз кажу, або стрімкий успіх, так буває, в різних жанрах також. Або це служіння і це планова якась історія, коли людина вже там тривалий час працює, старанно, має, на ній будується якась річ, і вона планово отримає цю державний комплімент. Я його називаю державний комплімент. Це державний комплімент. І от його мають мати планово якась ця вся історія, щоб це сито якимось було чистішим, скажімо так. Бо воно йде обласна адміністрація, там міська адміністрація, Міністерство культури. З Міністерства культури в нагородний відділ Офісу президента. І от така сито йде.
0: Усі зірки культури на Радіо Культура.
1: Говорячи про відзнаки, про компліменти держави, взагалі про театр, ми вже так багато поговорили і про репертуари, про режисерів, а про акторів так ніби подотичні. Вже тут почулися нам прізвища, я ж знову Рудинський, я думаю, що в театрі Франка абсолютно прекрасний колектив, і саме коли йдеться про молодих акторів, про покоління людей, котрі ще молодші, наприклад, там той самий Іван Довженко, який зараз також на всіх дивиться на мене з кожного білборда в Києві.
2: Минулорічний, бо ми відновили конкурси добору до театру, якраз чимало молоді прийшло, і Іван Довженко один з них. Так?
1: От, власне, про молодь і про нове оце акторське покоління. Зокрема, спілкуючись з акторами в цій студії і також по наших програмах, це можна навіть чітко відстежити і перевірити, постійно є закиди до акторської школи. Якщо раніше це йшло в контексті оцієї меншовартісності, тому що була завжди імперія і Москва зі своїми великими, то ми ніби завжди пробуксовували. Зараз уже входимо в абсолютно нову еру, потребуємо абсолютно нових підходів та банально знати, як працювати в кадрі, чого не знають актори, які випускаються з іменитих вишів. І це я зараз переказую слова самих акторів, не вигадую. Як вам це все відчувається? Як ви бачите цю ситуацію? І тут я радше не намагаюся стати в позицію осуду, а напевно розібратися для себе самої. Це що? Це інертність системи, це потребуємо якогось, не знаю, можливо, рефрешу, освіження, оновлення в кадрах, які викладають. Як на вашу думку, це все взагалі працює наразі? Чи є якась критичність в цій сфері? От, за вашими спостереженнями.
2: Я не знаю, як критичність, але потреба є. Я розумію, наскільки, бо я знаю ніби зсередини там різну кухню і тих, і тих, і тих, так? Але все ж таки я би ратував за те, щоб ми повернулися до ідеї. Тут питання оплати праці, я розумію, або ж фінансування того чи іншого вишу. І, зокрема, одного з головних вишів, які, наприклад, якщо ми говоримо про театр зараз, які випускають фахівців і випускників Карпенка-Карого, так, то я розумію, наскільки складно їм також функціонувати, і вони здійснюють велику кількість курсів, сам набір. Колись, коли я вчився, був до 15 чоловік, а тепер це біля 30. І насправді для будь-якого майстра це критично важко. Ти не встигаєш всім приділити час, а це дуже потрібно. Режисерів колись набирали максимум 5-7 людей. Максимум. Набір. Акторів по дві майстерні набирали. І одна майстерня там 14 до 15 людей. І друга. Зараз це близько 60 людей. І ще одна проблема. На певному етапі зараз починають ці ліцензії вже приводити десь до порядку, але я би робив це ще, якби боляче не було. Але, розумієте, тут краще на початку зробити боляче, ніж потім людина буде мучитися дуже довгий час. Бо коли один вуз випускає, там, умовно, 60 претендентів на те, щоб прийти до театру, так? Я просто це відчули. Наприклад, ось два, я робив конкурси, так? І в нас подається біля 200-250 людей. А набрати ми можемо, а взяти ми в театр можемо там 2-3. І так кожен театр. І ти їх запитуєш, де вони вчились, кого вони вчились. І всі прекрасні, прекрасні, хороші люди. Ну, це неможливо просто. І завідомо вони... А це дуже публічна, ну, егоїстична, дуже чутлива професія. Ти, якщо не відбувся, це дуже-дуже боляче тобі жити. Так, ти шукаєш якісь суміжні речі. Я розумію, що там, знаєте, добра сценічна мова там комусь дала можливість красиво оголошення робити там в Борисполі на літаках. Є й таке там студент. І дійсно потребує оновлення тих людей, які викладають. В нас трішки зараз міняється ця система в тому контексті, що... Ну, там, в мій час я проривався, і для мене було неймовірною подією, при тому, що я низько кланяюся своїм викладачам, усім, які були, і світлі пам'яті Зимній Валентині Іванівні, так, і своїм і Чхаїдзе, і Примаку, і Олексію Павловичу Кожельному. Але коли був момент доступу піти на курси, верніше, на майстер-класи до Єжи Гратовського, який приїздив, який відбирав, і можна було в Польщу поїхати, то це, ну, по-перше, це була велика складність, але принаймні на 2-3 дні можна було побачити. Зараз в цьому руслі є більші можливості для наших студентів, яким би я радив, очевидно, відкрито, а майстрам давати можливість. Не ревнувати і не стримувати, а давати можливість, щоб людина в цьому відкритому світі їздила до Німеччини, до Польщі, де є потужна школа реально театральна, так, і кіношна. Так, їздити на майстер-класи. Часом місяць навчання в того чи іншого, ну, майстра, який тобі близький, десь по відчуттю школи, по напрямку, бо в кожного є свій певний почерк. І людина має шукати цю свою природу, це пошук природи. Навчання актора – це пошук, це себе, це тебе пізнаєш себе. І якщо ти в цьому органічний, ти потім можеш бути в будь-який спосіб іти там. Мені там зараз після троянства там розказують, що я там суперкомедійний актор, значить. Я знаю про ці свої скіли з інших часів. Просто на якомусь етапі мене використовували там умовно через зовнішність на романтичних ліричних героїв, так, а потім якихось там соціальних. От. Але я знаю свою природу. Тому або дещо, може, і не знаю. І історія класного режисера, який тобі відкриє якісь речі, які тобі незалежно від віку для тебе будуть відкриттям. І це найбільше задоволення, найкраща історія. Бо ви мене запитали, яка моя найулюбленіша роль, то я скажу, що моя найулюбленіша роль ще попереду, я сподіваюся. Бо ту, про яку я мріяв, вона не відбулася, а ту, яку не мріяв, вона стала класною. І от так воно все відбувається.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Отак Євген Нищук забирає в мене роботу мою. Сам ставить собі запитання, сам на них відповідає. Ні, я жартую, насправді, але це той напрям, куди я хотіла йти, якраз поговорити про вас як про актора, адже я не маю жодних сумнівів і ілюзій, наскільки багато часу йде на те, аби бути художнім керівником і генеральним директором театру. Ну, мені здається, там, в принципі, вже не лишається часу ні на що інше. Утім, ви знаходите час для роботи актором. І навіть, коли ви відповідаєте на запитання і говорите, і визначаєте себе як митця в першу чергу. Це потребує, як мені здається, такої прицільної сфокусованості на тому, що ти робиш, як ти робиш, і вкладатися в це. А час до того взагалі нас не розташовує. Тобто все наше інформаційне поле, весь наш стиль життя і обставини, в яких ми живемо, зокрема війна, вони спонукають до цього швидше відпрацювати, швидше побігти, все охопити, ніде нічого не пропустити. Власне, моє запитання, як ви це робите? Чи не відчуваєте ви, що десь є брак вашої уваги або ваших спроможностей грати роль або виконувати свої функції? Ви не відчуваєте, що ви десь обкрадаєте себе в такий спосіб?
2: Перший день, коли я тільки став керівником театру, він, звісно, почався з того, що прийшов головний інженер, і сказав, що прорвало трубу. Так, і треба йти дивитися, значить, я в цій каналізацію цю, там, значить, таке враження, що я щось там розумію, ну, я, масштаб, ну, я принаймні подивитися мав, масштаб проблеми, значить. Але я відразу, забігаючи наперед, хочу сказати, що тут дуже важливо зібрати ту команду фахову, яка би компенсувала взагалі, ну, там, особисту мою розуміння тої чи іншої чи ситуації, чи конкретного питання.
1: Делегування.
2: Бо в нас, да, делегування. Бо в нас часом буває, що одна людина за все береться, і береться, і нікуди то не відпускає. Це неправильно. Я, насправді, і в часи міністерства дуже дякую, що мені якимось дивним чином вдавалося збирати класну команду по різним напрямкам. Там, де і я дуже люблю людей поруч себе. І хочу працювати, які більше знають за мене по тому чи іншому напрямку. Це для мене дуже важливо, щоб вони привносили, щоб вони були ініціативними, щоб вони давали оцей результат потім спільний. Так, я несу за це все відповідальність.
1: Але ви, речі, такий модератор, так?
2: Так, в більшій мірі. Тому що, ну, очевидно, що це ненормально, коли там я умовно маю, що я маю, паяти трубу там з цим, чи ще щось. Ну, я умовно зараз кажу. Я за те, що, очевидно, тут важливо по різним напрямкам фахових людей збирати. Міжнародний напрямок фестивального нашого життя. Заступниця Анастасія Гайшинець там. Господарчі всі питання. І тут теж дуже важливо, зараз дуже складно з цим, тому що війна багатьох фахових людей забрала і так далі. Тут дуже важливо по різним напрямкам мати дуже дієвих людей з креативом, комунікаційний весь штаб, який зараз робить оцю стильну привабливість і до театру, і до діалогу з глядачами, і до всієї проблематики. На аутсорці не обов'язково всіх мати всередині. Ми, бачите, зробили редизайн повністю сайту, айдентики театру за короткий термін. Залучили команди, які є в топ-5 дизайнерських компаній і архітектурних в країні. І для нас це дуже важливо. Тобто, щоб ми йшли в ногу з часом, щоб ми говорили з людьми, які, ну, не тільки в театрі працюють, а які роблять оцей певний мікроклімат. Ми зайнялися виставковою діяльністю. Зараз поруч водночас з Троянством ми зробили велику виставку, де нам довірили свої фонди, артефакти автентичні, так, різні музеї країни.
1: Ви зараз договоритесь до того, пане Євгене, що ви взагалі як художній керівник, генеральний директор, фактично нічого не робите, все роблять хтось інші,
2: ні.
1: Ви тільки роль граєте.
2: Я не про це, не туди. Якби я до того, що моя історія знайти цих всіх людей, залучити цих всіх людей, зацікавити цих всіх людей. І очевидно, що часом буває, що все ж таки колір стіни без мене ніхто не вибере. Все одно воно є. Чи там ще щось дуже важливо. Я, ну, вважаю, що я маю смак, я маю радників, можу залучити людей, які відчувають так, як я, але просто фахово це можуть обґрунтувати. Все одно я це потім проаналізую і можу прийняти, а можу і не прийняти.
1: А з роллю як? З ролями?
2: З ролями це інша історія, і очевидно, що це дуже тепер дозована історія. Вона і не зараз, вона і раніше вона в мене вийшла так, історично склалось дуже дозованою. Зараз якраз підходить 2 роки, коли я став очільником, і це перша моя творча робота за 2 роки. А навіть не за 2. Перед тим був ковід, перед тим були ще інші обставини, де мене тримали в голоді творчому. І я не переобтяжений нею особливо. У мене є знакові ролі, які йдуть в театрі, тобто, які не потребують там великого часу, бо вони вже є в репертуарі. Mm-hmm. Там, і вони йдуть тривалий час, але це дуже дорогі для мене роботи, вони трансформуються, і 3 товариші за Ремарком, так, і Фігаро, не так багато їх насправді, «Украдене щастя», де я Михайла граю, так, «Момент кохання на камерній сцені», це моновистава, яку би вже можна було і закинути. Але це теж якась певна здача крові і особистісний якийсь момент, і вона там раз у два місяці або що йде. Це тримання моєї форми, це тримання психофізичного мого стану в доброму руслі. Це, ну, от я відчув, з одного боку, це було важко, бо там є декілька годин, коли я чітко маю приділити увагу репетиційному процесу, mm-hmm. так? Водночас далі я переключаюся, бо треба вирішувати, ну, господарчого, інфраструктурного, менеджерського характеру ті чи інші проблеми, так? Це дуже виснажлива історія. Але коли вже відбулася вона, я маю ще більший прилив. Я можу ще раніше прийти і ще пізніше піти з театру, бо в мене ще більший прилив до того, щоб щось зімпульсувати. Бо це таке певне божевілля, ти не можеш, ну, це певний умовний наркотик. Ти без цього не можеш, і це неправильно його позбутися.
1: Пане Євгене, от на сам кінець, на останок, ви для себе, ну, з те, що з ролями ми зрозуміли, найкраще попереду, окей. А ви для себе ставите якийсь маячок, що от так, ну, догарцьовую тут як модератор, ідейник, затійник до, там, не знаю, ще 2-3 роки або там до якогось певного часу, а потім нарешті йду в акторство, наприклад, лише залишаюсь актором. Є у вас якась межа, яку ви собі виставляєте, якщо так, то чому?
2: Ні, наразі немає, але очевидно, що моя відданість в тому, щоб зараз максимально встигнути зробити для розвитку театру, полягає в тому, що я, ну, скажімо так, на відміну умовно запрошеного там за контрактом керівника, ніколи з цього театру не піду. Я залишуся як актор в будь-якому випадку, якщо в мене закінчиться там умовна чи каденція, чи довіра саме в тому статусі. Ну, можуть піти мене, так? А, буває і таке. Але, ну, якби в моєму випадку там в цьому плані страху немає. А те, що я ще тільки почав багато планів, і для цього потрібно часу, очевидно. Я би тут не обмежував себе якимись там термінами, часом. Mm. Тут же ж питання і фізичної, і там, і здоров'я, і всього іншого. Воно все взаємопов'язано. Але головне – довіри. Я би не хотів заводити ситуацію в якийсь глухий кут, коли вже всі ледь терплять те, що ти знаходишся на якомусь певному посаді. Тут точно я це відчую. Але зараз я розумію, що, ну, умовно, мої контакти, мій попередній бекграунд, моє розуміння того, як працює ситуація в тому, щоб театр розвивати, який має майновий комплекс не тільки тут, в центрі міста. Є цеха, є гараж, є цеха на науки, закинуті в страшному стані. Все потребує великої роботи, вона і великої інвестиції. Для цього треба, ну, справді велике, ну, велике розуміння того, як це все зробити, зімпульсувати. Себто ідей чимало, а ще я не ставлю собі терміни. Може, на якомусь етапі це з'явиться. Це правда.
1: Я дуже дякую вам за розмову, і я також хочу скористатися нагодою і вашій особі подякувати усьому театру. Для мене театр Франка – це місце сили, як це замацано, нехай і звучить. Mm-hmm. Це відчуття якогось дому, спокою і затишку, і це точно місце, де я відновлюю свої ресурси. Часом я маю якісь закиди, як глядачка, і це цілком очевидно, там у мене якісь процеси відбуваються, але загалом те, що ви і уся величезна команда, увесь колектив робите те, що робите, моя вам за те вдячність. Я вам дуже за це дякую. І дякую, що ви завітали поговорити на всі ці питання. Євген Нищук з нами спілкувався. Мені ж, як і зазвичай, залишається сподіватися лише на одне, що ми з вами зустрінемося наступного разу.
0: Ранок на радіо Культура. Ранковий ефір на радіо Культура. Щобудня о 10-й свіжі розмови про головні події та явища культури. Радіопередача «Ранок культурної людини» починаємо щобудня о 10-й одразу після новин на радіо «Культура». Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Дмитро Загул – поет-символіст родом з Буковини. Вийшов на літературну сцену під час Першої світової війни та Української революції. У його творчому доробку багато перекладів. До прикладу, відома Енеїда Вергілія. Творити красу та шукати нові форми – одна з настанов Загула. Поезію Дмитра Загула читає Римма Зюбіна.
3: Різні мотиви. Не в тишині формується поет. Не в самоті німих чернечих келій. В юрбі людей, бурхливій і веселій, він розіклав барвистий свій намет. Його життя – це брук, а не паркет. Його палітра – площі та панелі, де ловить він життя високі трелі і рух юрби до невідомих мет. Ні тріолет, ні станса, ні сонет сучасного не вдарить, не зворушить. Живий поет – не класик, не естет. Він дійсний світ отбити в пісні мусить. Життя – як море, змінне і бурхливе. Він мусить знати всі його мотиви.
0: Поезію Дмитра Загула читала Римма Зюбіна. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Реклама.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Лакалут. 100 років стоматологічної експертизи з Німеччини.
6: Як ваші зуби, Михайлівна?
7: Зубний протез поставила. Не знаю, чи звикну. Ясно, болять, натирає.
6: О, в мене теж таке було. А тепер я користуюся кремом для фіксації Лакалут Фікс. І з ним мені набагато комфортніше. Лакалут Фікс надійно тримає протягом усього дня і утворює наче подушку між ясним і протезом. Тому нічого не натирає.
7: А їсти з ним нормально?
6: Лакалут Фікс запобігає потраплянню чисточок їжі під протез. І смак їжі зовсім не змінюється.
8: Дослідження довели. Лакалут Фікс в 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна від запалень. Лакалут Фікс створює ефект амортизації і дарує більш комфортне відчуття від носіння протезів. Лакалут Фікс можна наносити і на сухий, і на вологий протез.
6: Лакалут Фікс. Протез тримає та від запалень захищає.
8: Не є лікарським засобом.
9: Інформація про дослідження вимагає наведення на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
10: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати.

0: Соціальна реклама.
1: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
0: Соціальна реклама.
2: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
3: Музика на радіо «Культура».

0: Радіо Культура. Десята година. Новини на Радіо Культура.
1: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Вночі Україну атакували 102 російські

0: дрони. У Дніпрі вибухнула припаркована автівка. Є постраждалі. Україна не розглядає символічні цілі на кшталт Червоної площі як пріоритет для ударів по Росії навіть 9 травня. Далі докладніше. Вночі Росія запустила по Україні 102 безпілотники різних типів. Влучання зафіксували на 8 локаціях, повідомили повітряні сили ЗСУ у Телеграмі. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 92 російські БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дрони інших типів на півночі та сході країни. Влучання 8 ударних дронів зафіксували на 6 локаціях, падіння уламків – на 4. У Сумській громаді сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російських атак 6 травня. Про це Сумська міська рада повідомила у Фейсбуці. Внаслідок атаки дронів по будівлі дитячого садка загинули двоє працівниць. Є поранені. За даними міської влади, російські війська атакували Суми 10 безпілотниками, два з яких влучили у дошкільний заклад. Інші дрони були збиті силами протиповітряної оборони. Як розповів в ефірі Суспільного представник гуманітарної місії «Проліска» Ігор Клименко, надання допомоги постраждалим ускладнювали повторні обстріли. Сьогодні тривають роботи з розбору завалів.
1: На сьогоднішній день там роботи ще будуть продовжуватися, буде техніка вивозити пошкоджені матеріали, буде ще розбирати конструкцію. Не так багато було пошкоджено житлових будинків, це по кількості наче багато, 5 багатоповерхових, але вікон та балконних рам не так багато. Вчора ми завершили роботу по наданню допомоги людям. Гуманітарна місія «Проліска» завжди прибуває за можливості в перші хвилини. Перші прибувають фахівці з моніторингу гуманітарної ситуації, вони оцінюють потреби, дивляться, ще які пошкодження. Потім приїжджають зразу психологи і соціальні працівники, вони дають першу психологічну допомогу, що й було вчора. Також завжди надаємо матеріали для екстреного ремонту житла.
0: У Дніпрі вранці вибухнула автівка у соборному районі міста. Внаслідок інциденту постраждали двоє чоловіків, повідомляє у Фейсбуці поліція Дніпра. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Україна не розглядає символічні цілі на кшталт Червоної площі як пріоритет для ударів по Росії навіть 9 травня. Таку думку в ефірі телемарафону озвучив речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. Він пояснив, Україна концентрується на стратегічних цілях, а не на показових ударах. За його словами, на сьогодні найголовніше – виснажити Росію.
2: От якраз на площі, якраз 8-9 травня, буде найбільш безпечним місцем для російської влади. Тим більше вони будуть прикриватися і дітьми, і жінками, і ветеранами. Ну і, власне, ми говоримо про те, що на сьогодні пріоритет – це нафтопереробні заводи, це військово-промисловий комплекс, в тому числі і Підмосков'я. Не треба летіти на Красну площу. Є дуже багато заводів, які працюють, наприклад, над балістичними ракетами, які забезпечують їх функціонал. Ну, власне, ми говоримо про ударні дрони, в тому числі. Тобто дуже багато об'єктів і на Підмосков'ї, і на так званій європейській частині території Російської Федерації.
0: Напередодні в МЗС країни-агресорки Росії погрожувало Україні ударами по центрах прийняття рішень в разі, якщо Україна атакує Москву 9 травня. Понад 12 тисяч працівників ремонтних бригад отримують доплати по 20 тисяч гривень за березень. Про це повідомила в ефірі телемарафону прем'єрка Юлія Свириденко. Вона заявила, що на підтримку енергетиків уряд спрямував додатково ще понад 240 мільйонів гривень. Кошти підприємства перерахують працівникам безпосередньо на рахунки. Йдеться про 9 тисяч енергетиків, а також майже 2 тисячі комунальників, газовиків, понад 1000 залізничників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру та повертають громади до нормальної роботи. За її словами, загалом у зимово-весняний період такі доплати отримали майже 40 тисяч фахівців. І далі про погоду. Сьогодні в більшості регіонів України без опадів, лише у західних областях в день короткочасний дощ, місцями гроза. Температура плюс 25-30 градусів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. В день на заході країни місцями пориви до 15-20. На Київщині буде сухо, в день плюс 27-30 градусів. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
3: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі «Радіо Культура».
4: Мої вітання усім слухачам та слухачкам «Радіо Культура» і програми «Ранок культурної людини». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Сьогодні працюємо спільно зі звукорежисеркою Анастасією Карпук. У нас попереду майже 2 години часу для того, аби встигнути поговорити на різні теми. І, зокрема, протягом першої частини програми ми говоритимемо про таке. Загроза добробуту людей та національній безпеці. Держава запускає покроковий план протидії ігровій залежності до 2035 року. Дізнаємося деталі. Від пригодницької драми з Томом Крузом до стрічки про кохання пари українських ветеранів та спешла про город і їжу. Поговоримо з кінокритиком Юрієм Самусенком про те, що варто переглянути на вихідних.
3: Ви слухаєте «Радіо Культура».
4: Сьогодні четвер, 7 травня, станом на 8 годину ранку в Генштабі Збройних сил України повідомляють про 157 бойових зіткнень за минулу добу. Йдеться, зокрема, про один ракетний удар, якого завдав ворог, застосувавши 2 ракети та 78 авіаційних удари, при тому він скинув 256 керованих авіабомб. Крім того, Росія застосувала 9317 дронів-камікадзе та здійснила 2696 обстрілів українських пунктів та позицій, зокрема 67 із реактивних систем залпового вогню.
3: Ви слухаєте «Радіо Культура».
4: І зараз послухаємо Миколу Лисенка «Меланхолійний вальс».

0: «Меланхолійний вальс» Миколи Лисенка.
1: Про актуальне на Радіо Культура.
0: Ми будемо говорити про те, що Міністерство цифрової трансформації розробило стратегію щодо мінімізації негативного впливу азартних ігор і боротьби з ігровою залежністю. Документ закріплює, як Україна працюватиме з цією проблемою системно та комплексно. Тобто ми будемо говорити про лудоманію, ми будемо говорити про те, які тут найбільш ефективні, напевно, методи можуть бути, як давати з тим раду, чому це справді важливо. Зоряна Скалецька, докторка права, міністерка охорони здоров'я в 2019-2020 роках з нами на зв'язку. Пані Зоряно, я вітаю вас в етері.
2: Вітаю.
0: Що ми можемо сказати взагалі про якусь статистику або цифри, що наразі нам відомо про стан справ в Україні з ігроманією? Тому що може здаватися, що це взагалі наразі не є проблемою. Зрештою, ми сфокусовані абсолютно на іншому.
2: Насправді, українська, в світі ця йде мова від 2 до 10% в різних країнах. В Україні ми маємо дослідження 2024 року, робили науковці Інституту судової психіатрії. І вони опитали 9 тисяч людей. І достатньо великі були відсотки людей, котрі власне визнавали свою залежність від тих чи інших ознак лудоманії. Тобто, якщо ми трошки за цифри зрозуміємо, то 9 тисяч людей, котрих було опитано, 94% казали, що не можуть стримати бажання грати. Да? Тобто ті, котрі визнавали, що в них є з цим проблема. 83% думали про крадіжку грошей для продовження гри. 95% витрачали більше часу і грошей, ніж планували там посидіти трошки. І 79% грали майже щодня. Тобто ми розуміємо, що більше 5 годин вони витрачали, визнавали, що витрачають. Тобто ми розуміємо, що тих людей, котрих опитали, 9 тисяч, вони були вибрані вже ті, котрі визнали проблеми, звернули за допомогою. І це були дуже критичні цифри. На сьогодні ми розуміємо, що це не є питання там масового загального населення, але для певних вразливих груп це достатньо концентрація тяжких випадків. Тобто на сьогодні це люди, котрі в стресі, проживають стрес. Та? Це люди молодь, це люди з психологічним виснаженням, це військові. Тобто це в певних групах досить велика концентрація людей, котрі мають з цим проблеми. Тобто це вже не просто любить азарт і любить пограти людина, а це вже тоді, коли вона втрачає контроль. Та? Тобто це вже тоді та ознака, яку ми називаємо прозалежність.
0: Коли ми взагалі можемо говорити про те, що йдеться про ігроманію? Зрештою, багато хто грає на комп'ютері і часом навіть грають багато, тому що стресові ситуації намагаємось якось відволікти. Коли це перетворюється на проблему?
2: В першу чергу це і ВОЗ, коли включало це в класифікацію хвороб, вони говорять про те, що це поведінка, яка вже заміщає саме життя. Тобто фактично вона заміщує, вводить оцю дисфункцію в наше життя, життя людини, та? Тоді, коли вона вже не може нормально працювати, нормально вчитись, нормально спати, підтримувати стосунки, чи це в парі, чи це в своєму соціальному колі. Тобто тоді, коли в неї йде настільки втрата функціональності, що це вже стає, власне, проблемою ментального здоров'я. Тоді, коли це досить часто пов'язується там чи з депресією, чи з тривогою, чи порушенням сну, але багато в чому це ще й пов'язано з оцим от ізолюванням від соціуму. І плюс сюди ж додається ще і проблеми з фізичним здоров'ям, тому що це достатньо серйозний сидячий спосіб життя, тобто досить мало є рухливості. І тобто ми виходимо, що ми маємо не тільки соціальну ізоляцію, не тільки ментальне здоров'я порушується, але ще й фізичне. І треба просто розуміти, що це ще оця функціонуваність, так, функціональність втрата, так, пониження, втрата контролю і руйнування соціального життя, вона ще насправді стає і досить великим тригером для домашнього насильства, для фінансової нестабільності чи особи, чи сім'ї, чи домогосподарства, так, дитяча травматизація і руйнування взагалі, скажімо так, всіх соціальних статусів і зв'язків. Тобто це тоді не просто тоді, коли вона програла, вона контролює час, вона контролює свої ресурси, відволіклась і далі функціонує з, скажімо так, традиційному, звичайному для себе режимі.
0: Ми можемо говорити про те, що це якась певна вікова категорія, найбільш схильна до цього. Не знаю, можливо, комусь зараз здається, що це може йтися лише про підлітків, що більш там дорослих людей це не стосується, наприклад, або навпаки людей літніх це не стосується. Чи правда це?
2: Ні, насправді на сьогодні говорять про те, що це всі вікові категорії. Тобто тут йде мова більше про те, що це є втрата контролю над ситуацією, може бути для будь-якої особи, та будь-якого віку і будь-якої соціальної групи і навіть достатку. Тобто це мова не лише просто про те, що це, наприклад, казино і фізично там треба було прийти. Тепер це може бути не тільки казино онлайн, а це може бути дуже багато інших варіантів, різні лотереї, різні для і дуже багато є на сьогодні таких онлайн-цифрових ресурсів для молоді. Тобто під кожну вікову групу зроблені, скажімо так, цією величезною індустрією різні інструменти, різні ігри, різні платформи, різні підходи, десь якісь по скриптою щось пов'язано, тих, хто шукає варіанти туди, десь якісь певні навіть там стрими і так далі. Тобто це в кожному, для кожної групи може бути достатньо така з підходом індивідуалізації, скажімо так, вікової, різні можуть бути інструменти.
0: Як, власне, з цим боротися? І що може робити держава? Чи те, що зроблено наразі, цього достатньо? Тому що, ну, знову ж таки, перше, що спадає на думку в цьому випадку, це заборонити. Ну, от взяти і заборонити казино. Ну, так, ну, добре.
2: Знаєте так, ми, власне, достатньо багато зробили в регулюванні офлайн, тобто наживо, так, якихось певних площадок ігрових. І, власне, появилось досить багато як відповідь на це цифрових. І насправді регулювання всього в цифрі ми розуміємо, що ми не можемо, ми можемо десь визначити певні правила. Але ключова річ для того, щоб зрозуміти, щоб це системно правильно реагувало, Мінцифри зробить свої інструменти впливу. А з точки зору здоров'я, ми маємо розуміти, що перше, історично ми дуже довго вибудовували фахівців і інфраструктуру системи під людей, котрі мали хімічні залежності, так, алкоголь, тютюн, наркотики. І ми бачили, що ця історія десь дала свій ефект, так? Десь ми багато інформаційної роботи зробили і маємо відповідних фахівців. Зараз та сама історія, практично, це новий напрямок, і ми по ним так само маємо і працювати по підготовці фахівців, і по формуванні фактично інструментів превенції, тобто попередження. Тоді людина, коли знає про це більше, і дякую за такі ефіри і розмови, людина більше знає, або родичі близькі більше знають цю проблему, бачить, що починається ця дисфункціональність, людина починає змінювати свою поведінку щодо навколишнього життя, роботи і сім'ї, навчання. І тоді ми можемо, і в нас на сьогодні достатньо інфраструктура розширюється, і потрібно її розширювати, щоб були і фахівці в тих самих центрах ментального здоров'я, психологів в школах і так далі, щоб цю стигму мінімально знімати про ментальне здоров'я і психічні розлади, і максимально швидко звертатися за допомогою на коротких, на досить швидких етапах, так? Тобто, коли ще це не є вже задавнена, зафіксована така поведінка, ми можемо досить швидко людину витягнути і не дати їй там, скажімо так, застрягнути, якщо просто не можна.
0: Я не маю якихось там ілюзій, або ж не хочу зараз знецінювати власну роботу. Я прекрасно розумію, що аудиторія у Радіо Культура доволі стійка і нас слухають, і це теж важливі розмови. Очевидно, що коли ми про це говоримо, то ми виконуємо цю місію і роль. Але разом з тим, я прекрасно розумію, що величезна кількість людей, маючи доступ до інтернету, ну, хтось так послухає важливий просвітницький етер на тему важливу, це круто, але більшість все одно будуть заходити на ті чи інші сайти, де купа реклами, онлайн-казино, різних пропозицій, тицей переходь одразу і так далі. Словом, тут перекрити цей потік дуже і дуже важко. Регулювати це ми не можемо, очевидно, напевно. Чи як? Як з цим бути, з інтернетом і оцією широкою доступністю?
2: Власне, чому цей документ, скажімо так, був ініційований Міністерством цифри, тому що Дійсно, це достатньо багато інструментарію є в них, шукати підходи, як це максимально контролювати і виключати з інтернет-простору ті інструменти, котрі, скажімо так, порушують і законодавство, чи правила. Але ви повинні розуміти, що лудоманія – це не проблема окремого гравця. Це індикатор стану суспільства, психічного здоров'я суспільства, і особливо того, що живе під час тривалої війни. І тому тут насправді це не лише є питання Мінцифри контролювати, що є в інтернеті. Насправді це є, крім існування тих самих, куди можна звернутися, центрів ментального здоров'я чи фахівців психічного здоров'я. Це є ще й соцполітика, тобто давати людині ту підтримку, яку вона шукає, яку вона більше потребує, і не знаходячи, просто тоді заходить в телефон, в інтернет і шукає щось там. І місцева влада. Достатньо багато на сьогодні може робити в громадах, а тоді, коли людей створюються ті чи інші функції, вони не зависають в телефоні, або якщо раптом це сталося, всі знають, як і куди привезти цю людину до допомоги. Тобто це точно всі, скажімо так, урядові інститути і міністерства, і певні і інші інспекції повинні знати про це і це організовувати з кожного свого боку. Тому що коли ми кажемо про лише якусь там аграрії чи фермерів, там у них своя, скажімо так, вузька спеціалізована тематика. Коли ми кажемо про стан психічного здоров'я суспільства, а це він то десь він цифри робить своє регулювання, так виключає, а десь і ми підхоплюємо з точки зору там тих знову ж таки послуги сервісів і в громадах, і в різних закладах, і тільки так, і це тільки про комплексно. І дійсно це треба визнавати, що це ми заходимо в довгу таку роботу для того, щоб підтримувати кожного, хто хоч вже розуміє, що він потрапив в цю пастку, попередження у вигляді інформування і профілактики, звичайно, а друге попередження це от зняття тих, скажімо так, масових контентів, масових реклам, котрі є в нас в інтернеті, на це є свої цифрові інструменти, котрі, власне, Мінцифри повинні розробити і максимально контролювати. Тобто ці ставки на спорт, ці всі онлайн-казино, дійсно їх достатньо багато, але це є питання доопрацювання законодавства і застосування відповідних інструментів обмежень і контролю, котрі Мінцифри може зробити. Знаєте, це як нас серед IT-фахівців є ті, котрі розробляють програми, і є ті, котрі за гроші з тих же розробників взламують їх, щоб шукати слабкі місця. Є ті IT, котрі створюють програми, інші створюють інструменти, яких заблокувати. Я думаю, що фахівців українських достатньо багато, вони вже мають таку славу по світу хорошу, як фахівців високого рівня. Тут більше є питання регулювання. І це перший крок, це стратегія, далі це змінити законодавство, щоб в них було більше можливостей, власне, блокувати цю інформацію в інтернеті. Але ми маємо розуміти, що якщо люди будуть використовувати там засоби обходу, наприклад, ті самі VPN або чогось іншого, тут, власне, вже буде менше можливостей, і нам треба буде обізнаності населення також впливати на цю поведінку і пояснювати. І чим більше ми про це знаємо, тим у нас менше є осуду і там чи побоювання звернутися за допомогою. І сім'ї мають знати, і близьке оточення мають бути поінформовані, нам так легко буде легше підтримувати тих людей, які раптом це потраплять. Бо це можливо і це достатньо агресивна на сьогодні стратегія цих платформ.
0: Я хочу нагадати, що ми спілкуємося із Зоряною Скалецькою, докторкою права, міністркою охорони здоров'я у 2019-2020 роках. І тут, пані Зоряна, я дуже дякую, що ви наголошуєте постійно на цьому. І, власне, про це і йдеться, коли ми намагаємося зняти ось цю стигму, або ж те, що це соромно. Очевидно, що коли є проблема, це є дискомфортно. І якщо проблема є, якщо є будь-яке захворювання, часто нам треба це визнати, і це може породжувати багато різних неприємних відчуттів, там сором, якусь провину і так далі, але все одно має зберігатися розуміння того, що проблему треба вирішити, звернутися по допомогу і, власне, щось для цього робити. Але, на превеликий жаль, дуже часто люди не можуть перетнути ось цю межу. От ми говоримо про цю інфраструктуру, про розбудову розбудовування, щоб було легко дістатися до тих, хто може тобі допомогти. І це вкрай важливо, над цим очевидно, що потрібно працювати. Але також є дуже багато випадків, коли людина заперечує, коли людина відмовляється від допомоги, коли людина приховує це все, обманює і так далі. На цьому етапі ми можемо щось робити для таких людей? Взагалі є якась стратегія розуміння, як тут діяти?
2: По-перше, якщо ми кажемо про те, що ця людина, якщо повністю ізольована в квартирі, не виходить, ніхто її не бачить, ніхто не спілкується, дійсно ми можемо це не бачити, і вона може сама заперечувати. Але якщо ми розуміємо, що вона все одно взаємодіє з, скажімо так, військовий, наприклад, входить до ветеран-хабів, та, і він спілкується з певними тими самими ветеранськими різними там фондами, чи яких підтримують. І якщо вони обізнані, вони можуть йому допомогти, чи привезти до фахівця, чи фахівця до нього привезти, наприклад, на зустріч. Це сімейні лікарі мають бути обізнані. Людина прийшла зовсім з іншою скаргою, та, але при сімейному лікарі дуже в телефоні, наприклад, сидить. Це теж може бути сигнал, щоб людині сказати, дивіться, в нас тут зразу в сусідньому будинку є центр ментального здоров'я. Соціальні працівники, котрі приходять до сімей і підтримують, наприклад, в складних життєвих обставинах може бути сім'я, і там вже може хтось бути максимально. Теж людина, котра настільки залежна, вона дуже її поведінка настільки зміниться, що вона очевидно стає для дуже багатьох, хто контактує з цією людиною. Тобто, як для будь-якої людини залежністю, майже завжди, або дуже часто, це є ті, хто є поруч, хто контактує досить часто. Тобто це не тільки родичі, близькі, це може бути, знову ж таки, на сьогодні достатньо багато в нас є допомагаючих професій, да, бо ти з ким ми часто контактуємо. І вони, власне, якщо вони обізнані, вони можуть допомогти і підказати, що потрібно звернутися. Не обов'язково прямо звинувачуючи, але просто радячи і надаючи певну інформацію. І це, і знову ж таки, якщо людина вже в тяжкій формі залежності, їй дуже важко дійсно буде привести до фахівця за власним її розсудом. Дуже часто це може бути таке, що якщо вона вже починає шкодити своєму життю, та, тобто якщо це вже повністю психічна навіть вже розлад, і довів до такого стану, що вона шкодить власному життю, там може бути навіть мова і до примусової госпіталізації чи психіатричний заклад. Тому що є певні, так, вже такі стани навіть можуть бути, і тоді є підстава госпіталізації. Але якщо, знову ж таки, ми бачимо лише перші такі етапи, не сильно глибоку залежність, де нас ще можна пояснити і навіть привести до фахівця, це, власне, і, ну, я думаю, основна наша задача, насправді, тобто на максимально первинних етапах, тоді, коли людина вже застрягла, але ще не повністю змінила своє життя, не перелаштувала його. Тоді це ми можемо максимально допомогти.
0: Дякую вам дуже за цю розмову і за ці поради. Зоряна Скалецька, докторка права, міністерка охорони здоров'я у 2019-2020 роках з нами спілкувалася. Тема ігроманії, проблема лудоманії – це величезний комплекс різних нашарувань, різних рівнів і взагалі підходів до вирішення. Очевидно, що ми говоримо і про рекламу в інтернеті, ми говоримо і про сором перед оцей соціальний конструкт, який штовхає нас до сорому та дуже часто звинувачення людини, яка страждає. Але мені здається, що базово і перше, що ми маємо прекрасно розуміти для того, аби ефективно вирішувати будь-які проблеми, пов'язані з цією темою, це усвідомлення, що це хвороба. Це щось схоже на те, що відбувається з темою алкоголізму, тому що дуже часто ми зараз вже говоримо дещо, просунувшись в розумінні того, що це таке, як це працює, але я прекрасно пам'ятаю, коли ми лише починали формулювати саме в такий спосіб, я маю на увазі в засобах масової інформації, взагалі в інформаційному просторі цю проблему, тому що це одразу змінює нашу оптику, це одразу змінює наш підхід до вирішення цього. І от тільки тоді ми можемо говорити про якісь якісні зміни, і мені дуже би хотілося, щоб справді усі ми були поінформовані, бодай базово в тому, що відбувається, для того, аби помічати такі випадки, коли йдеться про наших рідних, близьких, друзів, знайомих, якщо раптом десь щось таке відбувається, щоб було зрозуміло, що робити далі. Ну і, звісно, що загально бути свідомими того, що ми робимо і як ми реагуємо на ту чи іншу рекламу, це теж, очевидно, що дуже і дуже важливо, тому що можуть починатися проблеми з отакого, здавалося б, абсолютно незначного чогось, що не привертає аж так багато уваги. Ну, подумаєш, перейшов там за посиланням, щось там покрутити, пограти. Хіба може бути погано від того? Ну, власне, так може. Ми прямуємо етером далі. У нас попереду ще одна тема до обговорення. Та спершу послухаємо Жана Філіппа Рамо «Гавоти».

0: Жан-Філіп Рамо «Гавот».
1: Що дивитися? Афіша на Радіо Культура.
0: Отже, сьогодні четверг, нагадую, ще раз, очевидно, що на нас невпинно насуваються вихідні, як зазвичай ми намагаємось щочетверга дати якісь поради, на чому варто сфокусувати свою увагу, що подивитися, якщо раптом у вас є така потреба, маю на увазі подивитися щось. Ми, як і зазвичай, запрошуємо до таких обговорень кінокритика Юрія Самусенка, який радо погоджується, ну або ж просто погоджується з нами спілкуватись на цю тему. Юрію, привіт.
2: Привіт.
0: Я рада тебе чути. Перш ніж розпитувати, а на що ти звернув увагу і що порадиш, хочу поділитися своїми враженнями, тому що от минулого разу ми обговорювали серіал «Сварка», який варто подивитись. І я тобі хочу сказати, що я його подивилась. Ну, по-перше, тут це був як такий запій. Я прям лягла, включила і виключила вже, коли закінчилась остання серія. Тобто, справді, дуже круто. Я з одного боку хочеться зупинитися, обговорити, але тоді я буду спойлерити. Дуже сподіваюся, що все-таки люди подивляться цей серіал, тому скажу лише так, що я була трошечки здивована кінцівкою, але загалом враження просто прекрасне від самого сюжету. Дякую тобі за цю рекомендацію, власне.
2: Дякую, що подивилась. Це був перший сезон чи другий?
0: Це був саме другий сезон.
2: Ага, цікаво, тому що мені якраз не сподобався фінал першого сезону, а другий мені теж здавався трошки дивним, але це нереально круто було, звісно, перевести героїв американців в Південну Корею, і дуже неочікувано мені здавалося, що цей серіал, він такий більш приземлений, не з таким, напевно, прям гігантським бюджетом, щоб катати акторів в іншу країну, але як виявилося, цей серіал справді вміє дивувати, тому от якщо наші слухачі хочуть якогось дивування, це 100% про цей проект.
0: Так, це справді так. Отже, а тепер поговоримо, на що звернути увагу новенького і в кінотеатрах, і на стрімінгових платформах. Ну, почнімо, напевно, з кінотеатрів. От великі екрани тебе чим ваблять зараз?
2: Так, ну, насправді хочеться, напевно, згадати про те, що цьоготижневий прокат дуже схожий на щось ностальгійне, тому що, по-перше, виходить в прокат повторно «Кращий стрілець» «Топ Ган» з Томом Крузом. Мені здається, в нього не було як такого прокату в Україні. Це перша частина, яка виходила у 80-х. Вона часто вважають її культовою, класним екшеном. І є така цікава історія про те, що насправді від цього фільму часто рахують, наскільки рекрутинг в США покращився. І була така книга «Operation Hollywood», в якій розказували, що коли цей фільм з Томом Крузом вийшов, то на 500% покращилася ситуація з рекрутингом. Ну і, звісно, 500% якась надто фантастична цифра, і рекрутинг насправді не покращився, він там зріс на 8%, але це не прямо залежно від того, що фільм вийшов і показав, які класні американські війська. І щось схоже відбулося насправді з другою частиною «Топ Гана» «Маверік», яка має підзаголовок, там теж накручували якісь шалені цифри. Але мені здається, що це кіно якраз вартує великого екрану. Дуже дивно, що його не було в прокаті. Напевно, були якісь проблеми з правами. Тепер його можна подивитися в кіно. Я щиро рекомендую завітати, тому що там є, крім Тома Круза, ще Вал Кілмер. Зірка 80-х і 90-х, яка, на жаль, нас покинула не так давно. І це прям хороша рекомендація для тих людей, які хочуть якогось олдскульного екшену, якогось бойовика, яких в кінотеатрах насправді не так багато, але буде ще один, про який я б теж хотів, напевно, згадати, відразу не відходячи, так би мовити, від цих жанрових історій. Це Mortal Kombat 2 для людей, які пам'ятають аркадні автомати в 90-х, або ще до сих пір грають в нову версію Mortal Kombat, як це робив я рік тому. Це історія про бійців фантастичних і не дуже мається на увазі тих, які проживають на землі, які збираються всі разом в великий турнір і б'ються один з одним. Це одна з найпопулярніших файтинових ігор, знову ж таки, і 90-х, і 2000-х, і 2010-х. Її намагалися екранізувати ще в 90-х двічі і невдало, і через це студії надто довго відвернулися взагалі від цієї франшизи, поки в 2010-х один із таких режисерів-ентузіастів Кевін Танчанаро зміг воскресити цей бойовик за свої кошти і виклав в мережу короткий ролик. І якось, на здивування студії Warner Brothers, воно все дуже добре пішло. Вони вирішили перезапустити цей фільм, і в 21-му році вийшла перша частина, яка показала доволі хороші результати касово, але не надто хороші у кінокритичній спільноті. Головна перевага була цього фільму над рештою екранізації те, що там було прям дуже багато насилля, і це те, що люблять фанати цієї гри. Але це насилля, воно таке абсурдне, комічне, і воно часто викликає сміх якраз своєю якоюсь недолугістю. Але і в першій частині була головна проблема, що самого турніру, де всі бійці збираються разом, не було. І це трохи дивно, тому що Mortal Kombat – це і є цей турнір. І ось виходить друга частина в кіно, і це саме частина про турнір. В неї дуже хороші відгуки. Студія була настільки задоволена цим проектом, що вони, коли зняли фільм у 24-му році, вони його тримали 2 роки на полиці для того, щоб знайти йому ідеальну дату для виходу. Тому що для Голлівуду вважається, що травень місяць – це найкращий місяць для прокату. В цьому місяці випускають «Диявол носить Прада 2», «Мандалорець і Грогу», ну і, власне, ось «Mortal Kombat», тому що це такі найкращі релізи студії. І кінокритики дуже високо оцінили насправді цю частину. На Rotten Tomatoes, я сьогодні переглядав, було 75%. Це найвищий рейтинг взагалі, який могла ця франшиза отримати. Ну і мені здається, що це така комічно-екшенова історія, яка от насправді поверне фанатів гри туди, куди вони хотіли, в самий цей Mortal Kombat. А решта, я думаю, підключиться теж, тому що, ну, знову ж таки, хороших бойовиків, де камера не труситься кожні 5 хвилин і не можна чітко розгледіти, як працюють каскадери, ми вже давно такого, чесно кажучи, не бачили. Тут це є, і тому раджу переглянути його в кіно.
0: Вау, це дуже цікаво. Я, ну, насправді, я дуже далеко від теми Mortal Kombat, взагалі від історії з іграми, і, знаєш, це дуже показово, тому що показово, як отакі історії саме втілені в кіно чи серіалах можуть потім зачіпати, тому що я, як людина, яка, знову ж таки, абсолютно не грає в ігри, якось мене це абсолютно не цікавить. З рекомендації чоловіка подивилась разом з ним, правда, тому що було страшно, серіал «Останні з нас», «The Last of Us». І це також серіал, який знятий, власне, за мотивами гри. Спершу була гра, як я розумію, потім зняли серіал. І, направду, це найкраща історія, яку я бачила і за останній час, і мене це дуже сильно вразило. Це я до того кажу, що, можливо, та аудиторія, частина якась нашої аудиторії, яка зараз нас слухає, може подумати, ой, ну це взагалі я далекий від цієї теми, напевно, я навіть не буду включатися. Проекспериментуйте, це може вас здивувати. Ну, принаймні, я свого часу була дуже здивована. Ти вже зазначив про «Диявол носить Прада», от про цей взагалі феномен. Досі ж він іде ще на великих екранах, правильно?
2: Так, він до сих пір іде. Я трошки додам просто до відеоігр. Для мене таке цікаве спостереження – це те, що ця культура екранізації відеоігр, вона була трошки загублена і дуже ризикована для студій. Але зараз це от нові комікси, тому що зараз, якщо подивитися в топах по касовим зборам, якраз фільми і анімації, які були створені за мотивами відеоігр. Типу «Їжак Сонік», «Супербрати Маріо», «Майнкрафт» той самий, якби ми до нього не ставилися, він все-таки перейшов в рубіж в 1 мільярд доларів касових зборів. Тобто це те, що люди зараз дивляться найбільше. І для мене це якраз дуже цікаве спостереження, тому що раніше екранізувати відеогру – це був завжди провал. І люди, які і грали в гру або не грали в неї, вони завжди йшли, схрестивши пальці в те, що це кіно вдасться. Стосовно «Диявол носить Прада», це сиквел, який вийшов через 20 років після першої частини. Мені здається, не так багато людей просили це продовження, тому що перший фільм був доволі самодостатнім. Він закривав арку персонажки, яка мріяла про кар'єру журналіста, а потрапила в модний журнал з начальницею, яка, ну, справжній деспот. І тут виходить друга частина, яка насправді виявилась, ну, не те, щоб навіть потрібною. Мені здається, в ній простежуються певні моральні дилеми вже нашого сучасного світу, тому що журналістика зазнає великої конкуренції серед якихось блогерів-інфлюенсерів. Ми живемо в світі, який контролюють криптовалютні бро, які запускають програми зі штучним інтелектом і фактично керують світом і медіа. Ну і зараз друкована преса, вона зазнає дуже великих змін не лише в Україні, а й в усьому світі. А цей журнал, який Міранда Пріслі, яку грає Меріл Стріп, він був достатньо популярний, це вигаданий журнал, але у фільмі він був популярний в 2006 році. Зараз це, як каже персонаж Стенлі Тучі в цьому фільмі, це те медіа, яке ви читаєте, поки виходите в туалет. І десь так приблизно, мені здається, багато людей споживають контент, і ця криза, вона відчувається в цьому фільмі. Мені здається, він не такий легкий, як люди, напевно, від нього очікували, але він цікавий якраз з погляду того, як змінився сучасний ландшафт ЗМІ, ландшафт медіа і взагалі підходи. І мені здається, це дуже круте кіно, можливо, не так для прихильників першої частини, як для тих людей, які хочуть подивитися, де ми живемо зараз, як пройти якусь навігацію в цьому сучасному світі. Це от таке моє спостереження було.
0: Це, до речі, теж дуже, дуже цікаво. Я досі не можу дійти на цей другий фільм «На диявол носить Прада», тому що перший теж дивилась. Мені цікаво, до речі, побачити і скласти своє враження. У нас не так багато часу, але я ще дуже хочу поговорити про фільм «Втомлені», тому що якраз напередодні ми спілкувалися з його режисером. І очевидно, що коли йдеться про дебют режисерський, саме таким він є для Юрія Дуная, то тут є певні перестороги. От які у тебе думки з цього приводу? І що можемо сказати загалом про стрічку?
2: Насправді, я дивився якісь короткі промоційні ролики, не встиг подивитися його в кіно, але він у мене записаний, як у фільмах, які ми маємо сьогодні обговорити, тому що, по-перше, це переможець кінофестивалю «Молодість». І коли почали виходити перші рецензії на цей фільм, то вони були не надто ласкаві і прихильні до цієї стрічки. Настільки, що я пам'ятаю, що продюсер цього фільму в соцмережах Facebook погрожував, що він буде судитися чи то з медіа, чи то з тим кінокритиком, який написав рецензію на нього. І від цього, мені здається, у мене з'явилося більше бажання подивитися це кіно, тому що я йду від протилежного. Так, це історія про двох ветеранів, про пару, власне, яка переживає і в певний момент свого життя кризу. І це насправді все, що я хотів би, напевно, сказати про цей фільм, ну, в сюжетній історії, тому що він насправді не такий довгий, і історія там не настільки важить, як важить, напевно, естетика цього фільму, про яку насправді і говорить той самий кінокритик, ім'я якого я не згадую. Мені здається, що це буде такий цікавий квест для наших слухачів знайти цю рецензію і почитати її. Та, це знову ж таки дебют Юрія Дуная. Він виходить в обмежений прокат. Насправді, я сьогодні моніторив, в якому кінотеатрі я його буду дивитися. І це, напевно, очевидно, буде «Жовтень». Тому що в Києві, навіть в Києві, не так багато зараз кінотеатрів його показують, що вже казати про решту міст. Але мені дуже цікаво подивитися, дебютні фільми зараз не так часто виходять. Я би точно подивився його в кіно, підтримав український прокат, кінотеатри своєю гривнею.
0: Так, я думаю, що взагалі підтримувати українське кіно гривнею – це частина нашої місії такої певної, я би так це сказав.
2: А потім написати про це в соцмережах, що ви про це кіно думаєте. І це теж, я думаю, створить якусь певну дискусію.
0: І це також. До речі, тут теж ми зараз ризикуємо скотитися в обговорення, а чи можна сварити український кінематограф, чи треба лише хвалити, тому що тут також діляться люди на різні думки і враження, але зрештою це все, про що ми встигаємо з тобою сьогодні поговорити. Я дуже дякую, що долучився вкотре до цих обговорень і дав оцю свою оптику, поділився порадами. Кінокритик Юрій Самусенко з нами спілкувався. Також хочу ще сказати про стрімінгові платформи, які також є й доступні, наприклад, це шоу про садівництво, також цікавий проєкт, який вийшов на Netflix, оскільки ми тему взагалі про висаджування і взагалі ось цю культуру обговорювали, я думаю, що це також перегукується і може бути помічним і цікавим. Я особисто, наприклад, на іншій стрімінговій платформі дивлюся шоу «Повернення» з Лізою Кудроу, та, яка грала Фібі в «Друзях», і дуже теж цікавий досвід. Світ. Вас закликаю, раджу, можливо, вам також сподобається. На цьому закінчується перша година ранку культурної людини, далі новини, і після того ще повернемось і матимемо дуже цікаву тему до обговорення. Не пропустіть.
1: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі «Радіо Культура». Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
5: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: Реклама. Соціальна реклама. Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
6: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066-330-43-36.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
1: Соціальна реклама.

На радіо «Культура» соната «Весна» Ніколо Паганіні. У його колекції було декілька скрипок. Серед них – інструменти роботи відомих майстрів Страдіварі та Аматі. Свою улюблену скрипку Паганіні заповів рідному місту Генуї. Це інструмент, створений майстром Гварнері. І після смерті музиканта її почали називати «удовою Паганіні».

0: українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
2: Музика на радіокультура.

0: Радіокультура.
1: Одинадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Російські окупанти знову атакували Харків. Через російські атаки є нові знеструмлення у прифронтових областях. І у Львові відбудеться благодійний фестиваль у пам'ять про парамедикиню Ірину Чеку-Цибух. Далі докладніше. У Харкові зафіксували влучання російського БПЛА у Новобаварському районі, повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі. На місці влучання зайнялася пожежа, є постраждалі. Двох людей травмовано внаслідок нічної атаки РФ по Дніпру. Це вагітна жінка та чоловік, повідомив у телеграмі очільник області Олександр Ганжа. Через російський обстріл зайнялася квартира у багатоповерхівці. Пошкоджені кілька будинків поруч та автівки. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з мешканцем пошкодженої квартири Дмитром.
3: Почули, що щось летить і вибух. Вибух, і я вилетів з вікнами у кімець. Ну що, в квартирі від зривної волни все, що була техніка, все, що було. Я не думав за квартиру.
2: Внаслідок атаки пошкоджено автівку місцевого жителя Артура. Він розповів кореспондентам Суспільного подробиці.
4: 7.20, 7.30 була. Я якраз збирався на роботу. Там згорівша машина рядом моя стоїть. Ну і був сильний такий, прямо ж дуже хлопок.
5: Думали, що балістика прилетіла.
4: Думали, що щось прилетіло. Я ж вибіг зразу, бо знаю, що там моя машина стоїть. Вибіг зразу ж подивитися на состояння, ну і побачив. Машина горить, моя теж рядом горить. Вогнище перекинулося з той першої машини на мою. Ну, вона теж внутрі все вигоріла, пол машини вигоріла.
2: Нагадаю, у Дніпрі сьогодні день жалоби за 14 загиблими внаслідок трьох російських.

0: атак на місто. Про це повідомив у телеграмі керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Загальна кількість жертв серед цивільних по всій Україні з 1 травня сягнула щонайменше 70 загиблих та понад 500 поранених. Про це повідомляє моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. З 1 до 5 травня російські збройні сили завдали численних ударів по різних містах України далекобійними ракетами та безпілотниками, що спричинило загибель та поранення цивільних по всій країні, зокрема на Заході, у таких містах як Тернопіль та Рівне, а також у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській та Одеській областях, йдеться в повідомленні. Російські війська продовжують атаки на енергетичну інфраструктуру прифронтових регіонів України. Внаслідок обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях, повідомляє «Укренерго» у телеграмі. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Вночі безпілотники порушили повітряний простір Латвії з боку Росії. Повітряні сили країни повідомили про падіння двох дронів. Місце перебування одного з них вже встановили, пошуки іншого тривають, передає латвійський суспільний мовник.
1: Новини на Радіо Культура.
0: Наприкінці травня у Львові відбудеться благодійний фестиваль у пам'ять про парамедикиню-госпітальєрів, медійницю та менеджерку Суспільного Ірину Чеку-Цибух «ЧК-фест 2.0». На сцені виступатимуть Даха Браха, Пиріг та Батіг, Щука Риба, Шепіт та Марина Круть, повідомила Львівська міська рада на своєму сайті. Фестиваль відбудеться напередодні дня народження Ірини Цибух – 30 травня. 1 червня парамедикині виповнилося б 28 років. І далі про погоду. Сьогодні у більшості регіонів України без опадів, лише у західних областях день короткочасний дощ, місцями гроза. За прогнозами синоптиків, температура повітря в день коливатиметься в межах 25-30 градусів тепла. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. В день на заході країни місцями пориву до 15-20 метрів. На Київщині також буде сухо, в день 27-30 градусів вище нуля. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне. Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
1: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура.
2: Повертаємось до студії Радіо Культура і програми «Ранок культурної людини». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Ми в етері до 12-ї години, і цей час, що залишається, ми будемо витрачати на те, аби поговорити про таке. Від кулінарної традиції до хрумкої скоринки. Чому випікання хліба стає одним із головних трендів сучасності? Та з чого почати, якщо ви теж хочете спекти свій перший буханець?
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: І перш ніж вітати гостей з цієї теми, ми послухаємо Ігнація Падерецького «Сарабанда».

0: Я нагадую, що ми слухали Ігнація Падарецького «Сарабанда».
1: Тема дня на Радіо Культура.
0: Отже, що ми спостерігаємо з командою нашої програми у соціальних мережах і взагалі в інформаційному просторі? Ми бачимо багато хліба. Не знаю, хто як, а я особисто це бачу, і, власне, мої колеги також. Як хліб їдять, як хліб печуть, як хліб продають, як хліб промотують. Словом, довкола дуже багато борошна, випічки. Це може трошечки змінюватися залежно від періоду року, від пори року, звісно, від свят, тощо-тощо, але загалом просто навіть усвідомлення того, що от спекти хліб і розрізати його і показувати на камеру, наскільки він м'якенький, як багато там дірочок, це вже такий собі, ну, або маст, обов'язковий контент, або той, що ви зустрінете точно, відкривши навіть якісь свої рекомендації в мережі. Отже, про це ми й будемо говорити. Випікання хліба, як це робити, але також хочемо дослідити і українську традицію, тому що, очевидно, що хліб в українській культурі займає величезне місце, має величезну роль. З усім цим ми будемо розбиратися. Я маю сьогодні двох гостей. І першою біля мене у студії, точніше, навіть так я визначу і означу це, наразі перебуває кандидатка історичних наук, дослідниця гастрономічної культури Олена Брайченко. Я вітаю вас, пані
2: вітаю.
0: Олена.
2: І ще співкураторка мистецького проєкту, який називається «Хліб».
0: Отож, бо так, ми про це також зазначили би трошечки згодом. Дякую, що ви про це сказали. І теж з нами на зв'язку буде скоро дослідниця хлібних традицій, засновниця курсу з випікання хліба Ірина Мокрицька. Очевидно, що навіть з цього представлення зрозуміло, з ким, про що ми будемо говорити. От, власне, починаючи цю тему, я думаю, цілком доречно навіть не ставити питання, а яке місце в нас займає хліб взагалі в культурі? Очевидно, що він є голова, очевидно, що це якесь таке сакральне навіть явище для нас, але досліджуючи зараз взагалі ставлення наше до нього, ми як далеко можемо відкотитися? От навіть ваші знання, ваші відомості, вони от з чого беруть свій початок? Звідкіля, відколи? Які свідчення перші про, не знаю, важливість хліба ви, наприклад, знаходите саме в українській культурі?
2: Ну, якщо ми говоримо про українську культуру і поняття хліб, давайте визначимося з термінологією. Дуже часто, коли ми сьогодні говоримо хліб, найчастіше ми уявляємо вже кінцевий продукт у вигляді спеченої буханки хлібу. Але історія хлібу в Україні невід'ємно пов'язана з хліборобською історією і з історією вирощування злакових. І фактично ми можемо говорити про те, і я якраз є з прихильниць цієї теорії і гіпотези, думки того, що одним із прадавніх видів українського хлібу є варені зернівки пшениці. Фактично, оця страва, яка в нас на Різдво є кутя, це один із підвидів прадавнього хлібу до того моменту, коли ще хліб не випікали як такий. Тобто, ну, дуже важко розмежувати в історію цей момент, знаєте, що ми там їли ось оце, а потім раз і почали там їсти пухкий хліб. Чому? Тут можна розкласти на багато шарів, якщо ми візьмемо навіть в українській літературі, в українській мові і в наших уявленнях, що таке є хліб, то ви знайдете тисячі там приказок, до прикладу, що хліб ще стоїть в полі. Що це говорить? Це, звісно, не палянички та, на ростуть у полі, а це говорить про всі злакові, які зараз ростуть в полі. Хліб ще не зібрали. Або хліб як частина добробуту. І якщо в сучасній культурі ми це там говоримо, хліб на столі, добро в хаті, там і інше. І часом думаємо, що це про прям спечений хліб, то насправді, якщо ми подивимося на історію термінів і мови, то мова йде про наявність хлібу як добробуту, а це означає про наявність таких злакових, як жито, пшениця, ячмінь, овес, пшоно, ну, там, в пізніші періоди інші. Тобто це тисячолітня історія. І так само ми можемо подивитися на нашу традиційну культуру, яка вже, звісно, тісно переплетена з християнським обрядом, з церковно-релігійними подіями, і побачити, що в нас річний цикл свят, він побудований за принципом хлібогосподарських робіт. піст, там обряди, свята навколо того, коли висаджується пшениця, коли висаджуються злакові, коли вони збираються, коли вони обробляються. І так само, якщо ми подивимося на будь-яке свято і на будь-яку знакову подію в нашому житті, ми знайдемо там в тому чи іншому вигляді певний обрядовий хліб.
0: Ми взагалі, коли говоримо про хліб і ось про ось цей буханець, він в моїй уяві завжди такий біленький, пухкенький, але припускаю, що так було не завжди. Я розумію, і ви вже зазначили, що дуже важко відстежити, коли його почали власне їсти, да, і взагалі, як він виглядав? От, питомо для України, який це взагалі вигляд? Як це було? Як це виглядає? Це було щодня? Це було там раз на тиждень, я не знаю. Як це взагалі відбувалося? Наскільки він був присутній взагалі в нашому повсякденні?
2: Це дуже важко відповідати на таке питання, тому що це залежить від регіону і залежить від періодів. Але, звісно, якщо ми говоримо, ну так дуже спрощено, дуже загально, так би мовити, популяризаторські, не популістські, а популяризаторські, то для України притаманний був все ж таки довший час житній, житньо-пшеничний хліб. І пов'язано це з тим, що хоча пшениці в нас вирощувалися протягом століть багато, і, знову ж таки, залежить від регіонів, Полісся і Карпати, там буде інша історія. Але попри те, що вирощувалося там багато злакових, і в тому числі пшениці, переважна кількість, переважна маса все ж таки українців не споживали білий спечений пшеничний хліб. Це було пов'язано з тим, що пшеницю було вигідніше продати, вона коштувала дорожче, і тому, умовно кажучи, жито лишали там дома, та, а пшеницю продавали. По-друге, якщо ми беремо там 17-18 сторіччя, то з пшениці було вигідніше зробити горілку, от, викурити, і вона коштувала дорожче, і транспортувати дорожче, ну, легше тоді, ніж, до прикладу, там пшеницю. І на підтвердження цих слів можна сказати, простежити те, як змінювався, наприклад, обрядовий хліб Пасха, що для багатьох українських сіл, для багатьох українських родин, навіть на початку 20-го століття Паскою вважався або короваєм, або, ну, білий спечений хліб, який вже був ознакою свята, що говорить про те, що, правда, для багатьох українців білий пшеничний хліб не був повсякденним. Він став таким уже поступово, це з 19-20-го століття, спочатку цієї індустріалізованої формування індустріалізованого випікання хліба. І тому, що з'явилися і поширилися нові практики обробки самого зерна. І перемелювання, так, от, бо це оце біле петльоване там борошно, якого намагалися придбати, навіть в тих родинах 19-18 століття, які вирощували пшеницю, вони могли вирощувати, але не було оцих можливостей отримати оце супер-класне, якісне борошно. І ще б я хотіла поговорити про це хлібопечення, бо в тому, що ви сказали на початку ефіру, бо там треба розмежувати українську традицію і загальносвітові тренди.
0: Про це ми також будемо обов'язково говорити, але перед тим я також ще хочу зрозуміти ось цей, ось цю саму природу. Я коли думаю про хліб, наприклад, я не можу зрозуміти, це суто моє суб'єктивне, чи це все-таки наслідок тієї культурної традиції, в якій я зростаю. Хліб – це про щось дуже комфортне. Це щось, що я не їм щодня.
2: І дуже тригерне, насправді.
0: Можливо. Це щось, що я не їм щодня. У мене немає потреби споживати хліб щодня. Але от коли я перебуваю в стресі, коли мені потрібно заспокоїтись, або коли я просто дозволяю собі щось, от дозволяю собі, знаєте, коли от трошки так себе розпускаєш, то це якийсь смачний хліб з маслом.
2: Так, чому тут ключове так? Смачний, тому що насправді в нас оця індустрія радянської доби, вона привчила нас їсти за великим рахунком дуже неякісний хліб. Оце промислового виробництва, він може бути там умовно нам звичний і інше, але по факту, будемо відверті, це не найякісніші там зразки хліба. І оця культура до кисловчиненого хліба, такою твердою шкоринкою, і який не солодкий такий, а от кислий, це, ну, прям така нова сторінка. Стосовно того, що ви сказали, як ми уявляємо хліб і культурна традиція, тут теж є певна річ, яку мені б хотілося б проговорити. Ми є всі культурними продуктами наших родин, нашого кола, в якому ми виростали, і тих знань, які ми набували. Дуже часто я часом чую, коли люди говорять, от у нас не було такої традиції, в нас там того немає, так не буває. Все, у всіх є певне уявлення про себе, певне уявлення про свою культуру, і воно формується на різних рівнях. Умовно кажучи, для багатьох українців, які спілкувалися зі своїми родичами, яким довелося пережити голод 32-33 років, навіть якщо ті не розповідали про голодомор, бо це була табуйована, заборонена тема, ми всі це знаємо, але ставлення до хліба, спроби його мати постійно в запасі, це той такий певний культурний код, який передається із покоління в покоління. Тому хліб, з одного боку, для нас є таким символом, правда, добробуту. Згадайте, ну, що згадувати, да? І зараз це є, коли звільнювали, коли відбувалася деокупація сіл і міст на початку повномасштабного вторгнення, Чернігівщина, Сумщина, Київщина, там частково Харківщина. Згадайте оці, куди люди, найбільша черга була за хлібом. І коли говорити з людьми, які перебували в окупації, наприклад, і був доступ до продуктів різних, але не було доступу до свіжого хліба, і перше бажання, яке згадується, що хочеться саме хліба. І таких історій, насправді, ну, їх чимало. І це теж є частина нашої... Я дуже-дуже не люблю слово там ДНК культури, да? Але того, що передається, правда, із покоління в покоління. Власне кажучи, з цією темою ми працюємо у виставці «Хліб», яка була в грудні, в січні в Українському домі, а зараз вона в Запоріжжі. І там є оцей такий окремий підрозділ виставки, де через мову і мистецтво ми говоримо про хліб як явище культури. І ще до питання тригерності, я б хотіла, щоб, от згадайте рік чи півтора роки тому, коли на україно-польському кордоні, пам'ятаєте, через страйк фермерів була висиплена пшениця.
0: Так.
2: І наскільки, тобто, ну... Будемо відверті, там, якби висипали моркву чи цибулю, це не викликає такої болючої і активної реакції. Тому що ми для нашої культури і для нас, тому що були ці голодомори, голод там 21-й, 22-й, 32-й, 33-й, потім 47-й, 48-й роки, коли вилучали так в першу чергу хліб. І згадайте реакцію в соцмережах, і купа художників зробили, так би мовити, твори мистецтва, і були навколо цього там в мережі купа ілюстрацій, всього іншого, бо ми на цю тему реагуємо дуже гостро, бо вона для нас знакова.
0: Повністю це підтверджую і поділяю цю думку, я вже зазначала і раніше, здається, і навіть з вами ми говорили, також, власне, зустрічалися з якихось нагод, я вже зазначала про те, що у мене в голові чітке переконання, якщо, не дай Боже, хліб впав на підлогу, я його поцілую. Ну, знову ж таки, от я навіть не можу пригадати, чи й бачила я, що це, наприклад, там роблять мої там бабусі, дідусі. Я такого не пригадую. Цього точно не робили мої батьки. Я розумію, що це мені принесли саме от старше покоління моїх бабусь і дідусів, але я не можу пригадати, що вони це саме робили. Я чомусь це роблю.
2: Дивіться, це дуже цікаве питання. Я думаю, в кожного там зараз слухачів є якась така звичка або уявлення, або відтворюваний паттерн поведінки.
0: І до гори ногами не можу покласти буханець.
2: І дивіться,
0: в жодному разі.
2: Це мега цікаве питання, тому що насправді, от у вашому випадку, ви кажете, ви не пам'ятаєте, що робили це батьки. Але тепер джерело вашої поведінки може бути, ви могли, правда, це бачити, наприклад, у віці 2-3-4 років, як робить бабуся чи дідусь. Їм не обов'язково навіть було про це говорити. Отак працює культура, формування культури, уявлень про цінності, інше. Тобто, але ви могли бачити те, як вони це роблять. Більше того, ви могли це навіть там в дитинстві десь почути. Ви могли у 5-му чи в 6-му класі прочитати якийсь літературний твір, який вас дуже вразив. Ви можете забути автора взагалі, про що там, хто там, але якась сюжетна лінія могла у вас відбитися в пам'яті так, що воно Ну, от так працює наш мозок. І другий момент, тому я постійно наголошую на тому, як людина, яка там не пече сама, не готує, да, я працюю з сенсами, з культурними проектами, і постійно кажу, наскільки культура важлива, тому що вона часом не має тут і зараз прямої дії, але вона закладає певні основи на багато років вперед і має стратегічне значення.
0: Так, от, власне, ми тут потрошечку будемо переходити до цієї практичної площини, зокрема, говорячи про те, а як пекли або як печуть зараз, долучається до нашого етеру дослідниця хлібних традицій та засновниця курсу з випікання хліба Ірина Мокрицька з нами на зв'язку. Пані Ірино, я вітаю вас в етері.
3: Привіт.
0: Дуже раді вас чути та дякуємо, що долучилися. І моє перше запитання – це взагалі прохання навіть таке. Розкажіть історію того, як ви зацікавилися темою хліба. От як ви почали його досліджувати і, власне, випікати і пекти?
3: У мене трохи, напевно, інша історія, тому що я переїхала в Сполучені Штати 3 роки тому, і я не скажу, що це я переїхала, але сталося так. І в пошуках роботи я знайшла роботу саме в міській пекарні в Бірмінгемі, штат Алабама. І там почалася вся моя найбільша любов до хліба. Я з самого дитинства дуже любила випікати. Це був процес, який мене захоплював найбільше. Я пам'ятаю, як я стояла біля мами, вона замішувала якісь будь-які пляцки, і я стояла і чекала, коли ж вона мені дасть облизати макітру або ці вінчики від міксера. І коли я почала працювати в пекарні, мені відкрили весь цей світ хліба на заквасті, тому що в Америці, як ви всі, можливо, чули, знаєте, тут дуже важко з хлібом, саме якщо ви шукаєте його в супермаркетах. Коли я купляла цей хліб, коли мені його вперше купили і дали спробувати, я подумала, що тут щось не так, тому що потім цей хліб в мене лежав 2 тижні, він не черствів, він не було ніякої плісняви. І найцікавіше те, що його можна було просто приплюснути, і він би ставав одним таким такою великою паляницею. Це мене дуже дивувало, я не розуміла, в чому проблема, і я знайшла цю пекарню, я почала купляти там хліб, я пішла до власників, почала з ними говорити, і вони мені сказали, в нас немає місця, але ми щось придумаємо, тому що ти з України, і ми хочемо підтримувати Україну. І так я почала працювати з ними. Вони мені зателефонували і просто спитали, чи ти щось знаєш про хліб? І я сказала, я люблю хліб з маслом. І з того моменту мене поставили в цю хлібну кімнату. І я замішувала хліб, я робила хліб різними методами, мені показали, як правильно його формувати, як двигати ці тяжкі мішки з борошном. І потім, коли я переїхала з Бірмінгему вже в Вашингтон, я почала відтворювати це все сама, начитуватися, цікавитися цим, тому що це те, що мені додає найбільше сили, і в цьому є дуже, дуже прикольне якесь таке відчуття, тому що мені здається, що я як ніби продовжую свої традиції, і дуже слушно ви говорили про те, як з'являються оці наративи, що хліб, коли він впав, треба цілувати, що його не можна викидати чи перевертати і класти іншим боком догори ногами. Оце все в мені воно є, і я дуже бережно до цього ставлюся, і мені дуже хочеться промотувати цю культуру.
0: Взагалі, пані Ірино, коли ми говоримо про процес вироблення, випікання хліба, то може здатися, ну, принаймні, окей, мені так здається, що, о, Господи, це зробити закваску, потім там чекати, доки підійде, потім випікти, потім ще й показувати людям, або ж самі дивитися, як воно вийшло, розрізаючи навпіл, чи так воно, чи такий він м'який, і скільки там тих дірочок, це видається як чимось дуже складним, чимось дуже тривалим у часі, таким, що потребує і підготовки, і певних навичок, і вмінь. Наскільки це справді складний процес? Якщо раніше не займалися випічкою, випіканням, це можна одразу бути успішним в тому? Чи бути готовими до того, що там якісь перші рази все-таки будуть невдачі?
3: Може бути по-різному, насправді. Мої перші хліби після пекарні насправді були схожими на млинець. І мені дуже це дуже довгий шлях був до того, щоб дійти до пухкого хліба. Але насправді це все залежить дуже від того, яке ви борошно будете використовувати, яку воду ви берете, як ви дотримуєтеся температурного режиму, як ви часто годуєте свою закваску, тому що вивести її – це півбіди, а друге – це ж підтримувати її. Треба це ж як живий організм, як тамагочі, і ви не можете покласти його просто десь там і в надії, що воно буде давати вам пухкі хліби. Це взагалі не та історія, тут треба трохи докладати зусиль, і я кажу, що це, якщо ви хочете цим займатися, то це має бути такий комітмент, що от ви взяли свою закваску, і ви, не знаю, вивели її і підтримуєте її надалі, тому що це щось, що ви можете потім передати своєму наступному поколінню. Це тяглість української, можливо, не тільки української, але тяглість цієї традиції мене заворожує, тому що я розумію, що можна вивести закваску з будь-коли і будь-як, але це саме, що моя мама пекла, я тепер маю свою, і там я передаю своїм дітям, це мене дуже захоплює.
0: От, і тут ми підступаємось до цього дуже важливого моменту. Дякую, що ви на цьому наголосили і зазначили це. Тут я звертаюсь до Олени Брейченко. І, пані Олено, що нам відомо взагалі про оцю українську традицію вирощування закваски і передавання її у спадок? Я про це нічого не знала, наприклад. Я от дізналася про це лише напередодні, вчора, от, власне, ми з командою обговорювали і зазначили про такий момент.
2: Ну, тут я би відразу хотіла сказати про оцю історію традицій відновлення домашнього хлібопечення і те, що воно пов'язано з, насправді, в авангарді цього руху стоять Сполучені Штати Америки, а потім вже Німеччина, Франція і інші європейські країни, і це безпосередньо пов'язано з ковідом і тим, що під час ковіду от просто це була така хвиля хлібопечення домашнього, коли багато людей, опинившись вдома, в них ця історія досі там не завершується. Знаєте, часом кажуть, українцям дуже не смішно, да, трагісмішно, комедійно смішно читати про тренди і проблеми, наприклад, в тому числі в харчовій галузі, тому що насправді я теж багато читаю, і переважна більшість проблем – це ще подолання ковіду і всякого такого іншого. Ну, правда, вже зараз більше з'являється питання харчової безпеки. Так от. І тоді оці знання про закваску, про те, як має вона там, що її треба годувати, вона в багатьох тих, в кого вона дома, вона є там з іменами і інше, як випікати цей хліб. Ці знання поширилися з професійної галузі фактично в масову культуру. І от тоді з'явилася ця історія, яку ви кажете, що ти відкриваєш Інстаграм, да, напишеш хліб, і ти, правда, побачиш величезну кількість відео, фотографій, як люди обмінюються заквасками, показують свій хліб, проводять майстер-класи. І це пов'язано а також ще й з потребою зняти емоційну напругу і створювати щось в себе там, ну, на кухні. А друге, що в цей рух дуже активно залучився сегмент працівників IT-компаній, які багато працюють за комп'ютером, були позбавлені, ну, через ковід втратилися оці такі теплі соціальні зв'язки і можливості там ходити там в ресторани і тра-та-та. І серед оцих дуже часто домашніх хлібопекарів теж багато працівників там з іншої сфери. Якщо ми говоримо про Україну, тепер повертаємось, то у традиційному хлібопеченні в нас закваскою було те, що лишається з попереднього хліба. Тобто навколо насправді цієї історії от, вимішували хліб, звісно, руками, да, якщо ми говоримо про до початку ХХ століття. І домашнє хлібопечення виглядало наступним чином. По-перше, хліб випікався приблизно раз на тиждень. Це дуже важка жіноча була робота і зобов'язання. Випікався у домашній печі. Це теж важливо, тому що в багатьох країнах печі є винесені на є або типу громадські, коли одна на вулиці і там по черзі чи всі разом печуть. В українській традиції це домашня піч. Більше того, печі в Україні характеризується за кількістю хлібин, які можна в неї посадити. Переважно це на 7 хлібин були печі, на 9, на 12 і там 14 – це вже такі дуже-дуже великі. Тобто раз на тиждень. Оця, значить, вимішувався хліб, правда, на домашній заквасці, яка після вимішування хлібу лишався шматочок тіста, який лишався в цій пікній діжі, і наступного разу треба було його розвести водою, активізувати і знову вимісити хліб. А ми, на жаль, не змогли пронести, в нас немає такого музею заквасок, як є там в Італії, тому що привіт, радянська влада.
0: Я вперше про таке чую, я не знала, що таке існує.
2: Про що? Про пік?
0: Те, що в Італії, наприклад, таке існує, музей заквасок.
2: Да ви що, да, є в них ну, типу, цілий інститут, і ви можете купити, ну, ви можете купити там будь-яку закваску для будь-яких там регіонів. Ого. І інше. Та. І навіть ви сьогодні можете піти на український OLX і знайти там закваски, яким там кілька. Ну, одним словом, це така, це, про закваску це взагалі, знаєте, як я, як кураторка виставки «Хліб», можу сказати, що, мабуть, про закваску можна зробити окрему історію. Так от, але вже в 19-20 сторіччі ми переходимо на виробничі дріжджі, проте оцю домашню культуру вирощування закваски, вона не перестрибнула у сучасну культуру в нас через війни, голодомор, колективізацію, і коли просто в якийсь момент величезна кількість родин опинилися перед тим, що їм немає з чого пекти домашній хліб. А відповідно, да, що таке закваска? Це правда, як ваш домашній улюбленець. За нею треба стежити і забезпечувати їй безперервний цикл. А от, знаєте, як би там, от мені часом говорять, ну, ти там часто згадуєш там голодомор, там, або такі якісь, так, трагічні сторінки історії української культури, кажу, а я не можу, тому що це не згадувати, бо це має прямий, безпосередній вплив. І от навіть ця розмова про закваску, уявіть собі просто там родину, так, в якої є, оце, замісили, тістечко в нас полежало, там 5-7 днів, знову замісили, випекли. Ну, як довго збережеться закваска, коли у вас забрали весь хліб?
0: Угу.
2: І не тільки там, це просто як один із прикладів. Але скільки мідних чавунців, великих макітер, дукачів, прикрас було продано величезної кількості ну, цього матеріального кухонного начиння було продано в обмін на борошно і на хліб. І тому ми не те, що не маємо спадщини, вона в нас отака, ну, отака понівечена 20-м сторіччям.
0: Я думаю, що тому ще й маємо ось цю мотивацію, якийсь внутрішній запит це все відновлювати, тому що ми глибинно відчуваємо цінність цього всього на якомусь цьому підсвідомому рівні, який ми теж вже обговорили. Тут до пані Ірини хочу звертатися. Нагадую, що з нами ще на зв'язку дослідниця хлібних традицій та засновниця курсу з випікання хліба Ірина Мокрицька. Пані Ірино, от говоримо про закваску, окей, уже зрозуміли, що справді тут є дуже багато різного всього, он виявляється і на OLX можна купити кількарічну закваску, теж вперше про це чую, але є ще дріжджі. Взагалі, якщо порівнювати оцю практичну площину, то з чого краще робити хліб? Взагалі так доречно формулювати, що от хліб на заквасці, да, круто, класно, смачно, а хліб на дріжджах, ну, таке, трошечки так підмахлювали, так би мовити.
3: Я вважаю, що і хліб на дріжджах, і хліб на заквасці – це рівноцінні продукти, але треба зважати на один момент – це ферментація. Можна робити хліб на дріжджах і абсолютно отримати достойний результат, який буде класним для вашого шлунку і не буде вас потім боліти, там, мучити нічого. Просто збільшивши ферментацію або зробити дріжджові опари, які будуть ферментуватися до 12 годин. І тоді додавати до основного тіста. Я, наприклад, на своєму курсі розказувала про французьку і італійську традицію створення хліба на дріжджах, на дріжджових опарах. Є рідка опара, яка називається пуліш, і є туга опара, яка називається біга. І ви ферментуєте їх, ну, не знаю, хоча б там починаючи від 6 годин, закінчуючи 12 годин, просто з'єднуєте щіпочку маленьку дріжджів, борошно і воду, і ферментуєте це до 12 годин, і потім додаєте в основне тісто. І виходить прекрасний хліб. І не треба його боятися, тому що завдяки такій трохи довгій ферментації саме цієї опари, яка становить більшу частину тіста, він буде спокійно, добре перетравлюватися вашим шлунком. Хліб на заквасці, він має таку довгу ферментацію, і саме завдяки цій довгій ферментації, завдяки молочно-кислим бактеріям, які є в самій заквасці, вони допомагають розщеплювати оці всі ці білки, крохмаль, які є в борошні, і ніби роблять оцю роботу замість вас, за вас, і тоді хліб він стає ще легшим для травлення. Тому тут просто різниця в часі ферментації. От хліб, який робиться саме в промислових цілях, він ферментується зазвичай за 90-120 хвилин. Ну, тобто там взагалі нічого не розщеплюється, і тому такий хліб дуже тяжко перетравлюється нашим шлунком. Тому я кажу, що не треба боятися дріжджів, треба просто розуміти, як з ними працювати.
0: Гаразд, от, пані Ірино, якщо зараз йтиметься про якийсь такий базовий набір, я розумію, що це тривалий процес. Очевидно, що потрібно заглиблюватися в тему, і ми вже зрозуміли, що для того, аби мати класний, крутий хліб, треба вправлятися в тому, але все одно треба з чогось починати. От для наших слухачів та слухачок, котрі нас наразі слухають і, можливо, замислюються, о, та, це було би круто, я хотіла би спробувати. Можемо дати якийсь оцей стартовий пакет порад, з чого, власне, починати? Не знаю, які потрібно приладдя для того мати, чи потрібно щось спеціалізоване? Власне, куди йти, на яких майданчиках, платформах купляти закваску чи робити самому? От ваші поради, враховуючи весь ваш досвід.
3: Я би радила закваску виводити самостійно, тому що це дуже захоплюючий процес, і я вже зі своїми учнями це 100 разів, напевно, говорила, і кожна дуже тішиться, коли вона починає рости самостійно, і вони там погодували її, і за 2 години вони вже бачать, як утворюються перші бульбашки, і їх це так захоплює, і це настільки круто. І мені насправді цей процес теж дуже подобається, я би всім радила спробувати вести закваску самостійно. Дріжджі є в повітрі, так би мовити, і їх можна, закваску можна абсолютно самостійно вивести з житнього борошна. Ви шукаєте звичайне житнє борошно, тому що воно має більше ферментів для того, щоб запустити саме цей процес. І потім з житнього борошна через пару днів ви можете перейти собі абсолютно на пшеничне борошно, і буде у вас хороша, пшенична, стабільна, сильна закваска. Це стосовно закваски. Чи треба для цього якесь спеціальне обладнання? Та ні, я не знаю. Взяти банку, чисту, звичайну банку чи миску, де ви можете відслідковувати саме ріст закваски, це абсолютно все, що вам потрібно. Єдине, що треба точно купити, це ваги, тому що якщо в кулінарії ви там можете експериментувати, додаючи більше спецій чи додаючи якихось більших інгредієнтів, то в хлібовипіканні чи в випічці, в принципі, тут важливо дотримуватися пропорцій все-таки. Хоча багато хто кидає їжу закваски на око, я так не дуже люблю робити, я все-таки раджу дотримуватися певних пропорцій. Стосовно того, щоб випікти свій перший хліб, тут вже не треба мати якесь дуже спеціальне обладнання, хоча можна прикупити собі, наприклад, корзину для вистоювання хліба, чи якщо у вас є, то супер, така тяжка кастрюля, чавуна, її можна використовувати, тому що вона добре нагрівається і вона одразу віддає тепло хлібу, і він добре розкривається в духовці. Але можна абсолютно обходитися без цього. Я випікала хліб і на звичайному деко. Просто треба розуміти, що в перші 20 хвилин, наприклад, треба зробити пару в духовці для того, щоб скоринка не схопилася і не була зразу дуже твердою, а щоб хліб мав змогу розкритися гарно в духовці. Стосовно самого процесу, вам не треба абсолютно ніякого знаряддя. Це все, що у вас є точно вдома, миска, ваші руки. Я дуже люблю замішувати тісто руками і відчувати, як воно змінюється з кожним етапом, тому що розвивається глютен, воно стає більш тягучим, ви можете розтягувати його, це все, так зване глютенове вікно, і бачите, як це все працює, як ця вся магія працює. А решта – це все просто, мені здається, багато практики і головне розуміння, як саме працює хліб на заквасці або або хліб на дріжджах, що таке ферментація і як це все контролювати в своїх домашніх умовах.
0: А як щодо духовок? Ось це момент, який я також дуже часто чую, що є визначальним, і багато хто каже, ой, я взагалі не можу з випічкою, тому що у мене там погана духовка. Хтось каже, у мене електрична, і це погано для хліба, треба газова. Хтось каже, навпаки, ні, газова, погано там контролюється температура, чіткіше буде в електричній. Тим паче, що виключення світла у нас теж дуже часто. Чи купувати якусь спеціальну хлібопічку, яка прицільно це робить? Словом, які тут можуть бути поради, і чи це справді важить?
3: Якщо чесно, я використовую, звичайно, електричну духовку, яка є в моїй квартирі, і поки що ще ні разу не хліб в мене, ну, він може не вийти, але він може не вийти тільки через інші причини. Мені абсолютно підходить, і я всіх просто закликаю спробувати свої звичайні духовці, не треба купляти якихось хлібопічок, тому що ви купите, а воно потім буде стояти, у вас пилитися, якщо ви не будете це використовувати. І звичайна духовка абсолютно підходить. Єдине з графіками відключення, тут треба, напевно, експериментувати і вписуватися саме в свій графік. І це дуже тяжко. Я знаю, дуже багато дівчат випікали, вони там або вставали дуже рано, або лягали дуже пізно для того, щоб спекти свій хліб. Це єдиний такий момент. Але звичайна духовка, яка у вас є, 100% підходить. Єдине, що якщо у вас, наприклад, чавунна кастрюля є, то вам не треба створювати пару, тому що ви накриваєте кришкою, і там всередині від хліба випаровується вода, і пара утворюється самостійно. А от коли ви робите відкриту випічку на камені, чи на сталі, чи на деко, тут треба створювати саме цю пару, для того, щоб скоринка не схопилася. І тут ви можете просто поставити або миску з гарячою, з кип'ятком прямо на дно, для того, щоб утворилася ця пара, або купити там камінчики спеціальні, на які ви будете вливати дуже-дуже гарячу воду. А можна просто поставити лід, і лід так само буде випаровуватися і утворювати вам цю пару.
0: Це дуже цікаві процеси, безумовно, і очевидно, що це все якийсь такий магічний довкола має оцю атмосферу, такий вайб, модне слово. Хочеться, звісно, закликати людей до того вдаватися, тому що це цікаво навіть суто з точки зору експерименту, як ти в тому почуваєшся. Насамкінець, хоч ви вже й, ну, власне, і зазначали побіжно, але от таким окремим запитанням. Пані Ірино, можемо дати якийсь рецепт, можливо, оцієї, як зробити цю закваску? З чого почати? Я розумію, що далі потрібно буде знову ж таки це і досліджувати, і з цим розбиратися, але принаймні оцей старт. От, щоб зробити закваску, що потрібно?
3: А для того, щоб зробити закваску, ви просто берете 75 грамів, наприклад, борошна, житнього, і додаєте, змішуєте його за 75 грамами води. І залишаєте це на 24 години просто в теплому місці. Можна додати навіть трошечки теплішу воду для того, щоб запустити саме цей процес ферментації. Може бути так, що на першому дні ви побачите активну реакцію, але це не означає, що ви вже все вивели закваску. Це така хибна реакція, це оці патогенні, можливо, навіть бактерії. Вони дають дуже високий ріст, але вони в перші дні особливо, але вони не будуть вам давати стабільного результату. Тому всі дівчата такі замішують на перший чи другий день закваску, і вони такі: о, має вже виросла, то що, вже можна пекти хліб? Ні.
0: Ну, це але ті. Далі, от я так інтригую, можна піти в соціальні мережі пані Ірини і, власне, там знайти інструкції, що робити, ну, і інтернет також допоможе. Олена Брайченко, Ірина Мокрицька з нами спілкувалися. На цьому закінчуємо програму «Ранок культурної людини». Не перемикайтесь, слухайте Радіо Культура.
1: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура. Реклама.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: «Лакалут» – 100 років стоматологічної експертизи з Німеччини.
6: Як ваші зуби, Михайлівна?
7: Зубний протез поставила. Не знаю, чи звикну. Ясно, болять, натирає.
6: О, в мене теж таке було. А тепер я користуюся кремом для фіксації «Лакалут Фікс». І з ним мені набагато комфортніше. Лакалут Фікс надійно тримає протягом усього дня і утворює наче подушку між ясними і протезом. Тому нічого не натирає.
7: А їсти з ним нормально?
6: Лакалут Фікс запобігає потраплянню чисточок їжі під протез. І смак їжі зовсім не змінюється.
8: Дослідження довели. Лакалут Фікс в 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна від запалень. Лакалут Фікс створює ефект амортизації і дарує більш комфортний відчуття від носіння протезів. Лакалут Фікс можна наносити і на сухий, і на вологий протез.
6: Лакалут Фікс. Протез тримає та від запалень захищає.
8: Не є лікарським засобом.
9: Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
10: Сміх, фізична активність, чхання.
11: Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати.
12: Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
9: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
1: Реклама. Соціальна реклама.
13: Життя – це рух. Навіть якщо все найважливіше тепер у декількох коробках. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це нові виклики. Коли затишок створюєш сам, попри будь-які обставини. Життя – це мить, коли довго чекаю, стає коротким вдома. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта – ще зручніше.
14: Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
15: Соціальна реклама.

На Радіо Культура варіації для симфонічного оркестру «Веснянки» Лесі Дичко. Творчо переосмислюючи фольклорну основу, композиторка поєднує її з новаторськими засобами власної музичної мови –

Леся Дичко. Веснянки. Ви слухали проєкт «Весна у класичній музиці». Новий радіоблог Оксани Семенік «Наше мистецтво». У кожному випуску історикиня мистецтва Оксана Семенік розповідає про долі українських митців та мисткинь, які довгий час були забуті або цензуровані радянською владою. Кожна з цих історій доводить, що мистецтво не існує поза політикою, ані поза суспільством, ані поза історією. Слухайте цей подкаст від Радіо Культура на всіх улюблених подкаст-платформах. На Радіо Культура третій сезон меломанського подкасту «Катрі Гончарук». Цей хіт цього разу звучить для всіх закоханих в інструментальну музику. Слухайте щобудня о 12:35. Музика на Радіо Культура.

0: Радіокультура.
1: Дванадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Зросла кількість постраждалих у Новобаварському районі Харкова. Побиття військового 155-ї бригади ЗСУ. Поліція затримала підозрюваного. І лісову пожежу на Закарпатті локалізували. Далі докладніше. Серед людей, які потребують медичної допомоги внаслідок сьогоднішнього удару російського БПЛА по Харкову, є дитина, повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі. За даними голови обласної військової адміністрації Олега Сінігуба, кількість постраждалих зросла до 7. Військовослужбовця, якого підозрюють у побитті бійця 155-ї бригади Збройних сил України у Дніпрі, затримали у Кропивницькому. Йому готують повідомлення про підозру. Про це Суспільному розповів керівник Дніпровської спеціалізованої прокуратури Олег Магула. За його словами, наразі прокуратура готує клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу – тримання під вартою без визначення розміру застави. Олег Магула додав, оскільки військовослужбовець після вчиненого залишив місце служби, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Нагадаю, інцидент став.

0: відбувся 1 травня на території тимчасового розташування підрозділу у Дніпрі. Як з'ясували правоохоронці, оператор БПЛА під час шикування публічно принижував іншого військовослужбовця та завдавав йому численних побоїв. Після скоєного фігурант самовільно залишив місце служби. Потерпілого з травмами госпіталізували до однієї з лікарень області. За даними слідчих, конфлікт між бійцями був пов'язаний з проходженням військової служби. Чоловік намагався встановити серед особового складу власні порядки, аби інші військові беззаперечно виконували його вказівки, йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань. Пожежу на Закарпатті вдалося локалізувати, повідомила в ефірі Суспільного речниця Головного управління ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир. За її словами, відкритого вогню наразі немає, залишаються лише декілька осередків тління.
1: Наразі ми вже маємо локалізацію і підрозділи працюють над остаточною ліквідацією. У нас залишилося лише декілька осередків, вони незначні, однак все одно продовжують працювати підрозділи на місці. Ускладнюється гасіння тим, що складний рельєф, це високогір'я, досить тяжко дістатися підрозділам ДСНС до місця ліквідації. Техніка туди майже не може під'їхати, адже це схили. Тож доводиться пішими групами ліквідовувати загорання, здійснюється забір води з місцевих вододжерел, а також за допомогою підручних засобів рятувальники, а також лісівники продовжують ліквідовувати займання.
0: Нагадаю, займання сталося 5 травня. В день в урочищі Кілиця поблизу селища Воловець загорілася лісова підстилка. Вогонь охопив близько 75 гектарів.
2: Новини на Радіо Культура.
0: Речі американського актора Меттью Перрі продадуть на благодійному аукціоні. Про це пише «Гардіан». Серед найцікавіших лотів – сценарій пілотного епізоду серіалу «Друзі», підписаний акторським складом, реквізит із серіалу, зокрема копія жовтої рамки вічка з дверей квартири Моніки та Рейчел. Окрім телевізійних пам'яток, на аукціоні представлять особисті речі актора, зокрема годинник у стилі Бетмена та оригінальну роботу Бенксі, яку оцінюють понад 800 тисяч доларів. Вирушені кошти спрямують на діяльність Меттью Перрі Фондейшн, що займається допомогою людям із залежностями. Нагадаю, Меттью Перрі знайшли мертвим у джакузі в його будинку в Лос-Анджелесі. Це сталося в жовтні 2023 року. Експертиза встановила, що причиною смерті актора стали гострі наслідки дії кетаміну. І далі про погоду. За прогнозами синоптиків, сьогодні в більшості регіонів України без опадів. Лише у західних областях в день короткочасний дощ, місцями гроза. Температура коливатиметься в межах від 25 до 30 градусів тепла. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. В день на заході країни місцями пориви до 15-20 метрів. На Київщині буде сухо, температура повітря в день 27-30 градусів вище нуля. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
2: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. На Радіо Культура програма «Музичні історії».
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Культура, з вами Олександра Чеботар. Музика зазвичай здається чимось автономним. Чимось, що існує поза політикою, поза історією або поза обставинами. Але іноді обставини змінюються настільки, що це стає неможливо ігнорувати. І сьогоднішня передача саме про це. Зараз звучить фрагмент 9-ї симфонії Людвіга ван Бетховена, тієї самої, де композитор закликає об'єднатися все людство. Це запис оркестру Берлінської філармонії 1962 року, а диригує тут один із найвідоміших і водночас один із найконтроверсійніших диригентів ХХ століття Герберт фон Караян.

20-річний Караян дебютує як диригент у Зальцбурзі у 1929 році та одразу отримує запрошення стати помічником капельмейстра в німецькому місті Ульм. Після приходу нацистів до влади у 33-му головний капельмейстер театру Отто Шульман вимушений тікати з Німеччини, і цю посаду отримує Караян. Того ж року він вперше вступає до націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини. Він сплатив вступний внесок, отримав членський номер, але через не до кінця зрозумілі обставини, я думаю, це очевидно, що після війни Караян не дуже любив давати коментарів щодо свого зв'язку з нацистами, офіційного прийняття диригента до партії так і не відбулося. Його членство виявиться недійсним, і в 1935-му Караян вступить знову, цього разу успішно. Збіг це чи ні, але цього року він стане наймолодшим генеральним музичним директором у Німеччині. 27-річний Караян очолить театр в Аахені. Це місто на кордоні з Бельгією та Нідерландами. Але справжній кар'єрний стрибок Караян зробить за рік до початку Другої світової війни. У 38-му він дебютує з оркестром Берлінської філармонії та диригує операми Бетховена та Вагнера. У німецьких газетах у молодого диригента навіть з'являється прізвисько «Das Wunder Karajan» – «Диво Караян». –

У 1939 році Караян очолює Берлінську філармонію. До речі, сьогодні вулиця, на якій вона розташована, так і називається – Герберт фон Караян-штрасе. 20 квітня 1939 року Гітлер дає йому звання штацкапельмейстра або ж державного диригента. Утім, за кілька місяців їхні стосунки охололи. У червні Караян диригував оперою Ріхарда Вагнера, але виступ провалився, коли баритон Рудольф Бокельман, будучи на підпитку, припустився серйозної помилки. Гітлер, який був у залі, розлютився і звинуватив Караяна в недостатньо німецькому підході до Вагнера. Тож, до 1944 року диригент, за його ж словами, втрачав прихильність нацистського керівництва. Слова Караяна про те, що верхівка Третього Райху не надто його любила, можуть здатися намаганням диригента трохи понизити градус напруги у післявоєнній Європі. Адже він все ж давав концерти у Німеччині та окупованих німцями країнах, наприклад, у Франції, аж до лютого 1945 року. Окрім цього, Караян був у списку так званих «богом обдарованих митців». Це був офіційний документ, у якому було перелічено трохи більше 300 осіб, які вважалися видатним національним надбанням Німеччини, а отже, були звільнені від військової служби. А дружина Караяна, яка мала єврейське коріння, фактично уникнула різноманітних політичних утисків. Наприкінці війни вони втекли з Німеччини до Італії.

Під час процесу денацифікації в березні 1946 року Каріян стверджував, що вступив до партії задля кар'єрного зростання, і практично одразу йому дозволили поновити концертну діяльність. Каріян зробив блискучу кар'єру, і досі його вважають одним із найкультовіших диригентів ХХ століття.

0: Це була 9-та симфонія Людвіга ван Бетховена у виконанні оркестру Берлінської філармонії під орудою Герберта фон Караяна.
1: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
0: З вами Олександра Чеботар. Перша частина цієї передачі була присвячена диригенту Герберту фон Караяну. Після Другої світової війни він мав неймовірну кар'єру та мистецький авторитет. Але саме Караян спадає на думку першим або другим після улюбленого композитора Гітлера Ріхарда Вагнера, коли йдеться про класичну музику в Третьому Райху. Можливо, це не зовсім справедливо з огляду на те, що Ріхард Штраус і Карл Орф, автори хітів «Так казав Заратустра» та «Кармена Бурана», відповідно, не мають такого виразного нацистського шлейфу, хоча вони жили і писали свої твори також за часів Третього Райху. Окрім цього, Караян аж ніяк не був улюбленим диригентом нацистської верхівки. Якщо по відношенню до Караяна були готові хіба що закрити очі на дружину на чверть єврейку, то наступному сьогоднішньому героєві пробачали відверті саботажі. Йдеться про Вільгельма Фуртвенглера. Зараз ви чуєте не надто якісний, але, направду, історичний запис, зроблений у 1952 році. Це траурний марш з опери «Загибель богів» Ріхарда Вагнера у виконанні Віденського філармонічного оркестру. Диригент, відповідно, Вільгельм Фуртвенглер.

На момент, коли до влади у Німеччині приходить Гітлер, Фуртвенглер є уже однією з головних фігур європейського музичного життя. Він – головний диригент Берлінської філармонії з постійними виступами за кордоном. Але уже в перші місяці стає зрозуміло, що музичне життя в Німеччині починають перебудовувати за ідеологічними принципами. Єврейських музикантів звільняють, репертуар переглядають, а культурні інституції підпорядковують державі. Фуртвенглер намагається втрутитися. 10 квітня 1933 року він публікує відкритого листа до Йозефа Геббельса. У цьому листі є формулювання, яке точно передає його позицію. «Я визнаю лише одну межу розмежування між добрим і поганим мистецтвом». У 1933-1934 роках він постійно втручається в ситуації з музикантами єврейського походження. Допомагає їм залишитися на роботі, сприяє виїзду за кордон та підтримує фінансово. Директор Міністерства культури гнівно пише про це в офіційному листі до адміністратора культури Райху. «Чи можете ви назвати мені єврея, за якого Фуртвенглер не вступається?» Паралельно диригент послідовно дистанціюється від символічної сторони режиму. Він не вступає до партії, не підписує листи обов'язковим «Хайль Гітлер», навіть у листах до самого Гітлера. А також Фуртвенглер відмовляється диригувати партійні гімни. 25 листопада 1934 року він публікує статтю, де відкрито захищає композитора Пауля Гіндеміта, якого нацисти оголосили дегенеративним. Після цього починається політичний тиск, і Фуртвенглер змушений залишити офіційні посади. У цей момент він серйозно розглядає еміграцію. Йому пропонують очолити Нью-Йоркську філармонію. Він погоджується, але ситуація змінюється після інформаційного витоку, організованого Associated Press за участі Германа Герінга. Нібито Фуртвенглер повертається на свої численні посади в Німеччині. У США це сприймають як знак його співпраці з режимом. Починається скандал, і диригентові доводиться відмовлятися від посади у Нью-Йорку. Таким чином, він фактично втрачає можливість виїхати.

28 лютого 1935 року Фурт Венглер зустрічається з Геббельсом, який рішуче налаштований домовитися з диригентом. Той пропонує лояльність в обмін на можливість працювати. Фурт Венглер відмовляється від політичних зобов'язань, але погоджується повернутися до диригування як неполітичний митець. Після цього Геббельс напише в щоденнику: «Фурт Венглер ніколи не був націонал-соціалістом. Позиція його щодо нас ані трохи не змінилася». У другій половині 30-х років Фурт Венглер – головний диригент Берлінської філармонії, а партійна верхівка використовує його концерти для демонстрації культурного престижу Німеччини. З іншого боку, він продовжує діяти всупереч політиці режиму. Включає до гастролей музикантів-емігрантів, відмовляється від участі в пропагандистських заходах і уникає символічної лояльності. Під час Другої світової війни Фурт Венглер намагається мінімізувати участь у політичних подіях. Він також відмовляється диригувати у Франції під час окупації, пояснюючи, що не хоче виступати там як представник країни-переможиці. Водночас він продовжує працювати в Берліні і Відні. У цей період він також допомагає окремим людям. Наприклад, сприяє звільненню Макса Цвейга з концтабору Дахау, підтримує Карла Флеша, Йозефа Кріпса та Арнольда Шенберга. У 1944 році Фурт Венглер опиняється в тому ж переліку незамінних митців, що й Караян. Але за кілька місяців його виключають звідти через підозри у зв'язках з опором. У січні 1945-го Фурт Венглер виїжджає до Швейцарії, фактично за кілька годин до можливого арешту гестапо. Після війни він проходить процес денацифікації, його, звісно, звинувачують у співпраці з режимом, але розгляд справи показує іншу картину. Він не був членом партії, допомагав переслідуваним та уникав демонстрації лояльності режиму. У результаті його виправдовують і дозволяють працювати далі. У 1952 році Фурт Венглер повертається до роботи у Берлінській філармонії, але в 1954-му він помирає. Його наступником стає Герберт фон Караян. Запис, який ви зараз чуєте, було зроблено в 1953-му. На ньому Вільгельм Фурт Венглер диригує восьмою незакінченою симфонією Франца Шуберта.

0: Це був фрагмент 8-ї симфонії Франца Шуберта у виконанні Берлінського філармонійного оркестру під орудою Вільгельма Фуртвенглера. Сьогоднішня передача була присвячена двом диригентам, які працювали за часів Третього Райху, Герберту фон Караяну і Вільгельму Фуртвенглеру, і двом дуже різним способом співіснування митця з тоталітарним режимом. З вами була Олександра Чепетар. Залишайтеся з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура програма «Музичні історії». Ви слухаєте Радіо Культура. Якщо вам бракує відвертих розмов і якісного спілкування, слухайте інтерв'ю на Радіо Культура. Щобудня о 13:00, одразу після новин, слухайте програму «Час інтерв'ю». Радіо Культура. Просто про культуру. Цей хіт. Маломанський подкаст Катрі Гончарук.
2: Вітанечка усім, з вами Катря Гончарук. І сьогодні ми слухатимемо український класицизм. Музику Дмитра Бортнянського, композитора європейського масштабу 18 століття. І оскільки в нас інструментальний сезон, я обрала рондо з сонати до мажор. Дмитро Бортнянський народився 1751 року в Глухові, що на Сумщині. Навчався в Глухівській співацькій школі, а це була головна українська інституція, що готувала музикантів для імперського двору. І 12-річним юнаком Бортнянський приїздить до Петербурга, де починає придворну службу на посаді півчого. Він співає італійську оперу, партії співаків-кастратів, адже мав дуже гарний, високий голос, і йому було 12. Паралельно він навчається в італійського композитора Бальдазара Галуппі. Це ключова фігура тогочасної музичної тусовки. Один з найвпливовіших музикантів Європи середини 18 століття. Згодом навчання Бортнянський продовжує в Італії. Він їде до Венеції, де вивчає композицію та оперне письмо. І там він пише свої опери «Креонт», «Алкід» і «Квінт Фабій», які одразу ставляться в театрах. Зокрема, перші дві ставилися в Сан-Бенедетто у Венеції. Тож, якщо ви колись завітаєте в цей оперний театр, знайте, там звучав Бортнянський. Дмитра Бортнянського найчастіше знають саме як композитора хорової музики, передусім через його розкішні духовні концерти і літургійні твори, якими, до речі, захоплювався французький композитор Гектор Берліоз, автор монументального симфонічного хорового твору «Тедеум». Він високо цінував гармонію Бортнянського і свободу розміщення хорових партій. Але інструментальна музика Бортнянського насправді не менш цікава і точно варта вашої слухацької уваги. Отже, рондо, що ми далі почуємо, це музика класицизму, як я сказала. Класичний означає зразковий, і це стиль у мистецтві 17-18 століть. В ньому втілене переконання в розумності буття, існуванні єдиного загального порядку, гармонійності людської натури. Тобто це музика дуже логічна, структурована, відчувається рівновага чуттєвого та інтелектуального. Пригадайте архітектуру класицизму. Це суцільні колони, відчувається ця стрункість, нічого зайвого, надмірного, як було у барокко, наприклад. В цей період інтенсивно розвивається інструментальна музика, вона ще більше віддаляється від опери і може передати життєвий зміст без слів, без сценічної дії, через закони самої музики. І саме тоді сформувався сонатно-симфонічний цикл зі своєю драматургією. Створилася універсальна музична мова, але так, на основі оперних інтонацій, але більш відшліфована, без випадковостей, імпровізацій, без надмірних прикрас. Натомість от така чіткість, ясність, симетричність, квадратна будова музики. Музична тема поділилася на число 4. Взагалі виникла музична тема як художній образ, що має багатий потенціал розвитку. А ще ви можете впізнати класицизм за мелодією, бо дуже часто вона рухається звуками акордів. І гармонія дуже функціональна, така тоніка, субдомінанта, домінанта, тоніка. Тобто чергуємо стійкість, напруження і розрядка. Все це ми почуємо і в рондо Дмитра Бортнянського, що виконуватимуть Наталія Ізмайлова – арфа, Олег Кудряшов – флейта, Аркадій Винокуров – скрипка і Валентин Потапов – віолончель. Запис 1983 року з архіву Українського радіо. Така світла музика, позитивна. Це мені так нагадало Луїджі Бокеріні. Його менует, власне, пам'ятаєте? Він ще використовується дуже часто в різних відео задля іронії. За вайбом дуже схожий. Плюс це така музика, яку дуже легко зрозуміти. Вона така приємна, чітка. А ще зверніть увагу на ці інтонації, оці секундові зітхання. І в рондо Бортнянського ми теж їх маємо. Та-да-та-да-та-да. Ну це ж треба. А ще оці альбертієві баси. Та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та. Дуже характерно для класицизму. Це і багато в Гайдна, є в Моцарта, ранній Бетховен. Альбертієві баси названі на честь італійця Доменіко Альберті, який нібито винайшов цей прийом. А це вже в нас наступний епізод, не дуже контрастний, але тонально ми розуміємо, що це наступна частинка, соль мажор –

Відчувається, правда, ця симетричність фраз, такий легкий, ясний тематизм. Змодулювали в до мінор, це говорить нам про те, що ми вже в наступному епізоді. Взагалі, форма рондо – це форма, в якій повторюється головна тема, як центр тяжіння. Взагалі, рондо означає «коло».

0: Недарма я згадала про Моцарта. Є в них схожість така музична, адже Моцарта називають таким дуже світлим композитором. І я пригадала твір, який дуже схожий мені до музики, до рондо Бортнянського. Це концерт для флейти і арфи, до мажор також, Вольфганга Амадея Моцарта. І, зокрема, його третя частина, яка також написана в формі рондо. Я пропоную вам послухати фрагмент, щоб відчути цю їхню музичну спорідненість. Цю музику виконує симфонічний оркестр Баварського радіо. І запис взято з офіційного каналу флейтистки Ізабель Моретті. Крім того, що це за вайбом дуже схоже, ще й інструменти, так, і флейта, і арфа. Отакий фрагментик, далі пошукаєте, послухаєте самі. А завершити цей випуск я хочу такою важливою темою. Можливо, ви не знали, але Бортнянського часто називають російським композитором. І сама Росія продукує цей наратив і відстоює його як свого композитора, але насправді це не так, тому що музична ідентичність Бортнянського формувалася в Україні, в Глухові, на території Гетьманщини, не Росії. І петербурзька придворна капела, вона комплектувалася вихідцями з України. Це була свідома і багаторічна практика. Стиль Бортнянського, він італійсько-європейський, але ґрунтується на українському фольклорі. Про це написано дуже багато робіт. Музикознавці постійно аналізують цю музику і бачать там інтонації народних танців, українського мелодизму. Тобто це в Бортнянського така універсальна, галантна європейська мова плюс українська мелодична традиція. Так, Бортнянський працював в Петербурзі, але він був придворним композитором імперії, не національним композитором Росії. Так само, як Гайден не стає угорським композитором, працюючи в Естергазі. Тому в цьому випадку присвоєння – це ідеологічний акт, колоніальна політика пам'яті, а не музикознавство. Тож, будьте здорові, я вам кажу, не нервуйтеся, бо своє нікуди не дінеться, не забудеться, і бажаю вам надалі більше відкриттів української музики. Почуємось в наступних випусках. З вами була Катря Гончарук. На все добре!
1: Цей хіт – меломанський подкаст Катрі Гончарук. Якщо на роботі немає радіоприймача, це не проблема. Радіокультура можна слухати онлайн у подкастах. Шукайте канал «Суспільне подкасти» на вашій улюбленій подкаст-платформі. Ми є на YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio та багатьох інших. Радіокультура – просто про культуру. Прем'єра на Радіокультура. Нова аудіокнижка. Роман Пантелеймона Куліша «Чорна Рада». Політичні і соціальні чвари розколюють Україну. В 1663 році у Ніжині збирається Козацька Рада. Чорна Рада. Слухаємо історичний роман Пантелеймона Куліша «Чорна Рада». Хроніка 1663 року. Щодня о 20.30 на Радіо Культура. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Іван Айвазовський. Назавжди з Феодосією.
2: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Про кого ви думаєте, коли чуєте про картини з зображенням моря? Я майже впевнена, що ви подумали про Івана Айвазовського, художника-мариніста, якого знають у всьому світі. Чи знали ви, що майже все життя він прожив у Феодосії? А чи знаєте його справжнє ім'я? Ованес Айвазян народився у Феодосії, у вірменській родині. Його предки вже два століття жили на Галичині. Іван Айвазовський – це зросійщена форма імені, аби менше відрізнятись у Російській імперії, яка була недружня до інших національностей. Сім'я жила бідно. І вже в 10 років Ованес працював у міській кав'ярні. Він прекрасно грав на скрипці та співав, але найбільшою радістю для нього було малювати вугіллям на стінах будинків. Добрі люди побачили в ньому талант і допомогли з навчанням у гімназії. 1833 року художникові вдалося вступити до Академії мистецтва в Петербург. Він був настільки талановитим учнем, що закінчив навчання на 2 роки раніше. А згодом його відправили на 6 років у закордонне відрядження. 1840 року Айвазовський вирушив до Італії. У Венеції він познайомився з Миколою Гоголем, а на острові Святого Лазаря нарешті побачився зі своїм молодшим братом Габріелем, який жив там у монастирі. Брат Ованеса згодом стане архієпископом Вірменської церкви. В Європі видатним мариністом захоплюються, нагороджують медалями, влаштовують виставки. І навіть папа римський Григорій XVI купує картину «Хаос створення світу». Так мало кому щастить у 23 роки. І хоча слава подобається юному Айвазовському, та все ж у 27 років митець повертається до Криму. До кінця закордонної поїздки в паспорті Івана Айвазовського стояло 135 віз.
1: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на радіо «Культура».
2: В його творчості наявні не тільки мариністичні пейзажі, а й інші теми. Наприклад, життя українських селян або ж біблійні сюжети. І хоча в його творчості були навіть пейзажі Єгипту, та Крим все ж переважав, адже митець був справжнім патріотом Феодосії. У свої 30 років Айвазовський був найвідомішим художником імперії. Про його картини мріяли всі заможні родини. Його картини підроблювали, а молоді художники мріяли стати його учнями. Та Ованес відмовився від життя у столиці імперії та назавжди оселився в рідному місті. «Моя адреса завжди у Феодосії», – казав Айвазовський. Він поринув у будівництво будинку своєї мрії. На узбережжі Чорного моря, в стилі італійських ренесансних віл, за власним проєктом. Саме в цьому будинку зараз розташована феодосійська картинна галерея. Напевно, ніхто не зробив так багато для міста, як Іван Айвазовський. Він переймався і культурою, і благоустроєм. У Феодосії він відкрив художню школу, бібліотеку, побудував концертний зал, а ще переймався археологічними розкопками і дослідженням історії Криму. Айвазовський ініціював будівництво залізничної колії Феодосія-Джанкой, розбудову міського порту і навіть водопостачання прісної води з джерела в місто. Усі роботи, що зберігалися в будинку художника, він заповідав місту. У його заповіті було вказано, що вивозити ці картини з міста заборонено. Та росіяни не дотримуються жодних законів. Окупувавши Крим, вони присвоїли собі й культурну спадщину. Роботи вивозилися з галереї на виставки до Росії як мінімум двічі – у 2016 році та 2019-му. Є побоювання, що роботи Айвазовського можуть викрасти при майбутній деокупації Криму, як свого часу з Херсонського художнього музею. Серед викрадених робіт восени 2022 року були й полотна Айвазовського. Їхня доля лишається невідомою.
1: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура».
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруйте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
1: Реклама.
4: Лакалут. 100 років стоматологічної експертизи з Німеччини.
5: Як ваші зуби, Михайлівна?
6: Зубний протез поставила. Не знаю, чи звикну. Ясно, болять, натирає.
5: О, в мене теж таке було. А тепер я користуюся кремом для фіксації Лакалут Фікс. І з ним мені набагато комфортніше. Лакалут Фікс надійно тримає протягом усього дня і утворює наче подушку між ясним і протезом. Тому нічого не натирає.
6: А їсти з ним нормально?
5: Лакалут Фікс запобігає потраплянню чисточок їжі під протез. І смак їжі зовсім не змінюється.
7: Дослідження довели. Лакалут Фікс в 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна від запалень. Лакалут Фікс створює ефект амортизації і дарує більш комфортне відчуття від носіння протезів. Лакалут Фікс можна наносити і на сухий, і на вологий протез.
5: Лакалут Фікс. Протез тримає та від запалень захищає.
7: Не є лікарським засобом.
8: Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
9: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим, Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
8: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
10: Реклама. Соціальна реклама. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
11: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож, відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
12: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном.

0: Радіокультура.
1: Тринадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Російські війська атакували передмістя Херсона. На Чернігівщині знову масштабна пожежа через російські атаки. В Україні через спеку зростає споживання електрики. Далі докладніше. Цивільну автівку атакував уранці російський безпілотник поблизу Комишан, що у передмісті Херсона. Поранено чоловіка. Загалом від початку минулої доби на Херсонщині зазнали поранень 12 людей. Російські військові цілили по критичних об'єктах, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах 37 населених пунктів області. Для атак застосували дрони, артилерію та авіацію. Пошкоджено магазин, 5 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, господарську споруду, складське приміщення та автомобілі. Про це повідомив у Фейсбуці керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Як розповів в ефірі телемарафону його заступник Олександр Толоконь, росіяни нарощують використання дронів.
3: Новий антирекорд. 911 дронів FPV запустили минулої доби росіяни. І також плюс щодо цього 40 бомберів типу Mavic. Тобто загальна кількість 950 дронів, з яких 50, на жаль, здійснили влучання, якісь об'єкти. Я думаю, що найближчими тижнями, може і вже і на цьому тижні, ми перетнемо позначку 1000 дронів за день російських, які летять атакувати цивільне населення на Херсонщині.
2: У Чернігівській області палає майже 2,5 гектари лісу через російські атаки. Займання сталося ще 5 травня у посадках.

0: потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами. Вогонь охопив територію Курюківського надлісництва. Про це інформує філія «Північний лісовий офіс» на своїй сторінці у Фейсбуці. Пожежники та лісівники не можуть повноцінно взятися до ліквідації пожежі через загрозу нових обстрілів. Над територією постійно перебувають російські безпілотники. В Україні через спеку зростає споживання електрики, тож в Укренерго просять увечері обмежити користування потужними приладами, адже пошкоджена російськими обстрілами енергетична інфраструктура залишається вразливою до пікових навантажень. Про це прес-служба компанії повідомила на своїх сторінках у соцмережах. За даними Укренерго, зранку рівень споживання електрики збільшився на 2% порівняно з вчорашнім днем через використання кондиціонерів. Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило дані про 12 танкерів та понад 200 капітанів тіньового флоту Росії, залучених до експорту нафти. Про це ГУР повідомляє у Фейсбуці. Ці танкери та судна здійснювали перевезення вантажів військового призначення та викраденої з тимчасово окупованих територій України продукції в інтересах Росії. До оновленого списку, зокрема, увійшли 10 танкерів так званого тіньового флоту під зручними та фальшивими прапорами з непрозорою структурою власності, також два танкери грецьких судноплавних компаній, йдеться у повідомленні.
1: Новини на Радіо Культура.
0: Подачу заявок на отримання грантів президента України для молоді з малих громад продовжили до 27 травня. Брати участь можуть молоді люди віком від 14 до 35 років, які щонайменше рік живуть у невеликій громаді і мають ідеї покращення її життя. Гранти надаватимуть на освітні, культурні, екологічні, волонтерські, соціальні та інші ініціативи на суму від 50 до 200 тисяч гривень, розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра молоді та спорту Уляна Токарєва.
2: Окрім того, що ми даємо таку можливість отримати фінансування до 200 тисяч гривень на одну заявку, на одну ідею, ми ще й даємо супровід в розробці цих ідей, а далі будемо давати і підтримку в реалізації. 225 громад сьогодні – це ті, хто якраз підпадає під цей конкурс, там, де живе до 5 тисяч населення. І ми очікуємо, що кожна з цих громад отримає таку підтримку. Але якщо ідей буде більше, то ми це будемо враховувати на наступні вже ітерації цього конкурсу.
0: І на сам кінець про погоду. Сьогодні в більшості регіонів України без опадів, лише у західних областях день короткочасний дощ, місцями гроза. Температура 25-30 градусів тепла. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви до 15-20. На Київщині сьогодні сухо, в день 27-30 градусів вище нуля. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
1: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Час інтерв'ю.
3: Мої вітання усім, хто нас зараз чує. З вами Захар Давиденко. Сьогодні за пультом звукорежисера мені допомагає Анастасія Карпук. Сьогодні зі мною у студії людина, яка працює на перетині кількох напрямків. Це людина, яка досліджує традиційну музику, це людина, яка займається реконструкцією музичних інструментів, це людина, яка прицільно досліджує, як фольклор побутує в міському середовищі, як в міському середовищі функціонує танцювальна музика. Також ця людина реконструює прикраси. Словом, нам буде про що поговорити. Зі мною сьогодні у студії фольклорист Андрій Паславський. Андрію, привіт.
4: Привіт.
3: Скажи, будь ласка, чи пам'ятаєш ти момент, коли ти зрозумів, що традиційна культура стане не тільки твоїм побутовим звичайним оточенням, а й предметом дослідження? Бо часто сьогодні ми говоримо про те, що ми покоління без спадку, тому що, умовно, наші бабусі і дідусі під впливом Радянського Союзу попалили свої сорочки, вже співали якісь там російські пісні. І є багато людей, які насправді зростали без ось такого, скажімо, народного, ось такого культурного контексту. Я думаю, що в тебе він був все-таки, або якщо я не правий, поправ мене. І ось хочу зрозуміти, наскільки ти пам'ятаєш цей момент, коли він перестав бути просто твоїм фоном і став прицільним предметом, який ти аналізуєш і досліджуєш.
4: Ну, певно, прицільно він так почав ставати уже під час навчання, тому що все ж таки ми з тобою колеги навчались на кафедрі фольклористики. І я впродовж всіх 6 років перших навчання хотів все ж таки вибудувати якось свій вектор так, щоб після закінчення університету не думати, як же ж мені перекваліфікуватися, щоб заробляти якісь кошти, а щоб займатися саме тим, на що навчався. А на кафедру фольклористики потрапив, як багато фольклористів, напіввипадково. Тому що...
3: Чи погано це, скажу? Як ти думаєш, чи погано це? Це напіввипадковість потрапляння?
4: Я не думаю, що це погано. Це просто дуже нішова спеціальність, про яку не так багато абітурієнтів знає. Зараз ця ситуація змінюється, а я дізнався безпосередньо в день подачі документів.
3: Так, краще пізно, ніж ніколи.
4: Туди підходили так мої всі ЗНО. Думаю, ну, сюди теж варто спробувати. Але я цілеспрямовано хотів іти на історика. Після фізмат-школи, логічно, так, на історика, щоб збагатитися.
3: А куди ще?
4: Куди ж ще, так. А до вступу я не знав, що десь цілеспрямовано вивчають український фольклор, українську культуру, але на 16 років в паспорті я вже мав фотографію в вишитій сорочці. І десь з класу 8-го, ну, цікавлячись саме історією, воно мене звузило до історичного краєзнавства і до дослідження власного роду. І це вже десь так років 3-4 я цим займався, ну, так на свій розум, як міг, так і займався, стягував. Просто всі старі речі, і, ну, які міг знайти в родині, в родичів, і зрозуміти їхній контекст. Кому ця річ належала, що це було, скільки йому років десь. Тобто це... І частина з цих речей це були артефакти традиційної культури. Тобто там десь скриня, десь ярмо якесь, десь прялка, десь якась сорочка. Сорочка одна насправді. Одна сорочка, одна скатертина. Текстилю дуже мало. Але поступово це вибудовувалося в якийсь такий загальний вектор, і в університеті я вирішив його лише підсилити.
3: Чекай, поки ти ще думками знаходишся в цьому періоді, коли ти тягав додому старовину. Ти пам'ятаєш реакцію своїх однолітків? Наскільки це було ок чи не ок тягати додому вишиті сорочки, скатертини, ярма? В той момент, коли ти був ще умовно підлітком в шкільні часи?
4: Ну, однодумців у мене в цьому плані не було, але це не було настільки маніакально і там в якихось неконтрольованих кількостях. Це все легко поміщалося там десь відведені мені батьками комірці. І цих речей було не так багато, просто мені цікаво було знати їхній контекст. Кому вони належали, що це таке.
3: Чи пам'ятаєш ти, чи комусь з твого оточення ще було цікаво?
4: Ні. Нікому.
3: І ти це все збирав, і так сумно сидів в тій комірчині, і дивився на старовину, чи як?
4: А чим займалися однолітки? Ну, переважно там якісь комп'ютерні клуби, футбол, там, скутери тоді з'явилися. Ну, от вони таким займалися, а мені це було цікаво.
3: Окей. І стало настільки цікаво, що ти вирішив продовжити далі і все-таки за день до подачі документів поєднати своє життя з фольклористикою.
4: Якось так.
3: Це дуже цікавий насправді шлях. Я просто згадую подібні якісь такі свої історії, коли я ділився з однолітками про те, що я дійсно захоплююся традиційною культурою. І в людей традиційна культура на той момент асоціювалася, як і досі, мені здається, попри відкритий доступ до інформації з якимись народними, з такими професійними ансамблями, які займаються народно-сценічним виконавством, такі як хор Вірьовки, ансамбль Вірського. І, вочевидь, в людей на той час так само було ось це стійке уявлення про те, що традиційна культура – це щось ось десь плюс-мінус таке офіційне, складне, акробатично причесане, дещо таке недолуге, те, яке тобі не подобається, або воно тобі абсолютно незрозуміле, і те, куди мама змушує ходити. Яка була ситуація у твої умовно шкільні підліткові роки? Тому що я вже не говорю про студентство, насправді я поговорю про це згодом з тобою, тому що студентство – це вже, вочевидь, простір, де люди зробили свій свідомий вибір. Або несвідомий, але принаймні вони опиняються вже в цій спільній бульбасті. ось коли ти не потрапляєш в неї, то ситуація набагато цікавіша, тому що можна ще займатися якоюсь напівсвідомою антропологією, мені здається. Угу.
4: Ну, в мене якось поєднувалося і перше, і друге, але не робилось це через примус. Я сам з міста Звенигородка, Черкаської області, там в нас в районі і Тарас Шевченко народився, і В'ячеслав Чорновіл, і багато таких цікавих людей.
3: Гарні сусіди.
4: Так, так. І якось я з дитинства бачив одне і друге. Тобто в мене сприйняття традиційної культури не лише через сценічний образ її було. Хоча я з 5 по 8 клас ходив в хореографічний гурток, і в нас там були от такі от класичні, сценічні, українські, козацькі танці. Але я з дитинства дивився на старших хлопців, як вони це виконують. Мені це подобалося. І момент, коли нас перевели в старшу групу, і ми ставали старшими і вчили ці танці, і вони нас вчили замотувати пояси, я потім згадував цей момент як щось таке дуже, дуже трепетне. Тому що, ну, є пояс, конкретний артефакт, тут, ну, своя традиція замотування, чіткі асоціації. Тут старші хлопці малих вчать, як це все замотують, допомагають там. Тобто тут в мене навіть приємні спогади через це. А то, що це була сценічна така постановочна культура, ну це вже інше питання. З іншого боку, неодноразово в дитинстві їздив в Кирилівку, в Шевченкове, в Моринці, бачив автентичні хати, бачив їхнє наповнення, що теж насправді, ну є там в Музеї національної архітектури та побуту, там в Переяславі, але по Україні їх не так багато, де можна було особливо там на початку нульових зустріти. Але я цей побут бачив, в мене було вже чітке уявлення, плюс я ще пам'ятаю навіть там свою двоюрідну прабабу, яка жила в хаті під соломою, і такий дуже ранній, ну, спогад з дитинства. Ми приїжджаємо в цю хату з піччю, з усім, і зараз я теж розумію, наскільки це цінно було. А досліджувати почав, як я вже сказав, з речей. Тобто про ціп я дізнався, коли я його знайшов. Я не знав, що таке ціп. Але ж це вже не сценічне щось, це вже така дійсно антропологія. Ну, дід каже, да, це ціп там твого прадіда. Ну, ослін, скриня, те ж саме ярмо, прялка, а що це таке, як вона працює? Ну, бабина сестра старша пряла на ній, розказує, показує, це начиння до верстата, отаке ткали, ось такий шматочок виносить, це я сткала такого полотна. О, і тоді воно було більш як таке пізнавання світу. Чогось, ну я дуже любив щось старовинне, тому що сучасне, ось воно досяжне, ти його можеш побачити, пощупати, а інтернету ще не було. Ну, він був, але не такий, як зараз зовсім. А от щось старовинніше завжди бурхало мою уяву, і його дійсно хотілося пошукати.
3: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і це розмова із фольклористом Андрієм Паславським.
1: Просто про культуру на Радіо Культура.
3: Андрію, якщо запитувати якісь штучні інтелекти або інтернет про те, хто ти, виписується величезний абзац. І я думаю, що ось цей контекст, який ти нам щойно зі слухачами і слухачками розповів, він насправді дає розуміння, чому так відбувається. Тому що дійсно є гарне підґрунтя для того, аби займатися і народною музикою, і інструментами, і прикрасами, і фотографією, і всім на світі. І словом, я хочу запитати тебе в контексті цього, хто ти, яким ти себе зараз позиціонуєш. Тому що я називаю тебе фольклорист, бо розумію, що це якесь таке загальне поняття, яке це все охоплює так чи інакше. Але чи є в тебе відчуття, що серед усіх цих іпостась в тебе є якась одна домінантна?
4: Це дуже важке питання, чесно. Я сам над ним мучусь, тому що часто доводиться, ну, там, як з кимось знайомишся, представитися. Я не знаю, з чого почати, чесно. Ну, можна сказати, культурний антрополог, але, знову ж таки, це більше про дослідження. А в мене більша складова саме практики, емпіричного якогось досвіду, практичного дослідження. Важко сказати. Не знаю, багато хто називає мене митцем, насправді, тому що велика кількість діяльності зводиться до створення чогось, того, чого не було, а це все-таки мистецька діяльність.
3: Але митець так досить претензійно погодиться.
4: Ну, це не, я не сам себе так називаю.
3: Це не я, це хлопці називали.
4: Так, так.
3: Добре, давай тоді я ось так просто навмання оберу першу категорію, це, знаєш, як на барабані. Дивимося, про що ми говоримо, давай поговоримо про музику. І я пам'ятаю, що ще в своїй студенті часи всі говорили про те, що є там Паславський, він робить бандури. І ось Паславський, який робить бандури. Давай, я розумію, що це блок насправді на дуже багато хвилин, але загалом просто розкажи, чи ти пам'ятаєш, коли ти захотів зробити свій перший інструмент?
4: Та, звичайно, ну, це насправді одна з найважливіших тем, яка, ну, так як вісь нанизує на собі всі інші і тримає їх. У 8 класі я пішов, здався в музичну школу на клас гітари. І перший урок був в класі бандури. І я пам'ятаю, зайшовшись там, чекав...
3: Ти грав на гітарі в класі бандури?
4: Ну, так, то був новий клас, його тільки відкрили, і ще як спеціалізованого для класу не було. І це було в кабінеті, де займались бандуристи. Я зайшов, побачив перші зблизька ці академічні бандури. Вони так стояли в шафці. І я не втримався, легенько так потрогав по струнах, бо це щось таке для мене було космічне і вражаюче.
3: Але там, напевно, стояли академічні бандури.
4: Так, звичайно, як і всюди. Звичайні академічні бандури. А в 12-му році, навіть після першого курсу, кілька було епізодів, коли я зустрічав в Києві на вулицях людей, які грають на якихось інших інструментах. Ну, згодом я встановив, що це за люди, що за інструменти, але я все рівно не міг знайти виходу на цю тусовку, так би мовити. Ну, просто на вулиці підійти, запитати, якось соромився, там 16-17 років. А потім там за дивним збігом обставин, після вечорниць в музеї Івана Гончара мене відмітили на одній фотографії з іншим хлопцем. Я перейшов до нього на сторінку і побачив, що він майструє. І майже відразу йому написав, що це таке, давай мені всі явки, паролі, бігом. І ми поїхали завтра там в 5 ранку на Тараса Шевченка метро їдемо. Я потрапив так до Юрія Кочержинського, в якого навчався. Все відбулось дуже просто. Ми приїхали в село Мощун. Євген Макоцьоба мене представив, каже, це Андрій, він хоче робити кобзу. Добре, на тобі.
3: А ти знав, що ти їдеш робити кобзу?
4: Ну, я дослідив по фотографіях, що там от саме хлопці займаються самотужки, виготовленням от якоїсь альтернативного інструменту для мене, який я здогадувався, що він має місце, що він повинен існувати, тому що те, що бачив на старих світлинах, відрізнялося від того, що бачив на сцені. О, і так потрапив і відкрив для себе цілий світ невідомих імен, майстрів, старічної давнини, теперішніх. Почав це все складати докупки. Зробив одну кобзу вересаївську, почав бандуру, потім там почав ще одну кобзу, ще одну бандуру, потім почав через цю саме реконструкцію вивчати світ музичних інструментів, їхній поточний стан. Ну і така в мене тоді десь на рік, другий, третій з'явилася мрія, щоб і приблизно через рік майстрування почав грати троїсту музику. І склалася в мене така мрія, що от в якийсь момент я хочу, щоб ця троїста музика зазвучала на нових інструментах. Ой, ну і скільки це? Десь з 14-го року до 25-го рухався, а потім почув, як вона звучить на нових інструментах.
3: Андрію, ти давно в цій всій темі. Скажи, будь ласка, чому вона досі залишається настільки андерграундною? Не всім вистачить сміливості, інтересу і авантюризму почати переслідувати людей за відмітками на Фейсбуці, писати, запитувати, їхати в невідоме село для того, аби взяти в руки інструмент, який він відчуває, що якось повинен бути існувати. Це все насправді складний процес, і мені здається, що було б непогано цей шлях трошки спростити, для того, аби це була не якась така прям секретне угруповання людей, які щось там майструють.
4: Ні, воно не секрет. Зараз воно не секретне, воно все більше виходить в публічну площину. З одного боку, я не бачу проблеми в андеграундності, тому що це свого роду селекція. Коли ти, людині, яка дуже хоче, потрібно докладати більших зусиль, це все ж таки говорить про її мотивацію і про те, що вона доведе справу хоча б до якогось результату. Якщо це зробити дуже доступним, це може розпорошити ресурси, увагу, і результат кінцевий буде набагато нижчої або сумнівної якості. І людей цим займається дуже мало. Тобто, якби це дійсно було там в Україні там 50 чи 100 майстрів, там в кожному, там я не знаю, на кожну область по 3-4 людини, то звичайно вони б могли брати в учні всіх охочих. А якщо це там до 10 людей, там плюс-мінус, особливо в нинішніх умовах набагато менше може працювати, то тут велика популярність цьому буде навіть більше шкодити.
3: Чому ти так вважаєш? Бо мені навпаки здається, що якщо майстрів, які вміють передавати ці знання мало, то вони навпаки мають бути доступнішими, аби просто потім в кожній області було хоча б по одному.
4: Їх мало, але у них не збільшується кількість годин в добі. Так, так. А це, ну, це доволі такий енергозатратний процес навчання, і часозатратний, і потрібно...
3: Та й ресурсозатратний, я думаю, теж.
4: Тому одна людина не може одночасно там вести там 10 учнів. Там. Ефективність цього буде нижча. Краще навчити 2-3, які навчать свій час, ну, згодом теж ще там 2-3. Це вже провірена схема, вона працює.
3: Тобто 10 людей поставити в майстерні і всім одночасно пояснювати в певному темпі неможливо.
4: Ну, немає, по-перше, такої майстерні, і немає таких 10 людей. Почнемо з того. І їм кожному треба дати матеріал, кожному дати треба інструмент в руки. Я можу, ну, з 4 максимум одночасно займатися. Ну, якщо крім мене в майстерні ще 4 людини ведуть свої проекти, і то це мають бути максимально підготовлені, притомні люди, які...
3: Які швидко розуміють, так?
4: Так, так, які не вчать, ну, не питають, в якій руці тримати стамеску, яким боком, які розуміють, що це для чого. Моє діло лише подивитися, підказати, намалювати і встигнути до нього підійти, допоки він не зробив якусь помилку.
3: Котрим зі своїх учнів ти пишаєшся найбільше?
4: Я не можу сказати, що це мої учні. Ну, безумовно, це, певно, Данило Клюцько, тому що це, він прийшов взагалі школярем, 14 років, він так само, як і я, шукав це все, він побачив десь, здається, Компаніченка.
3: А потім його тегнули на Фейсбуці, і він випадково.
4: І там він оце так само, як і я, через когось якісь відео в Ютубі, спершу не знав, по яких словах це шукати, потім зрозумів, писав тим, писав всім, писав, прийшов і хотів робити, ну, геть ще молодий хлопець. І ми доробили його бандуру в суботу, здається, перед повномасштабним вторгненням. Воно в четвер було, ми в суботу доробили, і от мій вчитель, він часто казав, що треба бігом робити, якщо завтра війна. Тобто це так роками було. І я Данилу теж саме, типу, треба бігом робити, якщо завтра війна. І ми буквально натягнули струни, він сходив на вечір будника, ну, це такий традиційний захід в лютому, показав її іншим майстрам, і все, і поїхав з нею за кордон.
3: Бо почалася велика війна.
4: Ну так, бо почалася велика війна. І вчився грати з Ютуба, і грав на вулиці, отак просто що вивчив, і пішов на вулиці обкатувати в Португалії, і жив з цього. Тобто, ну це історія, не знаю, яку хочеться розповідати при кожній нагоді.
3: Ти спілкуєшся зараз з ним?
4: Звичайно.
3: Що розповідає? Я думаю, він вже впевненіше тримає в руках бандуру.
4: Ні, то він взагалі молодець, він і на танці встиг походити, і на бубні навчився грати, і так само, як і ми тут по четвергах намагається робити танці, проводить майстер-класи, збирає громаду. Тобто ми про це все говоримо, про різницю, про цільову аудиторію, про, ну, різницю, як це в Україні відбувається, і як з малесенькою громадою за кордоном це вдається робити. Постійно стараємось спілкуватися.
3: Ти говорив вже багато, насправді, напередодні про те, що є умовно таке адекватне середовище, природне середовище, так, в якому ця традиційна музика може існувати. І ось мені здається, що якраз такий факт того, що ці традиційні інструменти досі створюються з нуля і витворюються так, як вони були в умовах сучасного міста, це якраз таки свідчить тому, що традиційна культура може жити навіть і не в природньому середовищі. Якщо дійсно є стійка передача традиції, то вона може адаптуватися і до умовно Києва, з якого треба маршруткою доїхати в село, в якому треба зробити заготовку для того, аби створити інструмент. Що ти думаєш з цього приводу? Бо мені здається, що просто те, чим ви займаєтеся, попри увесь процес урбанізації і діджиталізації, це теж доказ того, що культура все-таки може адаптуватися і вижити навіть в бетонних джунглях.
4: Та, безумовно, адаптивність – це основна риса культури.
3: Вона може навіть поїхати за кордон з хлопчиком, який нещодавно зробив інструмент.
4: Ну, це її суперсила. От саме про оце природне, неприродне середовище, то я вже дуже тривалий час вживаю це в першу чергу для музики і танцю. А стосовно інших напрямків культури, можливо, воно не дуже й доречно. Тому що, ну, це майстерня, має бути в першу чергу майстерня і людина, яка володіє технологією. Тут, ну, це, власне, є природне середовище. А все інше – це вже питання логістики.
3: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і це розмова з фольклористом Андрієм Паславським.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
3: Андрію, я розумію, що природнє середовище для інструментів – це майстерня, але давай тепер поговоримо про природнє середовище для музики і танців, тому що інструменти – це і є музика. Я думаю, що це буде логічно поговорити про це. Мені здається, що природнє середовище для танців – це там, де є 5 квадратних метрів. І, в принципі, тут дискусії більше не може бути, бо якщо там є простір, де можна прокрутитися, то це, в принципі, може бути і природнім простором для танців.
4: Ну, з одного боку, цілком погоджуюся, так. Це такий базовий мінімум.
3: А розкішний максимум?
4: Це соціокультурне середовище.
3: Давай про це поговоримо. Я знаю, що ти граєш в капелі Збитень, і відбувається, по суті, заснували танці на Алеї художників, які відбуваються раз на два четверги. В теплу пору, в холодну пору треба слідкувати і ловити ці колективи, тому що вони мігрують просто як кочівники від простору до простору. І сьогодні, насправді, це і рух, це явище, ця вся історія, вона достатньо впізнавана, тому що про неї і медіа говорять, і блогери говорять. Я думаю, що ти можеш сказати, і що ти відчуваєш, наскільки змінилася і виросла ця вся історія, бо раніше це була, напевно, купка людей, які просто любили щось для себе, і це все переросло в якусь таку масову історію. Так ось, природнє середовище теж змінюється відповідно до кількості людей. Яка у вас зараз ситуація?
4: Ну, зараз ситуація хаотична. Тут уже джин вийшов, випустили з пляшки джина, і тут встигає лише відслідковувати. Ну, цього насправді дуже хотілося. А так, то вузька спеціальність в університеті в мене була саме музична фольклористика. І коли помайстрував музичні інструменти, я зрозумів, що...
3: На них було б непогано грати.
4: Так, що на них було б непогано грати, але на кобзі, на бандурі, ну, тут грати ще можна навчитися, але це в першу чергу були професійні співці-музиканти, і які проходили серйозний вишкіл. І я зрозумів, що тут ще мені треба до цього довго готуватися. І життя майже відразу звело з троїстою музикою, і я зрозумів, що тут оцей поріг входження нижчий. Тобто до цього долучитися можна швидше, як для активної позиції, так і для пасивної. Що саме головне, от це лягло в основу взагалі моєї ідеї, мого підходу до цього всього. Тому що це десь... Акурат після Революції Гідності це все відбувалося. Ми так студентським колективом зблизилися з гуртом «Гуляй город». І на той момент практично не було молоді, яка б підхопила ініціативу грати от саме троїсту музику. От не було молоді в цьому середовищі. І я зрозумів, що от це та стежка, яка, по якій, якщо не йти, то вона заросте. І це перше. А друге, що танці і ця музика мають величезний потенціал, абсолютно не розкритий, незрозумілий. І коли от більшістю українців і молоді, в першу чергу, традиційна культура сприймалася саме через сцену, що це культурний продукт, на який ти споглядаєш, як і будь-який інший, то його побутова складова була загнана просто під плінтус повністю. Вона, маючи величезний от саме соціальний потенціал, вона не використовувалася зовсім.
3: І... Можливо, не зовсім під плінтус. Важливо розуміти, що десь воно існувало, десь там танцювали під Ямаху, десь сільські колективи змінювалися і вже просто адаптували умовно цю музику під якісь сучасні тенденції з новими сучасними інструментами, але це, вочевидь, якісь одиничні випадки.
4: Погоджуюсь. Ну, це те, що я тоді бачив свого боку. З часом я зрозумів, що є острівці, де традиція живе, є де вона дебедо змінилася, але з того, що мені доводилося бачити, я розумів, що ну, в великій кількості культурної мапи України тогочасно і про її побутову складову практично місцями зовсім вже не знали. А для молоді це давало просто ну, всі карти в руки, тому що ви зустрічаєтеся не просто як пасивні глядачі, а як активні учасники. І якщо порівнювати з там, тим самим кобзарським мистецтвом або фольклором, от саме співочим, то танцювальна музика, вона найбільш відкрита для нових людей. От людина, яка може це бачить вперше, вона може за пару там 15-20 хвилин уже бути учасником цього. З фольклором так не получиться, зі співом. З усіма іншими...
3: Ти можеш, звісно, спробувати, але гарантії того, що ти освоїш
4: так, що ти тримаєш
3: багато голосся.
4: Сатисфакцію якусь, що ти от відчув себе учасником якогось дійства, якогось процесу. І я зрозумів, що якщо ми хочемо його популяризувати, працювати якийсь, то це найсильніший інструмент в цьому плані. А воно підтягне за собою все інше. І співочий фольклор, і одяг, і все-все-все, і обрядову культуру. Але от саме залучати людей, створюючи для них можливість потанцювати, порозважатися, і причому не подавати це як розвагу, а подавати це от саме як танці, як існують соціальні танці, там сальса, бачата, чи будь-які інші танцювальні гуртки, от місце, де молодь приходить розважитися. Почитав, як це відбувалося, порозпитував раніше, що люди збиралися, ну там бабусі, дідусі, кого не спитаєш, що були танці, ну то були, збиралися на колодках, там десь на кутку собі.
3: Під дружкою.
4: Так, хтось запрошували музикантів, співали, танцювали. Типу, це в них таке було дозвілля.
3: А бувало, що і музикантів не запрошували.
4: А просто так. І, ну,
3: приспівували.
4: Музиканти – це вже такий важкий люкс. Я зрозумів, що це традиційна форма дозвілля для молоді. І от його потрібно ну, от, донести в маси. Бо це класний інструмент, і ним гріх не користуватися, і поставив собі це за мету. Просто грати цю музику і грати її не на сцені.
3: Чи відчуваєш ти, що люди, які приходять зараз у цю спільноту, вони в ній залишаються?
4: Ну, всіх не відстежу, але дуже багато залишається, звичайно. Просто ну, це дуже цікава спільнота, тому що люди збираються по цінностях, навіть не скільки по інтересах, а по цінностях. І плюс вона автоматично виконує багато соціальних функцій. Люди знайомляться, люди знаходять друзів, люди створюють родини, люди знаходять однодумців, там, з якими можуть поговорити про одяг, про фольклор, можуть створити гурт, зібратися поспівати. Тобто це майданчик, де дійсно можна бути почутим і підглянути щось цікаве. І це людей затягує. Багато з ким говориш, вони кажуть, ну от я живу від танців до танців, і дуже багато яких людей більш як на танцях рідко коли бачу, а деякі навпаки бачаться потім в житті, допомагають один одному. Тобто це нормальні, здорові соціальні процеси. Таке маленьке село у великому місті. І хочеться от саме його довести до того, щоб цей алгоритм був зрозумілий і його можна було екстраполювати на інші місця, як ну, форму взаємодії людей. Природню, притаманно нашу, яка має дуже багато плюсів.
3: Я пам'ятаю, що минулого року я приходив на алею, власне, просто потанцювати, і коли не пам'ятаю, яка капела грала «Козачок», я зловив себе на думці про те, що, господи, я танцюю як на юбілеї моєї бабусі. І я згадав такі дуже цікаві дитячі рефлексії, коли тобі умовно років 10, і ти спостерігаєш за тим, як танцюють дорослі, і ти кажеш, господи, боже, я ніколи не буду так танцювати. Ну, це прям фу. І вочевидь, що зараз ти починаєш це все пропускати крізь себе і розуміти, що це якась певною мірою поколінєва травма, це і вплив імперськості на цю всю історію, що ти сприймаєш це чимось таким другорядним, низькосортним і тим, що не пасує сучасній класній людині. І тут вуаля, проходить з десяток років, і ти вже танцюєш так само, як твої родичі в кафе «Дарина» в місті Бердичеві, і ти думаєш, господи Боже.
4: Ну, не так само, погодься, тут все ж таки люди, які, багато людей, які це вивчають, практикують і хочуть робити це краще і цікавіше.
3: Я про те, що це були польки, якісь такі, ось такі базові елементарні рухи, що коли ти не танцюєш фігурний танець, а ти просто танцюєш для того, аби відпочити і розважитися, то це плюс-мінус виглядає, як умовно твоя тітка або твій дядько, який сидів за столом, і тут вже зараз мазаченька запрошує до забави, і вони виходять і встають танцювати. І ти розумієш, що ось ти тепер теж тут. Добрий день.
4: Трішечки ж все рівно по-іншому. То дядьки і тітки вставали за столу, а це молодь приходить, ну, трішки контексти відрізняються.
3: Але танці плюс-мінус, ну, залишаються такими самими. І це є, власне, про те, що багато людей проходить все-таки крізь, напевно, свій внутрішній блок, коли приходять на ці танці. Навіть якщо це молодь, бо я впевнений, що там не тільки молодь, правда, я думаю, що приходять і люди якогось дорослішого покоління.
4: Так, дуже різні.
3: Навіть і не тільки потанцювати, а просто подивитися, тому питання моє в тому, наскільки, на твою думку, з якимись внутрішніми блоками і такими затисками допомагають ці танці працювати?
4: Ну, з одного боку, ці самі люди могли би піти на будь-який інший концерт і так само під сценою якось танцювати, хто як вміє. Це вивільнення емоцій через рух фізичний, ну, якби... Всім зрозуміло, що це корисно. Необхідно краще так, чим якось інакше. А тут цьому всьому дається можливість робити це в більш складній формі, більш синхронізованій і плюс з бажаним всім контекстом. Що це не якась абстрактна музика, а от музика наша. От тому українська музика, якої могло би не бути. І яку зараз дійсно сусіди наші не хотіли б, щоб ця музика була.
3: Так вони роблять все для того, щоб її не
4: можливо. Було. Так, так. Тобто тут контекст набагато цінніший і глибший.
3: Ну і тут, напевно, важливо згадати про те, що усі танці благодійні, і музиканти з цього нічого не заробляють, і все, що збирається умовно в чохол від скрипки чи від барабана, воно все віддається на військо. І це теж такий прикольний момент, коли культура, по суті, конвертується у зброю.
4: Так, так, так. А в зимовий період, то ще легше це робити, в тому плані, що на вході. Тобто людина, якщо не заплатить, то не зайде. А на алеї це важче проконтролювати. Але, безумовно, на початку повномасштабного вторгнення дуже, дуже важко було зібратися і зрозуміти, чи доречно це. І, ну, бо це все-таки весела музика, це про якийсь відпочинок, про сміх, а загальний контекст зовсім не про це. Але разом з тим і деякі психологи, і багато військових кажуть, ви що, обов'язково потрібно робити. По-перше, це бачить молодь. І це основне тут. По-друге, заради цього вся боротьба і відбувається, щоб ця культура була, і щоб вона не перервалася або не зникла взагалі. Тому, безумовно, все, чим можна якось допомогти війську, ну, я взагалі вважаю, що це обов'язок кожного громадянина, відсотків хоча б там 30 або більше свого часу, своїх зусиль закладати на підтримку війська. Ну і танці, тут навіть питання не стояло якось інакше.
3: Якщо любиш танцювати...
4: Донать.
3: Приготуй свої донати. Так. Донать. Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко. І сьогодні зі мною у студії фольклорист Андрій Паславський говоримо про те, як сьогодні танцювальна, інструментальна, музична традиційна культура побутує у сучасному просторі.
1: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
3: Андрію, ти бачиш, як традиційна культура існує у великому місті, як ці органічні середовища змінюються, але все одно бачиш, як воно побутує так, як воно мало би собі теоретично побутувати. І думаю, що логічно буде в контексті цього запитати в тебе про стереотипи, про традиційну музику, які тебе найбільше дратують.
4: Стереотипи? Ну, що це обов'язково має бути щось веселеньке. Дуже часто чую, особливо коли кобзарів просять, ну, а можна щось веселіше заграти? Ну, щось таке мажорненьке. Ну, це не дуже люблю.
3: Цікаво, що кобзарі відповідають в такому випадку.
4: Ну, можу кант про Григорія. Там.
3: Там буде одна мажорна нота, так?
4: Ну, так, можливо. що це обов'язково, ну це вже трішки відходить, але було таке, ми з цим стикнулися, що це обов'язково має виконуватися у вишиванках. Тобто, ну що вона от невід'ємна від цього візуального образу має бути.
3: От. Тобто без вишиванки
4: це вже не
3: голос
4: українське,
3: не працює.
4: Це ну,
3: ага.
4: Там голос чи музика, це вже воно вже щось таке недовершене.
3: Зразу ірландське.
4: Так, так. А це обов'язково мають бути шаровари, вишиванка, і от тоді воно дійсно вже українське. Ну, це таке питання, знаєш, тут краще подумати. Я так сходу можу не мені, дуже вдало. Та.
3: Мені здається, що тут ще важливо сказати, що це для обраних. От часто якось ставляться до народного мистецтва, як, власне, знову ж таки, до професійного такого народного академічного сценічного, і тому вважають, що танцювати народні танці люди не можуть, бо ну я не сідаю на шпагат, відповідно, я не можу собі дозволити танцювати бойовий гопак.
4: Ну так, бо це довгий час існувало в середовищі освіти і сцени, і, відповідно, якщо людина...
3: Виключно,
4: так, і якщо людина не відносила себе ні до професійної освіти в цьому напрямку, ні до виконання цього на сцені, то значить нема чого туди і лізти. Тому так.
3: Але я лізти так... треба.
4: Та не, ну, навіть не треба, ну саме лізеться.
3: Десь там закодовано, ні?
4: Так, так.
3: Страшні слова про кодування, IT в контексті традиційної культури, але тим не менше. О, і ось, до речі, та теж ось цей стереотип, мені здається, теж варто згадати про те, що у всьому є приховані сенси, навіть в музиці, навіть у танці, що коли там танцювали по колу, то відтворювали рух сонця для того, щоб там...
4: Ну, тут так, тут можна дуже довго говорити про це. Немає ніяких сенсів закодованих, крім тих, які ми самі туди вкладаємо. Яке
3: або,
4: наше
3: або ті, які були зафіксовані безпосередньо від виконавців, а такого немає.
4: Такого практично немає. Це все від незнання і від нерозуміння. Ми, от дуже багато людей дивиться на ці, допустимо, символи вишивці, вони для них ні на що не схожі. Значить, це щось вже ж мало означати, і далі включається фантазія. Тобто 99,9% це фантазія, фентезі і видумки, які, можливо, в деяких випадках вони не мають ніяких якихось поганих мотивів, але вони абсолютно нічого не мають.
3: Але наукового підтвердження вони теж не мають.
4: Ні наукового, ні практичного, ні раціонального жодного, на жаль.
3: Ми, насправді, нічого такого ж і не фіксували. Якби в нас умовно були записи діалогів якогось там 16-го, 17-го, 18-го століття, де люди казали про те, що ось дійсно для того, аби там мою дитину не наврочили, я вишивала тут ось такий дубовий листочок для того, аби вберегти майбутнє своєї дитини. Але ж таких свідчень немає.
4: Ну, ми зовсім не знаємо, як люди тоді ставилися до життя, до символів, до речей. То був зовсім інший світ. Навіть 150 років назад він був ще зовсім інший. Тобто магічне мислення, це, хоч іноді це вживається, але це не зовсім те, що ми собі сьогодні уявляємо під магічним мисленням.
3: Це не просто тричі плюнути так, і тричі постукати по столу.
4: Це не Гаррі Поттер, який каже замовляння якесь чи заклинання, і відбувається отримання бажаного результату. То трошки про інше.
3: У мене ще в контексті цього, насправді, є бажання з тобою поговорити про те, як сьогодні співіснують умовно фольклорні колективи і народно-професійні, народно-сценічні колективи, тому що мені здається, що це протистояння, воно триває вже дуже багато років, але зараз воно трошки-трошки виходить в якусь площину адекватного діалогу, і ці два світи просто тепер існують паралельно і, принаймні, менше починають чіпати один одного, тобто, умовно, люди, які займаються автентичним фольклором, реконструкцією справжньої живої традиції, вони собі цим займаються і вважають, що вони займають одну нішу. А люди, які умовно виконують вже сценічні обробки, стилізації, твори, натхненні традиційною культурою у складі народно-професійних таких академічних ансамблів, вони теж стають свідомі того, що вони не ансамбль народного танцю, що вони ансамбль, ну скажімо, народного балету, або так само ті самі хори, що вони не співають народну пісню, що вони співають хорову обробку народної пісні. І ось це проговорювання, воно важливо. Наскільки ти відчуваєш, що ось цей діалог між умовно двома світами, він в якусь сторону рухається чи ні?
4: Ну, я думаю, що це почалося з того, що от таких фольклористів перших, яких ти описав, які займаються реконструкцією і вивчають автентичну культуру, їх було менше, набагато менше, в рази менше. І це були зовсім інші за своїм складом люди. Це були ентузіасти, які приходили до цього з зовсім інших, ну, якби, не знаю, з інших шляхів, з іншими мотивами і цілями. І тому їх тригерило те, що вони бачили, а діалог був не налагоджений. І коли ти, коли якби тебе дуже мало, то й поведінка агресивніша може бути. А зараз таких колективів стає більше, причому що й багато з'являється таких якихось гібридів синтетичних. Про це теж іноді хочеться подумати, десь поговорити. А академічна культура, вона з свого боку побачила альтернативу до своєї діяльності, якої довгий час вона не бачила. Тому що я дивлюсь, багато які колективи починають змінювати костюми, вони включають уже якісь нові елементи. Теж залежить від художніх керівників, від самих колективів, від того, наскільки їм, наскільки вони усвідомлені і наскільки це взагалі в них ставиться за ціль, оця відповідальність за те, що вони ретранслятори, репрезентатори національної культури, чи просто виконавці того, що навчилися і за що, на що є запит в ринку. Тобто, тут можливий момент цієї відповідальності, але дійсно це питання, яке зараз постійно трансформується. Тобто воно не стале. Кожного там півроку ситуація змінюється. Десь якісь з'являються нові або гурти, або якісь прецеденти, або акти взаємодії, і його дійсно є за чим спостерігати.
3: Мені здається, що ось ці якраз такі народно-професійні академічні колективи, вони певною мірою і зберегли український контекст, що важливо розуміти, в часи, коли український контекст був практично заборонений, це була, ну, ледь не єдина, напевно, просто така шпаринка, крізь яку можна було умовно виїжджати за кордон, десь якось промовляти до діаспори, якимось чином транслювати українське мистецтво, бодай навіть академічне, сценічно оброблене, тому, насправді, заслуга цих колективів, вона теж величезна, і її не можна ніяк заперечувати, але дійсно згоден з тобою, що сьогодні цей діалог, він теж якось трошки розвивається, і колективи, які дійсно відчувають відповідальність за те, що вони транслюють українську тему, вони намагаються так чи інакше адаптовувати те, що в них було раніше, вже до сучасного запиту, до сучасної аудиторії. Але хочу ще запитати в тебе про те, наскільки популярність цих колективів блокує можливість аудиторії чути автентичний фольклор, на твою думку. Бо для мене ось цей момент, він теж дуже важливий і моментами навіть болючий, тому що людина готова чути професійне, академічне, таке відполіроване багатоголосся, поставлене за тенор, бас, сопрано на сходинки, і це все має бути красиво, професійно, вишукано і бездоганно. Але потім, коли людина чує, як, наприклад, умовно, те саме багатоголосся функціонує по-справжньому в селі, її вухо просто не готове це чути.
4: Ну, складне питання, тому що тут не можна дати якусь одну чітку відповідь. Є різні аудиторії, різні слухачі з різними запитами, з різним бекграундом. І тут, ну, в кожного може спрацювати щось одне. Я пам'ятаю, от як на першому курсі на посвяті я почув вперше наш студентський колектив «Роксолані», і я вперше почув, що співають молоді люди народні пісні. І я такий, ого, ось як воно звучить не старими голосами, мовно кажучи. Я був вражений просто від цього. Хоча на той момент «Роксолані» ще, ну, звичайно, ну, це був 40 людей, співали з диригентом, тобто трішечки інша форма від...
3: Але це принаймні були молоді голоси.
4: Але це були молоді голоса, так. І перші роки, там, як я вперше в житті побачив там хор «Вірьовки», ансамбль «Вірську», капелу бандуристів, на мене це теж справило величезне враження. Але в мене просто лишився ряд запитань. Тобто, а чого отак, а чого отак, а чого отак? Тобто, до форми, до виконання, тобто, я розумів, що це наше національне, і воно класне, воно вражає. І дійсно, якщо це сценічна, професійна культура, вона вражає, якщо в тебе ще немає стереотипного сприйняття. Але ж, знову ж таки, не вона єдина. Я думаю, що просто не потрібно цим дуже перейматися, потрібно, щоб існувало і одне, і друге, і з часом воно, ну, якби, давати можливість вибору, вільного вибору, без примусу, без засудження. Це саме основне. Ну, як би ми не хотіли, ми не можемо вплинути на світ навколо нас більше, чим самі можемо щось стати і зробити.
3: Я ще хочу тебе запитати наостанок, бо в нас насправді з тобою залишається не так багато часу, але хочу поговорити з тобою про те, як традиційна культура сьогодні адаптується до все-таки сучасних міських умов, і наскільки сучасна людина, яка в сучасних цих міських умовах побутує і існує, наскільки вона потребує цієї традиційної культури. Тому що моментами, коли люди вдаються в повноцінну реконструкцію того, як це раніше було в селі, люди розуміють, що це абсолютно непрактично і неужиткове в тих умовах, в яких вони живуть. Умовно одягнути повністю святковий стрій, весільний, якийсь прямо розкішний, ну і потім спуститися в метро і товктися десь там в забитих вагонах, може бути достатньо проблематично.
4: Але й не треба. Ну, якщо це весільний стрій, то будь добре.
3: То будьте на весіллі.
4: То будь на весіллі на своєму, так. Тобто тут все ж до цільності, до речності питання теж стоїть.
3: Але так, моє питання було в тому, наскільки, за твоїми спостереженнями, фольклор вже за всі ці роки адаптувався до міського середовища і став його такою не... Фольклор, я маю на увазі... Традиційний сільський фольклор, це важливо розуміти, тому що міський фольклор теж існував. Але ось ця традиційна сільська українська культура, наскільки вона адаптувалася, мігрувала в велике місто і органічно тепер тут існує?
4: Ну, слід на це дивитися, на мою думку, як на культурні практики. І тут можна виділяти не тільки фольклор, а й багато чого. От в одязі можемо говорити про етностиль, який формується. І от повністю ходити в автентичному одязі, так, воно не завжди зручно, не завжди доречно.
3: І в автентиці ходити не можна.
4: Не можна, так. Ну, вже, слава Богу, про це все частіше говорять. З музикою, ну, якщо ця музика, там, всі знають, що в Ірландії в пабах люди танцюють, то чого не можна в українських пабах танцювати, коли в нас була точно така ж сама музика, просто трішечки інакша, і такі ж самі, в принципі, побутові танці. І, як показує практика, залітає на ура. Ну, має прекрасний відгук серед молоді, серед старшого покоління і серед іноземців. Фольклор так само, в принципі, тому що дуже багато людей, я так, по моїх спостереженнях, близько третини людей, які приходять на танці, вони приходять не танцювати, не слухати музику, а знайти таких самих, як вони, щоб поспівати збоку. Люди в цьому знаходять віддушину. От саме практику. От якщо дивитися на це як на практику, то має дуже багато місця. Не наслідування чогось, тобто я буду наслідувати якусь форму, щоб щось, а відноситися до цього як до практики, в якій ти бачиш чіткий сенс. От вишивка, допустим. Для людей, ну це як хтось ходить на йогу, хтось ходить в спортзал, хтось ходить на якусь секцію там, чи ще щось.
3: А хтось вишиває.
4: Хтось вишиває, хтось збирається, співає, хтось ходить на танці, і воно виконує ті ж самі функції, закриває ті самі якісь психологічні запити, але от має таку форму.
3: Тобто ти маєш на увазі, що це не реконструкція заради виключно реконструкції?
4: Звичайно, от я весь час намагався до цього саме так завжди відноситися і подавати, і бачу, що воно так працює.
3: Людям треба робити щось і розуміти, для чого вони це роблять.
4: Так, так.
3: Андрій, я тобі дуже дякую за цю розмову.
4: Дякую тобі.
3: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами був Захар Давиденко, і зі мною сьогодні у студії був фольклорист Андрій Паславський. Ми говорили про те, як сьогодні традиційна українська культура існує у великому місті, у сучасному просторі, навіть не у великому місті. Не люблю, насправді, це словосполучення, навіть у маленькому місті, і в містечку, і в селі, і в селищі. Говорили про те, як ця вся історія трансформується, передається зараз до молодшого покоління, і я принагідно, поки в мене залишається останніх кілька секунд, хочу закликати наших слухачів і слухачок приєднуватися до усіх цих процесів, які ви спостерігаєте. Якщо ви бачите, що на вулиці співає колектив, станьте, послухайте і запишіть. Якщо ви бачите, що є громада людей, які танцюють у супроводі живих музикантів, не соромтеся і спробуйте ногами повитупувати раз, два, три. Я думаю, вам сподобається. А ще закликаю підтримувати українське військо і залишатися на Радіо Культура. Дякую, що були з нами. Почуємося наступного разу.
1: Час інтерв'ю.

0: Вийшов свіжий номер газети «На пенсії». Читайте. Чи заберуть квартиру за борги за новим законом? Що робити, коли не згоден з індексацією пенсії? Встигніть предплатити газету «На пенсії» на друге півріччя за старою ціною 58 гривень на місяць.
1: Реклама. Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: Музика на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Чотирнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, у студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. За 1550 кілометрів від лінії фронту воїни СБС вразили Лукойлівський НПЗ. Україна відповідатиме на ігнорування Росією режиму тиші далекобійними санкціями. Таке заявив Володимир Зеленський. Пожежу в лісі на Закарпатті вдалося локалізувати. Далі подробиці. Сили безпілотних систем у ніч проти четверга успішно уразили нафтопереробний завод у Пермі. За 1550 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомив у Фейсбуці командувач СБС Роберт Мадяр Броді. За його словами, сили оборони атакували один із найбільших російських НПЗ у Петербурзі. Україна відповідатиме на ігнорування Росії режиму тиші далекобійними санкціями, заявив Володимир Зеленський. Він додав, що сили оборони діятимуть справедливо щодо Росії із дня на день. За словами президента, від початку доби російська армія запустила по Україні близько 100 дронів, здійснила десятки штурмових дій на ключових напрямках фронту, а також десятки авіаударів. Російський дрон, зокрема, атакував автомобіль енергетиків на Дніпропетровщині. Бригада саме виїхала на відновлювальні роботи у прифронтовому місті. Люди, на щастя, встигли вискочити з автівки і сховатися, і не поранено їх. Авто зазнало серйозних пошкоджень. Про це повідомили у Суспільному УДТЕК Дніпровські електромережі. Також внаслідок атаки сьогодні в день у місті Дніпро сталася пожежа. Вибуховою хвилею вибито вікна на підприємстві харчової промисловості. За попередніми даними, минулося без загиблих і поранених, повідомив очільник області Олександр Ганджа в телеграмі. Дніпро під прицілом російських військ було також і вночі. Поранені вагітна 21-річна жінка і чоловік 45 років. Пожежу у лісі на Закарпатті вдалося локалізувати, повідомила в етері Суспільного речниця головного управління ДСНС в Закарпатській області Наталя Батир. За її словами, відкритого вогню наразі не спостерігається, залишається лише кілька осередків тління.
3: Наразі ми вже маємо локалізацію і підрозділи працюють над остаточною ліквідацією. У нас залишилося лише декілька осередків,

0: Вони незначні, однак все одно продовжують працювати підрозділи на місці. Ускладнюється гасіння тим, що складний рельєф, це високогір'я. Досить тяжко дістатися підрозділам ДСНС до місця ліквідації. Техніка туди майже не може під'їхати, адже це схили. Тож доводиться пішими групами ліквідовувати загорання. Здійснюється забір води з місцевих вододжерел, а також за допомогою підручних засобів рятувальники, а також лісівники продовжують ліквідовувати займання.
1: Я нагадаю, займання сталося 5 травня в день в урочищі Кілиця поблизу селища Воловець. Загорілася лісова підстилка, вогонь охопив близько 75 гектарів на території Верхньоволовецького лісництва. Правоохоронці повідомили про підозру трьом блогерам, які поширювали координати українських захисників в соціальних мережах. Цю інформацію потенційно могли використати росіяни для підготовки нових та коригування повторних обстрілів території України. Про це йдеться у телеграмі Служби безпеки України. На Донеччині затримали місцевого жителя, який, як кажуть, в СБУ підсвічував маршрути руху і тимчасового базування військових колон у Краматорську. За даними слідства, ці дані блогер публікував у вигляді відеофайлів на власній сторінці у Тіктоку, яка отримала майже 100 тисяч переглядів. Також у Чернігівській області затримано ще двох блогерів, які адміністрували багатотисячні телеграм-канали для поширення локацій українських військ та правоохоронців, йдеться у повідомленні СБУ. Експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь росіян, затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі. Завтра в західних, вдень у Вінницькій, Житомирській та місцями Київській областях короткочасні дощі, грози, нарешті території без опадів. Температура вночі 10-15, у більшості південних, центральних областях 7-12, вдень 20-25 градусів тепла. На сході країни завтра плюс 28, в західних областях 15-20 градусів тепла. Наразі в мене вся інформація, підсумковий випуск Суспільної новини. Слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільна.Медіа. Марія Шиндро, Радіо Культура.
2: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо Культура.
1: Реклама. Лакалут. 100 років стоматологічної експертизи з Німеччини.
2: Як ваші зуби, Михайлівна?
3: Зубний протез поставила. Не знаю, чи звикну. Ясно, болять, натирає.
2: О, в мене теж таке було. А тепер я користуюся кремом для фіксації Лакалут Фікс. І з ним мені набагато комфортніше. Лакалут Фікс надійно тримає протягом усього дня і утворює наче подушку між ясним і протезом. Тому нічого не натирає.
3: А їсти з ним нормально?
2: Лакалут Фікс запобігає потрапляння часточок їжі під протез. І смак їжі зовсім не змінюється.
4: Дослідження довели. Лакалут Фікс в 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно від запалень. Лакалут Фікс створює ефект амортизації і дарує більш комфортне відчуття від носіння протезів. Лакалут Фікс можна наносити і на сухий, і на вологий протез.
2: Лакалут Фікс. Протез тримає та від запалень захищає.
4: Не є лікарським засобом.
5: Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
6: Сміх, фізична активність, чхання.
7: Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати.
8: Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі.
9: Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
10: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: Реклама.
0: Прем'єра на радіо Культура. Нова аудіокнижка. Роман Пантелеймона Куліша «Чорна рада». Політичні і соціальні чвари розколюють Україну. В 1663 році у Ніжині збирається Козацька Рада. Чорна Рада. Слухаємо історичний роман Пантелеймона Куліша «Чорна Рада. Хроніка 1663 року». Щодня о 20.30 на радіо «Культура».
1: Поезія на радіо Культура. Катерина Калитко. Авторське виконання.
11: З рукопису «Відкритий перелом голосу». Але де межа? Спросоння запитує. Де межа? Гарячково вигадую відповідь, схожу на жарт. У потоках дощу вечірні вогні дрижать. Пальці смерті щодня і холодніші, і довші. Мало є гіркішого за похорони у дощ. Попід ноги в розкислу глину кинуто дошки. І над нами по всьому цвинтарю прапори, прапори. Зграя сильних птахів, що б'є кольоровими крилами. На хрестах знайомі обличчя. Спинися, поговори. Як посміти по тому жити, прийшовши в домашнє тепло? Він лягає знесилено і цілує у лоба. Відчайдушне, бездонне літо. Такого ще не було. Але де ж межа? Ці яри, стави і степи, ці обжинки, ці квіти соляної ропи, коло світла від лампи, коли поранений спить. Коли я торкаюся легко його стегна, почитай мені вголос, хай дихає глибина. Між колишніх означень буде котресь про нас. І межі немає, лише кордон і мета, невловимо близька і гостра, така висока і проста. Почитай мені поки вголос, не замовкай, читай.
0: Катерина Калитко. Авторське виконання.
1: Поезія на радіо Культура.
12: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
0: Історії винаходів на Радіо Культура.
13: Переглядаючи фотографії британських солдатів часів Першої світової війни, можемо визначити, коли саме був зроблений знімок – до 1916 року чи після. Звідки така впевненість? Річ у тім, що із 1860 року в британській армії діяли норми єдиного королівського регламенту, які затверджували, зокрема, й однострої та зовнішній вигляд вояків. Відповідно до цих норм, армійці були зобов'язані носити короткі зачіски, а також бути поголеними – підборіддя і нижня губа, але не верхня. Офіційно попрощатися із вусами було дозволено тільки у жовтні 1916 року, коли генерал сер Невіл Макріді скасував дію попереднього наказу. Не варто забувати і того, що вуса заважали носінню протигазів, відколи у 1915 році німецька армія у битві за бельгійське місто Іпр уперше застосувала газову атаку проти військ Антанти. Бритви початку Першої світової війни нагадували складані ножі, мали дерев'яну або металеву ручку і лезо, яке до неї прикріплювалося. Леза потребували постійного підточування і швидко іржавіли. Голитися таким засобом було небезпечно, ще й зважаючи на санітарні умови окопів, які були далекими від ідеалів. Чи були альтернативи? Так, ще у 1901 році американець Кінг Джилет запатентував першу безпечну бритву. Це була Т-подібна конструкція – ручка, до якої кріпляться дві пластини, між якими затиснуто лезо. Останнє було змінним. Під час Першої світової такі бритви стали невід'ємним атрибутом польового спорядження американських, французьких, британських військових. Хоча коштували такі бритви чимало, їхня безпечність була значно вище оцінена солдатами. Користування такими бритвами не потребувало паралельно застосування щиток для гоління. Тоді найчастіше їх виготовляли із шерсті борсуків чи кінського волосу. В умовах ведення постійних боїв забезпечувати належний догляд за аксесуарами для гоління було неможливо. Отже, потрібно було рішення, яке задовольнило б побажання і вимоги військовиків. І як ми знаємо, таким рішенням стало безпечно у всіх сенсах бритва.
0: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту Ольга Вернигоренко.
13: Зранку батьки люблять слухати класику, ввечері – казка для сина Івасика. Суспільне радіо – твій улюблений мобільний додаток.
0: Музика на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: П'ятнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, в студії Марія Шиндру. На початку коротко про головне. Сполучені Штати Америки зняли обмеження на імпорт українського озброєння у будівлях Київського національного університету культури та Київського університету культури. Тривають обшуки, студентів приміщення ще не пускають. Далі подробиці. Українські військові завдали удару по нафтовому об'єкту у російському місті Перм. Цю інформацію підтвердив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Броді на своїх соціальних сторінках. За його словами, під ударом опинився об'єкт компанії «Лукойл», розташований за 1550 кілометрів від лінії фронту. Метою атаки стали резервуари, агрегати для прокачування нафти та її подальшої переробки. Вони вважали, що Урал у безпеці, а виявилося просто в черзі. Як завжди, з іронією написав командувач сил безпілотних систем ЗСУ. Президент Володимир Зеленський вдячний нашим воїнам за влучність. У Телеграм президент підтвердив, що справді сьогодні українські далекобійні санкції знову спрацювали у Пермі. Це понад 1550 кілометрів від нашого кордону. За словами президента, нещодавно були і важливі результати в Челябинську за 1800 кілометрів від кордону. Також у Єкатеринбурзі майже 2000 кілометрів відчували наслідки українських далекобійних санкцій і Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях. Тож президент України зазначив, Україна відповідатиме на ігнорування Росією режиму тиші далекобійними санкціями, заявив Володимир Зеленський на сторінках в соцмережах. Він додав, що сили оборони діятимуть справедливо щодо росіян із дня на день. За словами президента, від початку доби російська армія запустила по Україні близько 100 дронів, здійснила десятки штурмових дій на ключових напрямках фронту, а також випустила десятки авіаударів. Європейський Союз не змінюватиме чисельність своєї дипломатичної місії ні в Києві, ні в інших частинах України, зазначив речник Єврокомісії Ануар Ель-Анурі, відповідаючи на запитання журналістів Радіо Свобода після закликів російського Міністерства закордонних справ забезпечити дострокову евакуацію іноземного дипломатичного персоналу з української столиці з огляду на можливу ескалацію 9 травня. Представник Єврокомісії додав, що публічні погрози Росії атакувати Київ є частиною її бездумної ескалації і тактики. Сполучені Штати Америки зняли з України обмеження на імпорт озброєння. Проєкт змін до

0: Правил Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки щодо вилучення України зі списку країн за обмеження на імпорт озброєння оприлюднили сьогодні, повідомила надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина. За її словами, нові правила дозволять легальний імпорт до Сполучених Штатів Америки певних категорій української зброї, боєприпасів і компонентів. Вони також усувають регуляторні бар'єри для виходу українських дефенс-технологій і компаній на американський ринок і узгоджують політику Держдепартаменту та Мін'юсту США щодо України, йдеться у повідомленні.
1: Новини на Радіо Культура.
0: У будівлях Київського національного університету культури та Київського університету культури проходять обшуки. Цю інформацію підтвердили Суспільному Нацполіції. Слідчі дії проходять, зокрема, в приміщеннях закладів, офісних приміщень, поряд із навчальними закладами та місцях проживання службових осіб навчальних закладів. Як повідомляють в соцмережах студенти, наразі їх всередину не пускають. Я нагадаю, в кінці березня у Михайла Поплавського вже проводились обшуки. Тоді правоохоронці заявили про викриття схеми розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах у Київському національному університеті культури та мистецтв. Михайло Поплавський керував державним закладом у понад 30 років. У лютому 2026 року міністр освіти Оксан Лісовий підтвердив, що у Поплавського завершився термін дії контракту і він більше не буде очолювати університет культури. За даними синоптиків, завтра на Київщині вночі без опадів, вдень трохи дощитиме. Температура вночі 12-15, вдень 22-25. Зараз в столиці України плюс 24. Наразі у мене вся інформація. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Марія Шиндро, Радіо Культура.
1: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.
2: Вітаю. У студії ведуча Ольга Вернигоренко, режисерка Олена Харченко. Коли ми говоримо про війну, ми рідко говоримо про землю як про свідка і учасника подій. Але саме вона приймає на себе удари, зберігає наслідки і поступово їх трансформує. Геологія допомагає прочитати ці зміни обережно і науково. Україна сьогодні дає для цього складний, але важливий матеріал. І ми спробуємо його зрозуміти. Сьогодні говоримо про геологію України в умовах війни. У гостях Роман Спиця, кандидат географічних наук, завідувач відділу геоморфології та палеогеографії Інституту географії НАН України. Пане Романе, вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Знаєте, ми звикли говорити про події, які пов'язані з історією геології, про якісь геологічні відкриття, про унікальні геологічні особливості, якими наділена Україна. Але мені здається, що ми ще ніколи не говорили про виклики геології в умовах війни. Про виклики геології, з якими вона зустрічається тут, в Україні. Мені здається, що сьогодні усьому світові є чого у нас повчитися.
3: Так, насправді це так. Війна, на жаль, змінила і наше суспільство, і освіту, і науку, і стиль нашого життя. І це стосується значною мірою і геологічних досліджень, геологічних вишукувань. Тому що за роки цієї активної війни, насправді війна триває набагато довше, і геологія, мабуть, українська геологія це відчуває набагато довше, ніж навіть інші науки. Але війна змінила акценти, змінила напрямки, змінила для багатьох навіть місце прикладання праці. Багато науковців, це не тільки геологи, але геологи, в тому числі вимушені були виїхати з своїх місць прикладання праці, змінити заплановані дослідження, особливо на сході України, на окупованих територіях. Багато науковців вимушені працювати за кордоном, хоча з іншого боку це дає певний, і в цьому є певний плюс, тому що це дає певні навички, певні практики, знайомлення з новими науковими школами. Все-таки багато українців, українських науковців, ну, є продуктом радянської системи і колишніх радянських шкіл. Це не є добре, не є погано, але добре те, що розширюються знання, і знання в тому числі і природничі, і геологічні.
2: Які зміни рельєфу відбуваються от просто зараз? Я не хочу казати слова «завдяки», я кажу «унаслідок війни», «унаслідок воєнних дій».
3: Зміни, ви правильно помітили, що воєнні дії, вони в першу чергу змінюють рельєф і ландшафти. Тому що геологічна будова, ну, крім верхнього шару літосферу, це ґрунти або ґрунтотвірні породи, які лежать близько до поверхні, вони не зазнають наскільки прямого впливу військових дій. Але рельєф і ландшафти, які пов'язані з рельєфом, звичайно, трансформуються. Ці трансформації відомі досить давно, ще з першої, другої світових воєн. І свій час, досліджуючи рельєф території України і проводячи спеціалізовані дослідження, ну, зокрема, з антропогенної геоморфології, тобто впливу людини на рельєф, а людина – це дуже важливий фактор перетворення рельєфу, один, який діє зараз на рівні з природними факторами, то ми в експедиціях помічали, що залишки змін рельєфу навіть Другої світової війни, вони відчуваються навіть до цього часу. Я не говорю про техногенні форми, такі як різноманітні оборонні споруди, доти, дзоти, фортеці. Це, звичайно, зрозуміло. Це є навіть архітектурна якась вже спадщина ближче. А йде мова про ті залишки військової діяльності, як воронки вибухові, окопи, бліндажі, залишки ті, які збереглися, які не були рекультивовані, тому що Друга світова на території України, на жаль, теж залишила дуже великий слід. Вони збереглися до цього часу як німе нагадування про ті часи, про ту нашу складну історію. І справді до цього часу є багато районів України, зокрема, є таке місце Трахтимирівський півострів, так званий славнозвісний Букринський плацдарм, де до останніх днів, та я думаю, ще і багато років вода Канівського водосховища вимиває з берегів залишки, смертоносні часто залишки Другої світової. Це снаряди, які не розірвалися, патрони і інші, якби, сліди військової діяльності.
2: От бачите, зі снарядами тут, можливо, би краще коментар історика, але, можливо, і ви знаєте відповідь. Чому тоді не розмінували? З патронами непросто. Я розумію, дрібні, потрібно багато часу, але ж снаряди.
3: Давайте говорити так. Чому взагалі питання, чому вибраний був Букринський плацдарм? І тут головна причина – це рельєф і геологічна будова. Зрозуміло, що незнання якраз геології і геоморфології того району, воно коштувало свідоме чи несвідоме, не будемо зараз казати, це скажуть історики, воно коштувало сотні тисяч життів українців, не тільки українців, які брали участь у цій операції. І розмінувати в тих умовах було все неможливо, тому що війна – це не чітко якась продумана, як нам здається, до операції. Хотілося б, щоб так було. Але залишки військових складів, якихось невеличких складів боєприпасів, вони залишились до цього часу. Знову ж таки, не всі боєприпаси розриваються, навіть які були з того чи іншого боку використані. І, ну, ми можемо говорити, що пройшло вже скільки від Другої світової війни, ну, 80 років, і до цього часу ми відчуваємо її наслідки. От що можна говорити про наслідки цієї війни, скільки ще ми будемо її відчувати.
2: Теж питання для дуже багатьох фахівців з різних напрямків. Пане Романе, які геологічні процеси активуються після певних вибухових дій, знову ж таки, після воєнних дій? От ми відчуваємо, коли працює наша ППО, і як, ну, як будинок може трястися, всі ми це відчули. Але ж земля це відчуває по-особливому. Що відбувається потім?
3: Тут можна говорити про різну класифікацію впливів. Ну, по-перше, це класифікація саме впливів від вибухових речовин. Ну, це, власне кажучи, їх зараз дуже велика кількість, дуже велика потужність. Ми всі розуміємо, що снаряди, ракети, гранати, патрони, вони залишають так чи інакше слід на земній поверхні, в ландшафті. Ці сліди можуть мати найрізноманітніше значення, і вони впливають, звичайно, як на рельєф, так і на ґрунти, на рельєф, на рельєфоутворальні відклади. Ну, по-перше, вони змінюють морфологію поверхні. Ну, багато, мабуть, з вас бачило, часто демонструють космічні знімки, скажімо, поля, яке після обстрілу граду. Багато, це фактично новий мікрорельєф. Але це тільки морфологічна частина. Інша частина – те, що в результаті вибуха відбувається переущільнення ґрунту, зміна шарів ґрунту, родючих шарів. І зараз ми тільки підходимо до аналізу тих наслідків, які несе така діяльність. А які наслідки? Це, звичайно, зниження родючості ґрунту, бо ми не можемо вже повернути той ґрунт, відновити фактично, ну, швидко відновити його властивості. Інша частина діяльності – це, і вона теж дуже важлива і дуже така, грає важливу роль перетворення рельєфу – це оборонні споруди. Окопи, бліндажі, часто багатоповерхові, ну, ми можемо навіть ознайомитися, багато бачили і, може, були на екскурсіях в деяких об'єктах Київського укріпрайону, який був створений ще в 30-х роках минулого століття, який відіграв певну роль при обороні Києва, і, до речі, певну роль відіграв навіть при обороні Києва нинішній, як це не дивно. І зараз на території України сотні тисяч кілометрів оборонних споруд, які окопів, бліндажів, я вже говорив, там різних валів. Це, ну, досить велика класифікація таких форм рельєфу, новоствореного рельєфу, військового рельєфу. Третій вплив, про який він не є прямим на рельєф і на геологічні процеси. Це, звичайно, катастрофи, природні катастрофи, які викликає війна. Ну, найбільш відома – це катастрофа Каховського водосховища, що призвело, ну, фактично до зникнення дуже крупної, дуже важливої для сільського господарства, для промисловості водойми. Але до того були теж катастрофи, наприклад, підрив дамби Київського водосховища і затоплення долині річки Ірпеня, яка фактично і врятувала місто Київ, можливо, частково від російської окупації в 22-му році, весною 22-го року. І тут теж ми можемо говорити, що такі от процеси, вони змінюють і хід геологічних процесів, тобто деякі території залишаються заболоченими, деякі території осушуються, десь активізуються певні процеси, ті ж самі екзогенні суви, осипи, обвали, десь вони навпаки припиняються. Десь відбувається пересихання, як в результаті Каховської катастрофи, коли різко знизився рівень підземних вод на глибину десь 60 кілометрів від водосховища Каховського, яке забезпечувало певний їх рівень. І зараз відбувається вже на тих територіях ущільнення ґрунту, невеликі провали, псевдокарстові процеси. Це вже є неприємними такими наслідками, які буде відчувати сільське господарство в тому числі. Тому впливів насправді дуже багато, і їх і геологи, геоморфологи, географи, ботаніки якраз і займаються, щоб якимось чином їх дослідити, вивчити, класифікувати, і розробити якісь рекомендації, як мінімізувати ці впливи.
2: Детальніше про впливи, нехай не за кожним напрямком, але за декількома ми будемо говорити відразу, як повернемося до студії.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Нагадаю, що сьогодні говоримо про геологію в Україні в умовах війни. У гостях Роман Спиця, кандидат географічних наук, завідувач відділу геоморфології та палеогеографії Інституту географії НАН України. Пане Романе, і якщо можна, ми сьогодні так говоритимемо, знаєте, за певними напрямками. І почнемо з забруднення надр і водоносних горизонтів. В якійсь програмі, мені здається, ми вже трішки зачіпали цю тему, я тоді сказала, що це заслуговує на окремий випуск. Власне, настав час.
3: Кожен вибух снаряду, ракети, там інших боєприпасів, тих же систем залпового вогню, це вплив не тільки на геологічне середовище і на стан повітря. Це, можна говорити про вплив раптовий, власне, вибухова хвиля, і можна говорити про вплив довгостроковий. Це забруднення. Забруднення ґрунтів, тому що вибух – це фактично значна частина таблиці Менделєєва. Це і фосфор, і залізо, важкі метали, цинк, мабуть, свинець. Це забруднення в результаті, скажімо, проходження військової техніки чи її пошкодження. Наприклад, це забруднення паливно-мастильними матеріалами. Третій такий важливий аспект забруднення, який у нас, на жаль, дуже мало досліджений, тому що немає відповідної лабораторної бази, але аналізи дуже дорогі, це забруднення ґрунтів і геологічного середовища верхньої частини, скажімо, тринітротолуолом – це продукт, якраз, який виникає, небезпечний, який виникає, власне кажучи, внаслідок вибухів. Це одна частина, це одна частина забруднень, які викликають військові дії і змін геологічного середовища. Інша – це, вона складніша, але вона пов'язана, знову ж таки, цим, тому що ці ж компоненти – хімічні, вони не залишаються на поверхні чи в верхній частині ґрунту. Ідуть дощі, випадає сніг, і вони проникають далі вглиб в підземні води, забруднюючи і без того забруднені наші водоносні горизонти верхньої частини земної кори, або так звану верховодку. Дуже суттєві ці процеси зараз відчуваються на окупованих територіях. Звичайно, під час такого раптового затоплення шахт.
2: От про шахти окремо будемо говорити. Що так, сьогодні?
3: Я просто говорю, що це вже глобальні процеси. Затоплення шахт, затоплення там кар'єрів, де видобуток видобувався, скажімо, застосуванням певних хімічних речовин. Руйнування сільгоспідприємств. Це не прямий вплив, але коли обстріли деякого сільськогосподарського підприємства, де можуть зберігатися тони, то й тисячі тонн отрутохімікатів, пестицидів, гербіцидів, мінеральних добрив. І ми тут відчуваємо руйнування, скажімо, цих сховищ, і це все йде в ґрунти, забруднюючи, викликаючи не якісь локальні забруднення, але ці забруднення досить таке інтенсивні.
2: За скільки років або десятиліть ґрунтові води, якщо вони можуть відновитися, очиститися, самоочиститися, зможуть це зробити?
3: Природа має дуже великі властивості до самоочищення і саморегуляції. Ми ще тільки почали досліджувати ці процеси, тому що насправді Друга світова війна все-таки була давно. і ну, не, так, не наскільки інтенсивною, як сучасна війна. Але можна сказати, що деякі процеси, звичайно, вони досить швидко приходять в природні норми, навіть швидше, ніж ми розраховували. А деякі забруднення, вони будуть тривати, ну, можливо, десятки років, а можливо і більше. І це відбуватиметься, скажімо, через якість не тільки ґрунтів, а якість тієї продукції, які будуть, яка буде отримуватися з цих ґрунтів.
2: Так само ви вже згадали затоплення шахт. Що з цим?
3: Це процеси, які наразі ми не можемо дослідити, розумієте? Окупована територія. Якщо, скажімо, розвиток там наземних форм військового рельєфу, окопів, бліндажів, їх ще можна дослідити дистанційними методами, сучасними, ну, принаймні, аналізуючи супутникові знімки. Якщо можна дослідити, знову ж таки, вплив пожеж, це теж важливий фактор, скільки пожеж виникло, і техногенних, і під час війни, то, що відбувається на шахтах Донбасу, на окупованих територіях, які були просто якісь підірвані, якісь покинуті, якісь просто затоплені, тому що окупанти не зацікавлені в тому, щоб виводити їх цивілізовано з експлуатації, навіть якщо це потрібно, тому що насправді ми знаємо, що наші донбаські шахти вже давно не були такими безпечними і такими ефективними. Але вивід якоїсь шахти з експлуатації займає від кількох до 10 років. І це досить дорога процедура, складна процедура. Коли ж йдуть військові дії, коли відбувається затоплення шахти, що ми отримуємо? Ми отримуємо засолення підземних вод і не тільки верховодки, а й набагато глибших горизонтів. Ми отримуємо їх забруднення, тому що шахтне виробництво – це вона теж супроводжується певними хімічними елементами. Це можуть бути кислоти, це можуть бути різноманітні флюси. Знову ж таки, відвали, які, скажімо, залишаються після шахтного виробництва, ті ж самі терикони, це теж, з одного боку, дуже багаті на корисні копалини техногенні родовища, з іншого боку, це джерела забруднення і ґрунтових вод, і ґрунтів, і прилеглої частини атмосфери. Тому що оцінити наслідки якраз окупації Донбасу, наслідки впливу війни на Донбас, поки що дуже важко.
2: Я завжди запитую науковців, і сьогодні зроблю те саме. Ну, ми ж розуміємо, що так чи інакше, за допомогою супутників, ми можемо стежити за тим, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Чи українські науковці намагаються стежити за тим, як поводяться росіяни на українському Донбасі, на українській Луганщині? І що хоча б приблизно з цими шахтами?
3: Найважче сказати по шахтах. Тому що ми можемо, скажімо, за супутниковими даними, але, на жаль, тут теж є проблема, тому що супутникові дані, вони не безкоштовні, якісні. Україна, на жаль, не має власних супутників, тобто це, знову ж таки, треба купувати або в Сполучених Штатах, або в інших держав, які мають відповідні супутникові і знімки, і технології. Але те, що знаходиться глибоко під землею, ми не можемо, ми навіть не знаємо, чи затоплена шахта, чи вона законсервована, чи що там відбувається. Але, звичайно, ми слідкуємо за тими процесами, що відбувається на окупованих територіях, і ми зараз справді маємо тут тільки дистанційні методи. Наприклад, ми дуже добре слідкуємо зараз за змінами рельєфу, ландшафтів окупованої території лівобережжя Дніпра на Херсонщині, ну, яка зазнала колосального впливу, негативного впливу внаслідок катастрофи Каховського водосховища. Ми вже бачимо, що фактично знищені, мабуть, розпилені частково на металобрухт, зрошувальні системи, які фактично давали до 90% врожайності тих районів. Ми можемо оцінити, наскільки змінилась, скажімо, вологість тих територій в певні періоди, ну, скажімо, найтепліший місяць, найхолодніший місяць. Ми можемо спостерігати, як змінюються агроландшафти, як вони збільшуються чи зменшуються, як йде динаміка видобутку корисних копалин на кар'єрах, це теж в супутниках працюють вони чи ні. Це теж дистанційно можна досліджувати, тому що інших варіантів досліджень, та, власне кажучи, і після війни дистанційні методи будуть дуже важливими для досліджень, тому що я недавно чув, що для розмінування території України після цієї війни треба приблизно 70 років. Але це за умови оптимального фінансування, оптимальних умов. На жаль, такі умови не скоро виникнуть. І на десятки років це і нам, і наступним поколінням ця війна буде небезпечною. Тому що, зрозуміло, першими розміновуються сільгоспугіддя, території там, населених пунктів. От зараз така ситуація, наприклад, що поле, воно більш-менш безпечне, воно розміноване. Дорога, там плюс-мінус там кілька метрів на обочині, вона розмінована, вона більш-менш безпечна. А от оця частина лісосмуг, це якраз на довгі роки, тому що це не є першочерговим завданням, просто її треба огородити і менше туди, менше її використовувати. Так же само було і після Другої світової, але принаймні під час Другої світової не використовувати технології дистанційного мінування, які використовуються зараз.
2: От ви сказали, що можна досліджувати. Я би тут додала, що потрібно досліджувати і потрібно фіксувати кожен злочинний крок Росії для того, щоб потім на трибуналі говорити і мовою документів. До студії і до теми повернемось за мить.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Сьогодні говоримо про геологію в Україні в умовах війни і про те, які виклики сьогодні долає геологія. У гостях Роман Спиця, кандидат географічних наук. Пане Романе, ще одна тема, про яку хочеться сьогодні поговорити. Зрозуміло, що їх багато, але будемо зупинятися бодай на якихось. Я не можу сказати, що якась більш актуальна, а якась менш. Це пам'ятки геології в Україні. Їх чимало. Значна частина знаходиться на окупованих територіях. І тому перше питання, в якому стані? Ну і почнімо з цього.
3: Так, геологічні пам'ятки, вони це взагалі досить специфічні пам'ятки природи, на відміну від інших там архітектурних, які можна постійно досліджувати і моніторити навіть за часів окупації. З геологічними пам'ятками виникають навіть в мирні часи певні казуси. Наприклад, що таке геологічна ситуація? Це якийсь унікальний геологічний розріз, який знаходиться або на природному відслоненні, скажімо, це схил долини Дністра, вступ, да? Або в кар'єрі. Його описують, це досить складна процедура, поки цей розріз чи відслонення стане геологічною пам'яткою чи форма рельєфу. Але кар'єр, там продовжується видобуток. Кар'єр живе своїм життям, і коли, наприклад, видобуток продовжується, цю пам'ятку можуть просто знищити виробництво. Або ж вона зникне з огляду абсолютно природним шляхом, тому що стінки кар'єра, вони після його закриття, скажімо, зазнають певних процесів природних. Це суви, осипи, обвали, заростання схилів. І багато геологічних пам'яток, які описані нашими попередниками, але, на жаль, не дані точні координати, зараз це є можливість таке зробити, чи геологічні розрізи, вони є на папері, але їх досить важко знайти чи побачити в реальності.
2: Наприклад?
3: Наприклад, геологічні розрізи. От навіть неокупована територія, навіть їх називають стратотипи, да? Дністровський каньйон, стратотип Дивонських відкладів. Зараз він під водами водосховища. Багато героїчних пам'яток от є в правий берег Дніпра. Це відклади київської світи. Вони теж колись їх вони описані в кар'єрах, зараз їх фактично важко побачити, тому що вони існують, звичайно, але вони, і ми про них знаємо, але вони знаходяться зараз недоступні для такого споглядання, для аналізу щодо геологічних пам'яток окупованої території. Це окрема частина, тому що коли знищуються пам'ятки культури, архітектури, релігійні пам'ятки, то геологічні пам'ятки окупаційними владами, вони, них взагалі, по-перше, про них мало хто знає, тому що окупант, він є окупант. А по-друге, звичайно, вони теж знищуються. І ті ж кар'єри, які часто використовуються для військових цілей. І пам'ятки, які ми зараз не можемо ні промоніторити, ні оцінити їх стан, хоча принаймні в мирні часи я в тому числі брав участь у, принаймні моніторингу деяких геологічних пам'яток, їх шукали, там намагались сфотографувати, знайти якісь їхні особливості описати, то з геологічними пам'ятками, як і з іншими пам'ятками, я ж говорю, історії, культури, архітектури, їх доля така ж сама незавидна на окупованих територіях, як і інших.
2: От ми більше з вами говорили про руйнування пам'яток геології, йдеться про антропоморфний, про антропологічний вплив.
3: Антропогенний.
2: Та антропогенний. А чи можемо ми говорити про руйнування, але до якого людина не має ніякого відношення?
3: Звичайно, це природні процеси. Я ж говорю, що геологічні пам'ятки – це природні пам'ятки, переважно. Або природно-техногенні. В першому випадку природа розвивається за своїми законами. І якщо сьогодні є, скажімо, сув якийсь, і він відкрив певну геологічну пам'ятку, чи відома мені навіть така от є унікальна, воно не є геологічна пам'ятка, але мало б бути на українському Поліссі, в районі Білокоровичів, є унікальне таке родовище флороносних пісковиків палеогенових. Це давні пісковики, які там десятки мільйонів років, вони утворилися приблизно в той час, коли утворювався бурштин, але в них відобразилися от залишки тої флори, яка і фауни частково, яка була на той час, якщо в бурштині там, ми звикли бачити, то це в пісковиках. Ці пісковики були знайдені випадково, шукали бурштин. Там невеликий кар'єрчик, потім люди зрозуміли, що можна там ці пісковики використовувати для своїх потреб, тому що камінь в господарстві згодиться. Зараз цей кар'єр закритий, тому що вже ніхто не видобуває. І пісковики ті хтось розібрав десь на сувеніри. Тобто вони є, але зараз їх подивитись, наприклад, неможливо. Друге, це природне. Я казав вже про кар'єри. Стінка кар'єру, якщо її не підтримувати, в Україні до геологічних пам'яток і в мирні часи ставилися, не дуже, м'яко кажучи, серйозно, то стінка кар'єра, вона просто змінюється під впливом природних процесів. І дуже швидко. Кілька років достатньо, щоб, скажімо, той розріз, якщо його не зачищати, не підтримувати в певному стані, він просто зникає. Можна уявити, що відбуватиметься на окупованих територіях.
2: Якщо ми говоримо про певні геологічні ландшафти, які залишаться після війни, ми маємо описи поверхонь землі після Другої світової, і ці описи залишали навіть письменники, які були військовими кореспондентами, Юрія Яновського, Андрія Малишко, ми можемо багатьох зараз цитувати, Миколу Бажина. І вони так само згадували про те, що Земля була схожа на місячні кратери, хоча ми розуміємо, що, можливо, меншої якоїсь інтенсивності, тому що війна була іншою. Скільки років, скільки десятиліть або століть Земля пам'ятає ці сліди? І як вона загоює рани?
3: я просто скажу, ну, реальний от приклад з своїх польових досліджень – це Кіровоградщина, берег річки Інгул. Така прибережна смужка, де, яка, ну, не використовується в сільському господарстві, бо виходи близько кристалічних порід. Вона використовується переважно як вигон для випасу, ну, випасу худоби. І от, коли ми там запитували вздовж, звичайно, цього берега річки, до цього часу дуже добре видно, як і вздовж правого берега Дніпра, от Трахтимирові, лінії оборони. Ну, там німецькі лінії оборони, і до цього часу старожили кажуть, а ото коров погнали на німецьке. Оці окопи простояли, ну, 70 років тоді, це я, може, 10 років, може, вже більше назад, але ці окопи, вони ще мають от така і ландшафтну структуру. Чомусь в тих окопах дуже полюбляє рости терен. Ну, очевидно, там створений якийсь мікрорельєф, мікро якісь особливості, ну, вологості, якісь ґрунти специфічні формуються. І от той окоп, його і не видно, може б так, ну, здалеку, але він маркується тими зарослями тернівником. Знову ж таки, от військовий ландшафт, який зберігся протягом кількох десятиліть. Ми зараз, от ми уявляємо зараз зону розмежування, да, це 20 кілометрів в одну, а то й 40, 20 кілометрів в інший бік. Бетон, захисні лінії з одного і з іншого боку, величезні рови, окопи, ну, фактично підземні місця. Зараз, я казав, що їх протяжність – це сотні тисяч кілометрів вже. Оцих оборонних споруд. Притому вони ж виникають і зникають менше, тому що немає, коли ці якби наслідки війни рекультивовувати в таких умовах. І збережеться це на окремих ділянках на дуже і дуже довгі роки. До речі, Друга світова так звана лінія Мажино в Європі. Величезна її частина до цього часу – це природні і історичні заповідники. Вирішили в Європі, що краще її законсервувати як, і використовувати як історичну пам'ять, як нагадування наступним поколінням про те, до чого призводить війна. Ну, фактично так само, як і наш Київський кріпрайон.
2: Про геологію в Україні сьогодні і в майбутньому поговоримо за мить.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Сьогодні говоримо про геологію в Україні в умовах війни і про те, які виклики сьогодні долає геологія. У гостях Роман Спиця, кандидат географічних наук, завідувач відділу геоморфології та палеогеографії Інституту географії НАН України. Пане Романе, попри все, кожна війна вчить людство. Зрозуміло, що хотілося б, щоб людство робило більш ґрунтовні висновки, більш людяні висновки, і говорило би про цінність існування людини на цій землі. Ми пам'ятаємо Черчилля після Першої світової війни, який розмірковував і говорив, що невже можлива ще одна велика війна. І пам'ятаємо, що він говорив на початку Другої світової, що людство так і не схаменулося. Але кожна війна все одно вчить. Як сьогодні вчиться геологія і які нові знання вона здобуває? Ну, принаймні про ті, про які ми можемо говорити в ефірі.
3: Так, ну, по-перше, є такий термін, там військова картографія, так це відомо, військова топографія. Я думаю, що ця війна, її уроки, вони призведуть, що ще повинна бути військова геоморфологія, військова геологія. Ну, частково воно так і є. Тому що неврахування геологічних умов при плануванні військових операцій, наступальних чи операцій з захисту, воно коштує дуже дорого і може коштувати навіть людське життя. Частково геологія і геоморфологія врятувала Україну, врятувала Київ, тому що, вибачте, росіяни, наші вороги, вони не врахували геологічної, геоморфологічної будови території, і тому так легко було колони, ну, легко, відносно легко в лапках, але колони ворожої техніки знищувати на підступах до Києва наприкінці лютого, в березні 2022 року.
2: І отут я відразу скажу запитання. Ми не повинні недооцінювати ворога. Він так само навчається. Чи зробили висновки росіян?
3: Я думаю, що зробили. Я думаю, що теж зробили, тому що ну, не можна так ставитись до ворога зневажливо. Ми, звичайно, можемо там насміхатися, десь з сарказмом ставитись, але це ми воюємо справді, якщо не з другою, то, можливо, і з першою армією світу. Ну, за чисельністю, за оснащеністю. І, звичайно, вони теж роблять висновки, тому що війна – це, з одного боку, горе, сльози, втрати, а з іншого боку, як і Друга світова, це певний рух до прогресу. Чого ще навчиться війна? Геологія є, була і буде. Незважаючи на війну, геологічні дослідження продовжуються. От зараз відома тема, недавно тут була передача, ну, принаймні минулого року, про рідкісноземельні метали, які зараз дуже популярні. От, є вони в Україні? Є. Розвідані вони достатньо? Звичайно, ні. Після війни, очевидно, ну, вже ми бачимо, що в нас не так багато варіантів. Ну, це, звичайно, розвиток сонячної, вітрової, тобто екологічно чистої, знову ж таки, питання, наскільки енергетики. Але уже в світі зрозуміло, що ніде не дінеться і атомна енергетика. А атомна енергетика – це поклади радіоактивних мінералів, той же ураніт, яким багата Україна. Це і графіт, це і інші похідні, скажімо, похідна мінерали, похідна сировина, яку потрібно розвідувати, потрібно. І тут необхідно, звичайно, теж геологічні вишукування. Відбудова повоєнна. Жоден будинок не може бути побудований, коли не провести геологічні вишукування. Інженерна геологія, вона теж є і найближчим часом буде розвиватися.
2: Ви згадали про військову геологію та військову геоморфологію. Чи такі напрямки існують у світі?
3: Важко сказати, щоб так прямо ну, називалося, я не знаю, щоб такі напрямки. Але, бачите, світ давно не воював.
2: На щастя.
3: На щастя, на щастя. Тобто не воював так, як доводиться воювати зараз в Україні. І навіть в світі існував напрямок і існує белігеративна геоморфологія.
2: Це що?
3: Це геоморфологія, якраз, яка вивчає рельєф, створений війною. Прямо чи не, бо військова геоморфологія. Він давно, він існував ще після Другої світової. Але навіть я дивлюся наші роботи, то ну, військова, вплив військових дій на рельєф, на геологію, ну чим він обмежувався? Ну якимись точковими військовими полігонами. І тими старими формами, залишками Другої, Першої світових воєн, які залишились на території України, які ну, або вже стали часткою нових ландшафтів, або ну, повинні зберігатися як якісь елементи якихось, можливо, більш вагомих там культурних пам'яток. Ну, ми можемо не тільки про військовий рельєф говорити, як Перша, Друга світова війна, вибачте, і Київська Русь, і скіфські кургани, і городища, і Київ, який будувався, власне кажучи, як фортеця, тому що оборона це була ну, одна з першочергових вимог до будівництва, скажімо, якихось поселень і в давні часи. І так розвивалося суспільство, Київська фортеця, Києво-Печерська лавра, Володимирська гірка, Старокиївський. Це все мало не тільки релігійне, культурне значення, але воно мало і військове значення. Значення захисту від можливого нападу або навіть планування якихось спостерігати за ворогом. Тому і обирали, тому і Київ, власне, Київ був обраний як місце для розбудови поселення саме завдяки от своєму рельєфу, своїй геологічній будові, де зручно жити і де зручно оборонятися від ворогів.
2: Пане Романе, от ви назвали буквально три напрямки, які точно будуть популярними в майбутньому. Військова геологія, військова геоморфологія, і ви так само згадали геологічну інженерію, якщо я не помиляюся. Так. Наскільки часто сьогодні молодь обирає це як свій напрямок для вивчення, для реалізації себе в майбутньому?
3: Ця проблема є не тільки в Україні, ця проблема є у світі, в Європі принаймні. Все менше і менше людей пов'язують свою діяльність майбутню з природничими науками. Ну, куди входить і геологія, і геоморфологія. Очевидно, я вже казав, що тут були й об'єктивні моменти, особливо в Україні, коли ці пострадянські трансформації, коли відбувалося становлення України як держави, на жаль, геології безпосередньо, та й науці, зокрема, наша влада, я не буду говорити держава, навіть наша влада, владні структури, вони не завжди надавали достатню увагу. Тому і відбулося, на жаль, скорочення і кадрового потенціалу, і зменшення установ, які займаються геологічними вишуканнями. Але знову ж таки, ринок, він диктує свої умови.
2: Час прийде, в якому нам відбудовувати
3: Україну. І на щастя, я можу сказати, що небагато, але є зараз молоді фахівці.
2: Але точно треба більше. Я нагадаю, що у студії був Роман Спиця, кандидат географічних наук, завідувач відділу геоморфології та палеогеографії Інституту географії НАН України. Говорили сьогодні про геологію України в умовах війни. Для вас працювали ведуча Ольга Вернигоренко і режисерка Олена Харченко. До нових зустрічей.
1: Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле. Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: «Лакалут» – 100 років стоматологічної експертизи з Німеччини.
5: Як ваші зуби, Михайлівна?
6: Зубний протез поставила. Не знаю, чи звикну. Ясно, болять, натирає.
5: О, в мене теж таке було. А тепер я користуюся кремом для фіксації «Лакалут Фікс». І з ним мені набагато комфортніше. Лакалут Фікс надійно тримає протягом усього дня і утворює наче подушку між ясним і протезом. Тому нічого не натирає.
6: А їсти з ним нормально?
5: Лакалут Фікс запобігає потраплянню чисточок їжі під протез. І смак їжі зовсім не змінюється.
4: Дослідження довели. Лакалут Фікс в 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна від запалень. Лакалут Фікс створює ефект амортизації і дарує більш комфортний відчуття від носіння протезів. Лакалут Фікс можна наносити і на сухий, і на вологий протез.
5: Лакалут Фікс. Протез тримає та від запалень захищає.
4: Не є лікарським засобом.
7: Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
8: Сміх, фізична активність, чхання.
9: Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати.
10: Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
1: Реклама. Соціальна реклама.
11: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
1: Соціальна реклама.
12: Прем'єра на Радіо Культура. Проєкт «Аргументи історії». Новий радіоблог про світову історію та Україну в ній. Розповідають історики Антоніна Макаревич і Олександр Панарін. Слухайте з 11 травня щобудня о 8:45 та о 19:00 на Радіо Культура.
1: Поезія на Радіо Культура.
12: Гері Снайдер. У власному перекладі читає Юрій Андрухович.
13: Довге волосся. Сезон полювань. Раз на рік олені виходять ловити людей. Вони вигадують усякі штуки, що неминуче притягують чоловіцтво ближче. Кожен з них вибирає собі одного. Олень стріляє в нього і потім змушує здерти зі себе шкуру, забрати додому м'ясо і з'їсти його. Тоді олень уже всередині. Він чекає і ховається там, хоч людина цього не знає. Коли достатньо оленів посяде достатньо чоловіків, вони вдарять усі водночас. Чоловіки, що не мають у собі оленів, теж будуть захоплені зненацька, і так усе зміниться. Це називається переворотом зсередини або внутрішнім переворотом. Оленячі сліди. Вони тягнуться узбіччями пагорбів. Перетинають країну, виходять на дороги. Бруднять стежки до білих, мов кість хазяйських будівель. Нищать їх. Спинаються вгору заростями, липкими, гострими, тріскучими, жовтосухими травами літа. Оленячі сліди ведуть до струмків, до узбіч по всіх шляхах, сходячись докупи на найкращій стежині і знову розходячись і зникаючи в ніде. Оленячі сліди прослизають під швидкісні траси, проникають у міста. Тут і там з'являються у садах і посівах, оточують околиці шкіл. Олені знаходять і перекривають колії. Вони в домах, вони проходять стіни, вони скачуть у моєму волоссі.
12: Гері Снайдер. У власному перекладі читав Юрій Андрухович.
1: Поезія на Радіо Культура.
12: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Історії митців на війні. Лада Рева.
12: У 60-ті роки минулого століття однією із найхітовіших була пісня «Летять ніби чайки». Її виконували не лише в Україні, але й по всьому світові. Авторки цієї пісні – поетеса Лада Рева та композиторка Юдіф Рожевська. У життя обох українських мисткинь втрутилася Друга світова війна. Піаністка і композиторка Юдіф Рожевська під час війни була учасницею фронтових концертних бригад. Нелегкий життєвий шлях мала і її подруга Лада Рева. Вона народилася у 1925-му у Києві у сім'ї військовика. У 1937-му її батька заарештували і розстріляли як ворога народу. Маму часто викликали на допити до НКВС, тож вона вирішила тікати з Вірменії, де на той час перебувала родина, до своїх київських родичів. Майбутній поетесі довелося приховувати деякі факти своєї біографії. Вона уникала згадок про батька. Саме у Києві 16-річну Ладу застала війна. Коли радянські війська залишали столицю України, юні хлопці і дівчата віком не більше 16 років намагалися стримати наступ ворога у Голосіївському лісі. Тоді Ладу було поранено. Уже в окупованому рідному місті вона опинилася у шпиталі, де лікували німців і одночасно допомагали підпільникам. Після війни у Бельгії, де Лада Рева перебувала у складі групи, що мала опікуватися своїми полоненими, її поранили вдруге. Цього разу – власівці. Лікарі винесли вирок, що Лада більше ніколи не ходитиме. Але сталося диво, і дівчина одужала.
14: На вірші Лади Реви писали музику Платон Майборода, Ігор Шамо, Анатолій Косанатольський та багато інших відомих композиторів того часу. Проте до спілки письменників України її так і не прийняли, як і не надали статусу учасника війни. Лада Рева писала українською мовою і була патріоткою. Любов до України відчувалася у рядках її пісень. Гойдають соняхи зорю, роса на ружах сяє, я в кожній квітці впізнаю тебе, мій рідний краю.
15: Історії митців на війні. Ви слухаєте Радіокультура. Музика на Радіокультура.

0: Радіо Культура.
1: Шістнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, в студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. У Запорізькій області росіяни атакували пасажирський мікроавтобус. Одна пасажирка постраждала. ДБР та Нацполіція викрили масштабну схему незаконного використання забруднених земель у Чорнобильській зоні. В Китаї військовий суд засудив двох міністрів оборони до смертної кари з відстрочкою. Далі подробиці. Росіяни атакували пасажирський мікроавтобус у Запорізькій області. Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров на своїй сторінці в Телеграмі. За його словами, кремлівські військові поцілили впівдроном по бусу, який працював на рейсі Запоріжжя-Новотроїцьке. Одна жінка отримала осколкове поранення. Їй надали необхідну медичну допомогу. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Харкову зросла до 9, з них 3 дітей. Про це повідомив на своїй сторінці в Телеграмі міський голова Ігор Терехов. Пошкоджено 38 приватних будинків. Попередні росіяни завдали удару безпілотником по кіоску у Новобарському районі. Також стало відомо, що у Краснопільській громаді на Сумщині внаслідок розриву снаряда загинула жінка, повідомила ОВА у Фейсбуці. Новий трудовий кодекс України переходить у фазу доопрацювання у парламенті як елемент широкої трансформації ринку праці із фокусом на легалізацію зайнятості, гнучкі формати роботи та наближення до стандартів Європейського Союзу. Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв сказав під час форуму «Ринок праці для економіки майбутнього» у межах презентації цієї реформи. Як він розповів, що за даними Європейської бізнес-асоціації, 75% українських компаній вже зараз відчувають нестачу персоналу.
3: На підконтрольній території України проживає близько 31 мільйона людей, працюючих зараз десь 13 мільйонів. ЄСВ сплачується 10,5. Це означає, що формальна зайнятість охоплює значно менше людей, ніж потрібно економіці. Також майже мільйон людей непрацюючих ВПО працездатного віку, які проживають на підконтрольній території. Близько 2,3 мільйони людей з інвалідністю поза ринком праці. 0,8 людей віком до 60 років, які вже отримують пенсію. Тому кодекс потрібен, щоб зробити роботу доступнішою, легальнішою і більш зручною для всіх.
2: Підозри за вирощування зернових на землях Чорнобильського заповідника отримали четверо людей. Йдеться про колишнього директора та власника приватного підприємства, а також екс-голів двох сільрад Поліського району Київської області. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора на своїх сторінках в соцмережах. За даними слідства, підприємці діяли у змові з місцевими посадовцями. Право користування комунальними землями отримали на підставі рішення неіснуючої райради. І на понад 190 гектарах землі роками вирощували пшеницю та кукурудзу, що могло становити загрозу для здоров'я людей. Фігурантам справи інкримінують шахрайство та підробку документів. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. А в Китаї військовий суд засудив двох військових міністрів оборони Вей Фенхея і Лі Шанфу до смертної кари із дворічною відстрочкою.

0: Росією за звинуваченням у корупції. А це означає, що їхні смертні вироки будуть замінені на довічне ув'язнення через 2 роки без можливості зменшення терміну покарання або умовно-дострокового звільнення, повідомляє Сіньхуа. Обох чоловіків визнали винними у хабарництві, а все їхнє особисте майно конфіскували. Погода. За даними Українського гідрометцентру, завтра в західних вдень у Вінницькій, Житомирській та місцями в Київській областях короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 10-15, у більшості південних та центральних областей 7-12, вдень 20-25 градусів тепла. На сході країни прогріється до 28, в західних областях 15-20 з позначкою плюс. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, можлива гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-15, вдень 22-25. Зараз в столиці України плюс 28. Наразі у мене вся інформація, підсумковий випуск Суспільне новини. Слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. Марія Шиндро, Радіо Культура.
1: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика, улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика, улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Прем'єра на радіо «Культура». Проєкт «Аргументи історії». Новий радіоблог про світову історію та Україну в ній. Розповідають історики Антоніна Макаревич і Олександр Панарін. Слухайте з 11 травня щобудня о 8:45 та о 19:00 на радіо «Культура».
0: На радіо «Культура» третій сезон меломанського подкасту «Катрі Гончарук». Цей хіт цього разу звучить для всіх закоханих в інструментальну музику. Слухайте щобудня о 12:35. Музика на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Сімнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, в студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. В Генштабі Збройних сил України підтвердили ураження НПЗ «Лукойл Пермнефтьоргсинтез», що у Пермському краї на Росії. Україна відповідатиме на ігнорування Росією режиму тиші далекобійними санкціями, таке заявив Володимир Зеленський. Європейський Союз не забиратиме своїх дипломатів з Києва, попри погрози Москви. Далі подробиці. Сили оборони України 7 травня вразили нафтопереробний завод «Лукойл Пермнафторгсинтез», що у Пермському краї на Росії. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Там кажуть, що відстань до цілі становить понад 1500 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Внаслідок ударів на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Зокрема, загорілася установка ізомеризації, призначена для збільшення октанового числа легких бензинових фракцій, а також установка первинної переробки нафти АВТ-2. Масштаби збитків від цієї атаки наразі уточнюються. Незважаючи на публічні погрози Кремля атакувати Київ, Європейський Союз не змінить свої присутності у столиці України та не забиратиме своїх дипломатів із Києва після закликів росіян виїхати з міста через можливу ескалацію 9 травня. Росія вкотре намагається цинічно перекласти провину на Україну за власну агресію, сказав журналістам речник Єврокомісії Ануар Ель-Анурі. Його заява далі в українському перекладі.
3: Ми не змінимо нашу позицію чи присутність у Києві. Атаки росіян, на жаль, є щоденною реальністю в Києві та інших регіонах України. За останні роки Росія вже завдала шкоди кільком дипломатичним місіям у Києві, зокрема делегації ЄС, своїми необачними атаками. Росія щодня атакує Київ та інші міста по всій Україні, вбиваючи невинних громадян і атакуючи інфраструктуру. Незважаючи на давні спроби України закликати до припинення вогню та миру, включно з нещодавньою пропозицією президента Зеленського.
2: Додам, напередодні в Міністерстві закордонних справ Росії погрожували Києву ударами по центрах прийняття рішення, якщо Україна атакує Москву 9 травня, коли там хочуть провести парад. Речниця МЗС росіян Марія Захарова заявила, що іноземним дипломатичним місіям і представникам міжнародних організацій вже направили ноту із закликом евакуювати своїх дипломатів зі столиці. Володимир Зеленський на своїй сторінці в Телеграмі закликав росіян встановлювати мир, а не бігати по столицях світу з благаннями про паузу на 9 травня. Це була цитата президента. Володимир Зеленський також наголосив, що Україна відповідатиме на ігнорування Росією режиму тиші дзеркально. Сьогодні українські далекобійні санкції знову у російській Пермі. Це понад 1500 кілометрів від нашого кордону. Нещодавно були і важливі результати в Челябинську та Екатеринбурзі, а це майже 2000 кілометрів, написав президент. Відчували наслідки українських далекобійних санкцій і в Новоросійську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях. На Росії, зазначив президент, і подякував силам оборони за влучність. Дерев'яний млин у селі Вілья на Рівненщині залучено до відзначення Європейських днів млинів. У суботу та неділю, це буде 16-17 травня, цей млин буде відчинений для відвідувачів. Як розповіла українському радіо дослідниця млинів, менеджерка проєкту «Відновлювані джерела енергії в європейських водних млинах» Олександра Фельчук, цей млин не лише чудово зберігся, а й може прислужувати громаді в енергетичному плані.

0: будувалася в 1905 році церква, і на кошти, які залишилися, був збудований цей млин. Нещодавно в нього з'явився власник Олег Дем'янчук. Знаходиться млин на вулиці Зарічній, 15. І по його опису збережено обладнання, там як жерновий комплект у круглому дерев'яному кожусі з бункером зверху, а також окремі металеві вальцові станки, система валів, шківів. Він може знову працювати і навіть виробляти електроенергію для громади.
1: У мене на цьому ця інформація, підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа». Марія Шиндру, Радіо Культура.
2: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті «Суспільне Культура». Ви слухаєте Радіо Культура. Вечір на Радіо Культура.
3: Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, звукорежисерка цього ефіру Жанна Мірошниченко. І у найближчу годину ми з вами будемо говорити про лялькарів, лялькарок і взагалі про театр ляльок. Поговоримо про ляльковий театр, ляльковий світ і, може, навіть його терапевтичну роль під час війни. Ну і маю, звісно, такий план трошки додати аналітики, глянути, звідки ми рухаємося і куди в світі лялькарства. Ігор Волий, режисер, директор, художній керівник Київського академічного театру ляльок. Страшенно красивий, справжній казковий замок, так? І називається він так «Замок на горі». Привіт!
4: Привіт!
3: Так, давай, напевно, якщо ми вже говоримо і відштовхуємося від дня лялькаря, то як це бути в 2026-му лялькарем? Я маю на увазі, що такий широкий список конкурентів з Ютуба, Тіктока, Лізи, і не тільки навіть звичайна сцена.
4: Як це бути? Важкувато, важкувато. Конкурентненько, правильно ти сказала, конкурентненько. Але, мабуть, за рахунок... Зараз такого шаленого попиту, і слава тобі, Господи, шаленого попиту на живе мистецтво у нас і на нашу постійну роботу над цим попитом, залучення з усіх можливих і неможливих усюд глядачів, то, в принципі, ми витримуємо, я вважаю, достойно цю конкуренцію. Достойно.
3: Я звернула увагу, що вистави йдуть конкретно в вашому театрі в вихідні тільки, правда?
4: Ні, ще по четверам, ще п'ятниця, іноді середа. Вчора була от у нас вистава, ну цільова, це ми домовились, там школа приїхала, і у нас був вчора Лускунчик та Мишачий король. Прям цільова вистава на цілий зал дітей. Тому ні, ми зазвичай працюємо, ну як мінімум четвер, п'ятниця, субота, неділя.
3: Круто, давай поговоримо про те, як сьогодні виглядає ляльковий театр, що показується на сцені, бо, по-перше, є багато людей, які мають уявлення про ляльковий театр і в ньому ніколи не були. Бо це якісь спогади 20-30-річної давнини, як ти зі школою їздив. І в мене особисто це найчастіше, коли кажемо ляльковий театр, спогади середньовіччя, яке ми бачили в серіалах, де показують сценки, знаєш?
4: Да.
3: І я би хотіла, аби ти взяв нас за ручку всіх і провів цим шляхом, яким пройшов ляльковий театр, наприклад, України. Чи ти пам'ятаєш лялькарство 90-ті? Коли ти народився? Ні, сьогодні.
4: Так, ні, ну я народився в 1993 році, але ну є така історія про театр ляльок, є певна. Мабуть, це більше такий спадок радянщини, тому що, на мою особисту думку, не тільки мою думку, деяких теж певних поважних людей мистецтва, є версія, що Радянський Союз трохи інфантилізував театр ляльок взагалі-то. Ну, тобто він його зачинив в таких рамках, в такій клітці, що це для малих дітей, ну, якби, місія театру ляльок Радянського Союзу розважати маленьких дітей до, я не знаю, там, до 6 років, наприклад.
3: До шкілят.
4: До шкілят, так. Да. Угу. Ну, і може там трошки якоїсь там чуть-чуть шкільної програмки, там трошечки, там, може до класу якогось там 5-го. Далі, типу, ні. Хоча в тій же в Європі, там, чи Африці, чи там Кореї, чи де завгодно, де ми можемо згадати, театр ляльок мав сакральні якісь певні ритуальні, філософські моменти, да, вистави, і до сьогоднішнього дня це там відбувається. Тобто там, ну, прям така, ну, театр ляльок – це прям, ну, прям серйозно все. А у нас от така от була певна інфантилізація, тобто, ну, якби, із цим стереотипом дуже важко боротися, тому що ми незалежні не так давно, як країна, да? А почали боротися з цим стереотипом зовсім недавно. І не всі. І тому якби цей стереотип дуже важко розвінчувати, зламати цю, лупати цю скелю. Дуже важко. Але лупаємо, ну що робить?
3: Ну, мені дуже цікаво помислити, поуявляти, як взагалі може уявляти театр ляльок. Я буду вдячна, як ти теж будеш наводити приклади того, що тебе вразило. Бо, готуючись до ефіру, наприклад, я дивилася європейські, лондонські, в Нью-Йорку театр ляльок дивилася. І що мене привабило, наприклад, це вистава для дорослих в театрі ляльок, яка називалася «Життя Пі». Був такий фільм, для тих, хто чув, не чув, бачив його по телевізору, це велика історія про те, як хлопчик опинився на човні після крушіння якогось там великого судна, і виявилося, що на тому, що в ній опинився і тигр. І от як вони співіснували, поки не були порятовані, я не пам'ятаю, чи були. І там тигра великого, такого навіть він наче сяє, та грають лялькою. І це дуже цікаво, як можна розказати цю історію. І це дуже підтверджує твою тезу, що театр ляльок – це не театр для дітей. Бо «Життя Пі» – це не історія, не сказка. Та? І я була вражена. І я полізла дивитися, а які вони бувають. Ну, і там абсолютно вражаюче. Що з того, що ти бачив, тебе вразило, щоб ми дали контекст і трошки пояснили, що це дійсно міф?
4: Це дуже гарний приклад «Життя Пі». Такий же ж приклад можу плюс-мінус навести. Здається, це французький. Я можу помилятися. Це якийсь європейський театр. Він називається, по-моєму, Royal Deluxe чи щось таке. Uh-huh. Існує, здається, з, ой Боже, 1979-1980-х років в Європі. В чому їх особливість? Їх особливість в тому, що вони водять по місту здорові ляльки, які заввишки десь з п'ятиповерховий будинок, не знаю.
3: А як там це водити?
4: Ну, там працює всередині цієї ляльки, там працює десь людей, мабуть, 10-20. Вони не розкривають своїх секретів, звісно, і не
3: Боже.
4: Будуть їх розкривати.
3: Та але... поверховий будинок, так? Ти не перебільшуєш.
4: Не перебільшую. От треба, є, можна подивитися. Просто зараз в епоху Ши всі кажуть, це ні, все, це все придумало Ши. Я кажу, да ні, ну це було, ну давайте подивимося старі, ну є старі відеозаписи, є старі, це дійсно такий театр. І це прям хода, яка там, ну вона може там декілька днів йти по різним містам. І вони вже об'їздили з цими своїми, ну якби це перформанс, можна сказати, так? Майже весь світ. І там в чому особливість, що така жива в них механіка, вони кліпають очима, відкривають рота. Ну, тобто, ти починаєш вже думати, що це жива, отака, живе таке здорове створіння. Від магія театру ляльок, вона ж в тому, що ми повинні повірити, що не живе, живе. Ну, тоді у нас це зачаровує, тому що як може щось... Ну, ми ж розуміємо, ми ж дивимося на ляльку, ми адекватна людина, ми розуміємо, що це не живий предмет, ну, якщо ми адекватні. А тут бах, і вона так працює, так лялька різною вправляється, так вона працює, що вона нам видається за живу істоту.
3: Ну, тут мені цікаво, нещодавно я якраз була в вашому театрі на виставі «Чарівник країни Оз», і... Що мене вразило серед іншого, це те, що актори, які керують ляльками, вони не ховаються. Тобто, чомусь я собі уявляла, що має бути, наприклад, знаєш, як правило фотографів вдіватися в чорне, аби їх не було помітно. І я уявляла, що задача такого актора так говорити, не відкриваючи рот, бути непомітним, щоб вся увага була на ляльку. Але в цій виставі, яку я бачила, актор повноцінно грав. Іноді, наприклад, актор сам грав, забуваючи взяти персонажа, та там був хто. Цей опудало, воно без мізків, і актор забув взяти ляльку, а йому кажуть, та що ж ти вже геть дурнуватий, візьми ж ляльку і грай. І він, І тобто актор є повноцінним учасником процесу, не тільки лялька. Це теж якийсь шлях? Колись актори ховалися, вони перестали? Чи це різні напрямки? Чи це як це взагалі?
4: Це теж певного роду еволюція, звісно, тому що такі вистави у нас залишились, наприклад, в репертуарі. Про те, що кажуть, де це в чорному кабінеті вони працюють, їх не видно. Це така вистава у нас, як «Котик та півник», де ну дійсно такий ефект, наче ляльки самі по собі якби рухаються, самі з собою розмовляють. Ну якби не видно лялькарів взагалі. Є ширмові вистави, теж класичні.
3: Трошки давай з контекстом ширмові.
4: Ширмові, значить, стоїть ширма. Актори спрацюють за ширмою, і на ширмі ми бачимо ляльок, які там між собою взаємодіють.
3: Тобто піднімають руки,
4: і працюють
3: над ширмою,
4: і працюють над нею. Те, що ми там кажемо про «Чарівника країни Оз», це так, це ну більш сучасний підхід, на мою думку.
3: Тобто є якийсь етап розвитку, коли це було якимось дурним смаком, а потім всі зрозуміли, що, наприклад, я мислю, що в кіно з'являється цей стиль без четвертої стіни працювати, жанр називається мокюментарі, коли актор коментує глядачу свою реакцію на те, що відбувається в кадрі, і от ми бачимо це в кінематографі, як в театрі.
4: Ну, дивись, тут така ситуація. Раніше ж, ну, ми трохи менше знали про все. Ну, якби зараз я спробую так розкрити цю думку. Ну, діти, перш за все, да? Тобто на кого там працює театр ляльок в основному, основний глядач, який основний процентаж дітей, да? Тобто зараз вони такі розумні з цими всіми планшетами, інтернетами і прочим, що їх, ну, якби обманути, ну, майже неможливо. Вони дуже начитані, вони дуже розумні, слава тобі, Господи. І вони дуже так розвинуті. І тому ми переходимо з етапу, коли ми просто показували якісь певні якби фокуси, до живого діалогу. Ну, тобто, актора з лялькою, наприклад. Десь він її підігрує, десь тепер це живий діалог виникає, вжива взаємодія прямо перед тобою. Угу. От як ти кажеш, актор забув, ну, типу забув.
3: Так, так, типу, типу це не була помилка.
4: Да, да, типу забув тип, ляльку, бо він грає опудала, якого немає мізків, і тому він іще й бере роль на себе, як, хоча це лялька. Да? Тобто ми поступово еволюціонуємо і якби розуміємо, в якому часі ми працюємо і з ким ми працюємо. Ну, тобто, є, звісно, залишилися там класичні оці всі прийоми і так далі, шермові або там чорнокабінетні. Вони теж мають попит певний, але якщо ми розвиваємося і хочемо це робити, еволюціонувати, то треба йти вперед і дивитися, чим і як ми можемо бути ще цікавими. Бо інакше, повернемося до самого першого питання, ми не виграємо ніколи конкуренцію з Ютубом, Тіктоком і прочими, прочими.
3: Це ви чуєте голос режисера, директора, художнього керівника Київського академічного театру «Ляльок» Ігор Гулий в нашій студії. І за мить ми продовжимо етер «Радіо Культура».
2: Просто про культуру на «Радіо Культура».
3: А знаєш, є такі дракони в, здається, китайському театрі, які танцюють, стрибають по всяких штуках. І це двоє або більше людей. Один тримає руками голову, а інші напівзігнуті є ногами цього дракона. Я згадую, бо під час студентської весни це був такий дуже переможний номер, який збирав 12 з 12. І я думаю, а це є театром ляльок чи ні? Бо це так. Ж наче лялька?
4: Так, є. Це є. Це те, що я казав, що це ж такий фольклорний народний театр ляльок, так? Тобто, ну, який є. Театр ляльок насправді, він супер дуже різноманітний. Маски – це теж театр ляльок.
3: Маски. Я не можу згадати, щоб я десь бачила театр масок.
4: Ну, у нас, наприклад, є там вистава «Енеїда», там, де ми використовуємо дуже багато масок. Ну, маски – це теж театр ляльок. Там, не знаю, господи, тіні – це теж театр ляльок.
3: Ой, це так красиво.
4: Дракон, який ти кажеш, це теж театр ляльок. Ага. Ну, тобто, якась ростова лялька – це теж театр ляльок. Вертеп – це теж театр ляльок. Ну, що хочеш, ну, багато чого є театр ляльок. Просто, ну, кажу, ну, я думаю, що питання от в цій радянському цьому стереотипі певному.
3: А ти можеш пояснити, чому Радянський Союз урізав настільки функціонал, форму і сенс, і зміст театру ляльок? Ти розумієш це?
4: Не знаю, може вони його не любили. Я не знаю, я цього не робив, я з такими людьми не спілкувався. Я не знаю, мені видається, тому що все повинно було побути по плану.
3: Угу.
4: Ну, хтось займається культ просвіщенням дітей.
3: Угу.
4: Хто-то дорослих, хто-то підлітків. От кожному роздали задачу, будь ласка, виконуйте план. Хто у нас буде розвивати? Я думаю, що, можливо, з якоюсь певною, може, десь необізнаності трохи. Це ж лялька, це ж іграшка.
3: Так.
4: Ну, кому іграшку? Дорослій людині? Ні. Дитині? Да. Чому? Бо вона грається в ляльки. Супер, клас, логіка железна. Все, вперед із пісні. Я думаю, що, ну, мабуть, так. Тому що, ну, а як іще це пояснити? Ну, може, хтось ненавидів лялькарів, верхівці радянської влади. Ну, це шутка, звісно, конспірологія. Але ні, ну, я думаю, просто роздали завдання, і кожен повинен був виконувати своє завдання. Ну, як драматичний театр, як драматичний там якийсь серйозний театр, ти приведеш дитину. Ну, типу, навіщо?
3: Я, до речі, думаю, а хто приходить працювати лялькарями? Це випускники акторських. Я пам'ятаю, в мене на інтерв'ю була дівчина, яка має освіту безпосередньо, як це правильно назвати?
4: Лялькар.
3: Лялькар це є, так?
4: Лялькар, да.
3: Акторка-лялькарка вона була.
4: Да. Да.
3: Як ти набираєш нових людей і хто ніколи не зможе стати лялькарем?
4: Освіту, наскільки мені відомо, є два міста. Я можу зараз помилятися.
3: Uh-huh.
4: Зараз відкриваються так часто факультети і спеціалізації в ВНЗ, що я можу трошки щось переплутати. Але в університеті Карпенка-Карого є кафедра, і в Харківському теж є кафедра спеціалізації. Причому, наскільки я пам'ятаю, в Харкові з'явилися раніше набагато. І це там, де вони отримують вищу освіту. Бакалавр, магістр. Є багато коледжів. Є коледж в Дніпрі, є коледж ще десь, я не пам'ятаю, може в Сумах, можу плутати. Вони навчаються як і актори драми.
3: Угу.
4: Просто у них є дисципліни ляльковедення, скільки мені відомо. Бо я ж та сам режисер драми, та я за освітою, я ж не закінчив.
3: А тому мені цікаво, хто приходить безпосередньо
4: працювати. А ми зараз, так як ми робимо це...
3: Як ви всі опиняєтеся в цьому чарівному замку на горі?
4: Боже. Ну, так як ми зараз театр робимо синтетичним більше.
5: Що це значить?
4: Це значить, що ми поєднуємо це, що ти кажеш, живий план, от ляльок, ляльковедення, оце все. От ми хореографію додаємо, спів і так далі. То ми беремо, особливо молодих, та стосується спеціалістів, людей, які, можливо, закінчили драматичний, можливо, закінчили естрадний щось. Ну, тобто, ми не прямо, що це повинен бути 100% лялькар. А тому, що у нас є в театрі, наприклад, чудовий артист, уже він, якби, він уже викладач ляльковедення у нас такий, Володимир Петрович Маленський. Він у нас працює з 1959 року. І він тих артистів, які там, ну, щось не знають, або він їх може тренувати. Вони їм показує, як це, що це, як це. Ну, тобто, такий, він такий трохи коуч по ляльковеденню, наш особистий. Ну, не тільки наш особистий, тому що у нього у нас є постійно майстер-класи для дітей, ну, так далі, ну, це окрема історія. Але от за рахунок цього, і якби виходить синтез, тому що коли вистава велика, де задіяно, наприклад, 20 артистів наших, ну, задачі ляльковедення ми, звісно, доручаємо лялькарям, да, знову нашим майстрам сцени лялькарям. Якісь роботу в живому плані, більш там, які ролі такі, ти більш, знаєте, драматичні, ми доручаємо артистам драматичним. Ну, тобто, трупа сама по собі синтетична виходить.
5: Так.
4: Многофункціональна.
5: Окей. Я звернула увагу, що Слава Жила, режисер дорослих вистав, у вас ставив Лускунчика. Лускунчик – це була дитяча вистава для дітей від 14 років.
4: Він казав від 6 до 106.
5: Так
4: він сказав.
5: То моє питання також, як ти визначаєш, як керівник та цієї інституції, хто і де буде що ставити? Бо як зрозуміти, що режисер, який спеціалізується на дорослих темах, та, наприклад, там попередню виставу Слава Жила, яку я бачила, вона була на дорослу тему, з купою сексуальних всяких підтекстів. І ти дивишся і такий, о, ну.
4: Поїхали. Так. Да. Дякую, питання хороше. Ні, ну, насамперед, ну, ми там зі Славою давно вже спілкуємося, товаришуємо, тому, якби, я знав його, те, що він, да, ну, якби, ми розмовляли постійно, ми один одного, якби, знали. Коли у нього ця ідея виникла давненько, він хотів, прям хотів, ми ходили навколо один одного, думали про це, як що, але просто Слава ж там казав, що він це присвячує своїй донечці. Здається. Тобто він це пропустив через призму свого батьківства, наскільки я зрозумів. І він каже, що для нього це теж було. Ну, це треба його, звісно, питати. Але він каже, що для нього це теж було таке дуже цікавий досвід.
5: Для мене цікаво, яким чином має адаптуватися режисер, що не спеціалізується на роботі з дитячими виставами, до лялькового театру. Що обов'язково він має мати на увазі? Чи, на твою думку, прийшов режисер, а там ми йому підкажемо? Чи як це працює взагалі?
4: Коли приходять режисери і пропонують свої ідеї, я з ними довго спілкуюся і намагаюся, якби, пропальпувати, що вони, хто вони, як вони мислять і що вони можуть робити. Плюс, звісно, якісь певні запити театру, які є актуальними. Ну, у нас зараз запити театру актуальними, ми хочемо робити вистави, якби, ну, давай скажемо так, для сімейного перегляду. Чому? Тому що вистав типу 3+, 6+, у нас достатньо в репертуарі на даний час. І, якби, ну, ми не маємо в цьому якусь суперпотребу ставити там зараз вистави для супермалих. У нас навіть є вистава від 2 до 4. Для зовсім в нашому укритті мікросцена. Там називається «Пригоди бурундучків», де вони там, діти сидять на коврику, такому великому зеленому, і вони там, значить, актори їх розлікають. Така виставка у нас є. Ну, зараз нас потреба в більш такому от сімейному перегляді. А це багато яких режисерів може. Тому починаєш з ними розмовляти, починаєш їх закохувати в мистецтво театру ляльок. І вони тоді розуміють, що це дуже цікавий може бути досвід.
5: Всім, хто щойно долучився до етеру Радіо Культура, нагадаю, ми сьогодні говоримо про лялькарство. Ігор Гулий, режисер, директор, художній керівник Київського академічного театру ляльок в нашій студії.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
5: Як закохати? Що ти можеш такого показати? Уявимо, що я режисерка театру драматичного, приходжу до тебе і кажу, отака ідея, ти кажеш, ну супер. І от в тебе є момент, коли має закоханість прийти в лялькарство. Що ти мені покажеш? Особисто ти, особисто на сцені вашого театру «Замок на горі», що це буде?
4: Ти мене, наприклад, можеш спитати, ну, наприклад, ти принесла мені якусь п'єсу, якусь плануєш виставу, і ти кажеш, тут у мене, наприклад, там море. Чи океан мені треба зробити? Як ми будемо робити море чи океан на сцені?
5: Давай я уявлю. Ну,
4: без води.
5: Я бачила в театрі на лівому березі, вони повісили кулісу велику і на неї транслювали море. І це море транслювалося і на обличчя акторів, і був звук.
4: Драматичненько.
5: Так.
4: Гарненько.
5: Окей.
4: А ми купимо Що ми купимо? А ми купимо клійонку. Значить, за 40 гривень. Для,
5: вже хочу поставитись.
4: За 40 чи за 80, я не пам'ятаю точно. Для оцих, для укутування огірків в теплиці. І артисти розтянуть ту клійонку. Ми її гарненько підсвітимо. Потім артисти трясуть, ну не клійонка, целофановий такий. Трясуть целофанову штучку. І у нас виходить ефект моря абсолютний. Безпрограшний. Більше того, потім ми беремо маленьку ляльку кораблика. Артист підлазить під целофан, в дирочку продягає кораблік. І все, і ми бачимо бурю з вами за 80 гривень. Без куліси. Все, раз і є.
5: Робить кохання. Ігор робить кохання.
4: Ну, не я. Ну, це як до прикладу. Ні, ну там, ну, звісно, просто є певні рішення, тобто цікаві. Я як сам, як режисер драматичного театру, ми коли розмовляємо з нашим головним художником Миколою Івановичем, я теж мислю як драматичний режисер. Я кажу, а як ми оце вирішимо? Він каже, та легко.
5: Розкажи ще.
4: Наприклад, що ще?
5: Бо я розумію, як спілкуватися з художником по костюмах в звичайному театрі. А у вас, я так розумію, магія має творитися.
4: У нас магія.
5: Розказуй.
4: У нас Микола Іванович творить магію. Що у нас ще таке було душевненьке? Як він каже, духовненьке, театральненьке. Значить, у нас було. А, ну, наприклад, теж гарне рішення, як на мене, цікаве. Беремо теж, наприклад, саму Енеїду. Звідки я привів примір про клійонку. Значить, там...
5: Це, я нагадую, Енеїда в нас іде в театр для льох.
4: А
5: хто, до речі, ходить? 14?
4: 14+.
5: Окей. Так.
4: Значить, і сцена «Пекло». І там, значить, грішники, що як грішники, і вони там, значить, в казані, що як це все робить. Все просто, значить, беремо такий казан, ну, зроблений там з пап'є-маше чи з чогось зроблений, пофарбований супер казан. Значить, дві артистки в таких чорних костюмах, які зображають себе чортів. А зверху третя акторка, там з самого верху сцени, кидає ляльки грішників отакі. Вони летять прямо зверху, прямо в казан.
5: А який розмір грішників?
4: Ляльки, ну, десь, я не знаю, ну, сантиметрів 20, може.
5: Як півлітрова пляшка.
4: Як півлітрова пляшка. Вони летять зверху, вони їх хапають і в той казан, і значить все. І таке враження, що вони попадають якби з цього світу в пекло, ота так вниз і літять, і все красиво.
5: Як гарно.
4: Гарно. І це такий ефект.
5: А як потім грішник перетворюється на грішника нормального розміру?
4: А ніяк. Це ж магія. Зачем? Ми показали вам грішників. Вони їх там смажать, їх там варять, їм там заливають, як казав Кудлярецький, як пише, да, там, лизати гарячі сковорідки. Все.
5: А як лизати гарячі сковорідки?
4: Ну, як? Гарно, лялька бере і лиже. І все, сковородку.
5: Слухай, це дуже цікаво, і мені навіть здається, що треба це інтегрувати і в драматичний театр, до якого всі звикли. Чи це вже інтегрують?
4: А деякі інтегрують.
5: Бачив?
4: Да, я бачив, деякі інтегрують. В молодому театрі, здається, я бачив, там виводили такого механізованого коня. Ляльку. Потім якусь ще виставу десь бачив, бах, з'являється якийсь сундук-рундук, якісь ляльки. Я такий, опана, це конкуріруюча фірма. Думаю, не сюди, не совість. І, значить, і вони починають, я бачу, ну, вони вирішили там якусь сцену певну через театр ляльок.
5: Так.
4: Це крутий, там, класний режисерський хіт, особливо там в драмі, ну це взагалі там.
5: А в який момент можна сказати, що це ви перетворилися вже на театр ляльок? Скільки треба відсотків, щоб ставити?
4: А немає цього. Я вважаю, слухай, що мистецтво, воно все повинно бути дійсно синтетичне. Ну, я про театральне мистецтво.
5: Угу.
4: Ну, це ж круто, тому що якщо театр ляльок закривається від драми, а драма закривається від театру ляльок, ми багато чого втрачаємо. Угу. Ну, дійсно, ну для мистецтва в цілому, для країни в цілому, ну, тобто для нашої української культури. Тобто ми повинні обмінюватися досвідом. Ну, мені здається, це круто, це класно. Ну, тобто, якісь, ми використовуємо якісь прийоми з драматичного театру, драматичний театр, хай використовує, якщо хоче, якісь прийоми з театру ляльок. Це ж кайф.
5: Ігор Гулий, режисер, директор, художній керівник Київського академічного театру ляльок. Замить продовжимо.
2: Усі зірки культури на радіо «Культура».
5: Розкажи, будь ласка, як нині виглядає мапа лялькових театрів України? Я це кажу, бо я слухаю тебе, все це дуже прикольно, я була на виставі, клас, супер. Але чи відбувається якась зміна, чи як інші театри функціонують, чи у вас є обмін, чи ви спілкуєтесь?
4: Гарне питання, дякую. Ми спілкуємось.
5: Так.
4: Ми спілкуємось. У кожного своя ситуація.
5: Що це значить?
4: Ну, наприклад... Взагалі театру ляльок багато. Вони зазвичай є у всіх обласних центрах.
5: Угу.
4: Наскільки я пам'ятаю, у кожного своя програма, у кожного своє бачення розвитку театру ляльок. Кожен йде своїм курсом, певним, який собі він придумав. Ну, от якось так.
5: Ну, я собі уявляла, що ти скажеш, що є якісь фестивалі, де всі театри можуть перетнутися.
4: Є фестивалі, звісно, є.
5: Та, і ти бачиш, ну, наприклад, що оцей регіон більше любить отакий стиль театру, а цей працює тільки з ширмами, а цей вже зробив виставу тільки на драконах. Ну, коротше, як сьогодні, якщо ми говоримо про лялькарство, виглядає Україна?
4: Дивись, я думаю, є там пару таких, ну, загальних, які є нагальними питання, проблематичні, які, може, трохи дають ефект пробуксування регіональних театрів ляльок.
5: Розкажи, я не розумію.
4: Ну, на мою сугубо особисту думку. Наприклад, може недостаток якихось фінансування. Може відсутність кадрового якогось певного гарного потенціалу, тому що, ну, всі хочуть працювати, мабуть, в столиці, або там, не знаю, в Харкові, або там в Одесі, наприклад. Багато яких людей не хоче працювати чомусь в Вінниці або в Рівному, хоча чудові міста.
5: А що це означає? Чого так?
4: Ну, якби, все ж так здавнини, що треба ж їхати в велике місто, там.
5: Ну, це радянський спадок. У нас є велике місто, в якому все відбувається, а в маленьких нічого. Чому я питаю? Тому що це ж є частина євроінтеграційної стратегії, децентралізація і те, що тобі не треба їхати в Київ, щоб бути зіркою. Ти можеш бути зіркою вдома.
4: Так і є. Ну, я ж кажу, вони багато чого роблять. Наші колеги з регіонів багато чого. Вони дійсно створюють фестивалі певні, вони там збираються, вони показують один одному свої досягнення, вони вручають якісь там ці нагороди, грамоти, що там іще. Є певний культурний обмін досвідом, є, він присутній.
5: А якщо говорити про міжнародні колаби, міжнародний якийсь... Ну, я не знаю, також міжнародні фестивалі. Просто ти сказав, що у кожної країни є своя культура театру ляльок. І там, наприклад, я згадала цих драконів, бо це найочевидніша штука, яку кожен може собі відтворити у пам'яті. Дракони, які стрибають. Що ми за кордон імпортуємо, експортуємо? Що ми можемо імпортувати собі за досвіди? Чи ми десь перетинаємося з іншими лялькарями?
4: Дивись, у нас є супер досвід. Я вважаю це, ну, прям клас. Є така режисерка театру ляльок Оксана Дмитрієва. З Харкова. Вона недавно стала лауреаткою Шевченківської премії. Людина суперталановита, людина, ну, яка дійсно, от вона займається нашим чудовим і крутим експортом. Експортом нашого мистецтва театру ляльок за кордон. Вона нас представляє в Польщі, вона нас представляє, ну, вона має можливість, вона виїжджає з цими своїми виставами. І це дуже круто, бо її знають за кордоном, її поважають. У нас вона отримала найвищу нагороду в державі, яку тільки можна уявити в сфері мистецтва.
5: Так, Шевченківська.
4: Шевченківська. Mm-hmm. Ну, от це такий крутий експорт. З імпортом важкуватіше, тому що, ну, зараз у зв'язку з воєнним станом вже ж люди за кордону перестали романтизувати цю всю історію з війною, і вони якби вже бояться, прям кажуть, ми не хочемо, боїмося їхати, ми не хочемо. Ну, тобто, безкінечні обстріли, да, тобто, ну, наші проблеми, які були там взимку, катастрофічні і так далі, вони вже все, це романтизм цього вже прийшов. Ну, є певні фестивалі за кордоном, на які хто може подається, хто може виїхати, виїжджає. Але, ну, це не так, як було, наприклад, до початку повномасштабного. От до початку повномасштабного в Києві навіть наш театр ще до мого приходу вони робили міжнародний театральний фестиваль театрів ляльок, на який з'їжджалися Ізраїль, Німеччина, Італія, Франція, Чилі, Аргентина. Ну,
5: це просто неймовірно Бразилія. Цікаво побачити, бо, знаєш, ми говоримо про театр ляльок, і ляльки можуть навіть виглядати по-різному, просто в залежності від того, в якій культурній традиції вони були створені. І тому я і міркую над тим, як це, що в них є такого, що ми точно не бачили.
4: Ну, у них є цікавий досвід, мабуть, фольклорного театру, як такого, я думаю. Плюс, я ж кажу, от, бачиш, ти привела приклад цього життя пі. Я згадав про ці велетенські ляльки. Да.
5: А де їх ти казав дивитися?
4: Це Франція.
5: Окей.
4: Royal Deluxe називається. Це назва цього театру. Можливо, нам буде цікаво, обмін цікавий, бо зараз сучасний театр ляльок, він же поєднує в собі робографію, ну, до таку інженерію.
5: Але Royal Deluxe – це вуличний театр французький.
4: Вуличний, так.
5: Боже, так тут великий велетенський трактор тримає цю ляльку.
4: Конечно.
5: І вона як жива йде.
4: Да.
5: Боже.
4: Я ж казав.
5: Слухай, я думала, буде Іспанія, бо в них є Ля Мерсе фестиваль, і вони дуже обожнюють ці ляльки велетенські, ідуть теж по вулицях, і потім в кінці там барабани з усіх сторін, ти стоїш на вулиці, чуєш, як на тебе насувається цей шум, ідуть ляльки великі, і там диявол часто є. І цього диявола вони в кінці спалюють, і це лялька отакого розміру. До речі, Чому театр ляльок не представили на вуличних протестах? У вас такий потенціал.
4: Дякуємо. Ми ще хочемо трошки пожити. Ні, ну ми ж займаємося мистецтвом. Що ж ми так в вуличні протести зразу?
5: Ну що, на вуличних протестах багато мистецтва.
4: Я, звісно, це використовувати, як це, власність громади міста, територіальної громади міста Києва для того, що, ну як так можна? Okay. Ми ж комунальний заклад культури. Я думаю, що ми можемо багато чому повчитися. А вони можуть повчитися, як з клійонки за 80 гривень зробити море. Ну, бо ми теж можемо багато чого дати їм цікаво. Бо я іноді, коли стикаюсь з якимись там, ну, режисерами, які там мали досвід ставити більше за кордоном, вони привикли, ну, звикли трохи до іншого розмаху. І коли ми кажемо їм, так можна ж отак. От, каже, боже, я ніколи про це не думав. Каже, ми думаємо.
5: Але це така постколоніальна, да, в нас історія, що ми маємо з кераміки з якоїсь робити велике мистецтво.
4: Да. Да.
5: Відчуваєш сум з цього приводу?
4: Звісно, відчуваю. Ну, просто ти вже з цим звикаєшся, працюєш з цим, ну, виходиш з цієї ситуації, як вмієш. З одного боку. А з іншого боку, ну, це ж розвиває твою фантазію. Ну, це ж тебе не обмежує. Ти ж завдяки цьому можеш такі речі якісь творити, витворяти. Бо з бюджетом в там, 200 тисяч баксів кожен може щось там створити. А ти створи з бюджетом в 50 тисяч гривень.
5: А скільки зараз є бюджет якоїсь вистави з вашого репертуару?
4: В залежності від того, яка. Тобто, ну, все залежить, яка вистава і що там було задіяно. Тому що там же є, ще закладається, наприклад, гонорар композитора, якщо ми його запрошуємо, він пише під це музику. Mm-hmm. От, наприклад, «Чарівника країни Ости» дивилися, це писав композитор.
5: Боже, яка пісня про Бастінду там була просто.
4: Це чудовий, феноменальний, чудовий Тимур Полянський. Він працює завідуючим музичної частини в театрі на Подолі, народний артист. Кайф, просто він оці Бастінду цю. Це, ну,
5: всі... Ти знаєш, що мій син 4-річний спитав після вистави? І мені здається, це теж про те, як змінюється мислення, і, може, я надто люблю рефлексувати, тому, знаєш, раніше в кіно були злі персонажі і добрі персонажі. І якщо він злий, то це така людина, яка пне обов'язково собаку на вулиці, да, без хатька. А добрі – це точно ті, які нагодують собаку. Потім в кінематографі стали з'являтися історії, які пояснюють, а чому ж вона зла. Да? От у нас була Круела, а потім ми пояснили, як вона прийшла до цього. Да? І от мій син сходив на виставу «Чарівник країни Оз» і каже, мама, а чому Бастінда зла? І я, ну, трошки розгубилася. І я розказала якусь історію, яку я придумала, чому вона стала злою, бо таки зачарували. І він каже, я не думаю, що може хтось бути злий просто так. Чому Бастінда зла? І якщо в неї є друзі, вона ж з ними добра, його думка про те, що абсолютного зла не існує. До речі, сучасні контексти якісь є, які ви, ну, враховуєте, бо світ змінився і вже не працює.
4: Це круто дуже. Це круто, що є рефлексія. Тому що я теж вважаю, що це, ну, раніше це було чорно-біле. Дійсно, ти правильно кажеш. Якщо персонаж злий, то все, він тут всіх все. А якщо персонаж добрий, то він останню свою сорочку віддасть. Але так, у реальному світі воно не так.
5: Ігоре, чому Бастінда зла? Питання від Давида.
4: Чому Бастінда зла? Ти ж вже відповіла на це питання. Але, ну, я можу доповнити, бо у неї проблеми з водою. А коли, як ми знаємо.
5: Ми, як люди з Києва.
4: У нас, так. Да. Ми ж знаємо, а які ми були взимку? Не бастіндами? Ну, скажіть, будь ласка, якщо у нас не було води, ну, як жити без води?
5: Так, я нагадаю всім слухачам і слухачкам, які щойно долучилися до етеру «Радіо Культура». Ігор Гулий – це режисер, директор, художній керівник Київського академічного театру «Ляльок» в студії «Радіо Культура» нині. І за мить ми продовжимо.
2: З «Радіо Культура» ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
5: Давай поговоримо про важливі державні нагороди. Знаєш, про що я буду питати, правда?
4: Здогадуюсь.
5: Так, ну, нещодавно була велика така новина про те, що, і це, до речі, новина була про ляльковий театр Львова, якщо я не помиляюсь, так? Львівський театр «Ляльок» відмовився від державних почесних звань, а саме заслужений артист України та народний артист України, назвавши цю систему спадком радянської культурної політики. Що думаєш про це? Чи хочете ви повторити цей досвід? Чи згоден ти з тим?
4: Я з великою повагою ставлюсь до позиції львівських колег. Ну, це їхнє право на певний маніфест. Окей. Просто я думаю, що якщо ці радянські звання, ну, про які вони там кажуть, ну, кажемо, да, радянські, якщо їх наповнювати українським змістом, то вони не радянські.
5: А що за український зміст?
4: Ну, тому що це народне...
5: А поясни, що це означає? Мати це звання? По факту?
4: По факту. Заслужений артист України, звання почесне, яке додає ще 20% до окладу офіційно.
5: А який зараз може бути оклад, якщо ми візьмемо середній?
4: Ну, я не знаю, середні зарплати, вони дуже низькі. Я не пам'ятаю, хай буде 17.
5: 17, добре.
4: Буде 17. Угу. Може бути 20, ну, це якщо вже супервислуга років там у людини.
5: Наприклад, людина має 20 тисяч, отримує заслуженого і має отримувати 25.
4: Так, 20%, да, 20% угу. Ну, зверху. Плюс 20% до пенсії людині. Народний артист – 40%. Угу. Більш того, наскільки я пам'ятаю, заслужений артист має право в творчому університеті викладати на посаді доцента без захисту наукової роботи. Угу. А народний артист на посаді професора без захисту наукової роботи. Це перше. Я особисто про себе, ну про свій театр скажу, про Київський академічний театр «Ляльок», що я буду вибивати і боротися за ці звання для своїх колег. Тому що, окрім якогось певного визнання, це дає ще дуже таке гарне фінансове якби, підспор'я. Плюс альтернативи нема.
5: Як збільшити оклади?
4: І не буде. Давайте будемо реалістами. Тому що там деякі колеги, не Львівський театр «Ляльок», а інші колеги, там в коментарях я читав, вони казали про те, що там є європейський певний досвід, там американський досвід. Ну, вибачте, ну давайте подивимося на гонорари там, угу. На контрактну систему там, на те, які гроші там глядач готовий платити.
5: Які?
4: Великі. Ну, якщо, наприклад, ти підеш в європейський якийсь театр, якийсь національний, ну, ти, національ,
5: угу.
4: І віддаш, скільки, 200 євро? 250? 300 за квиток? Це угу. Норм. Ну, для них норм. У нас ставиш квиток 250 гривень, і починається істерика. Бо це багато.
5: А яка нині ціна квитків в замок на горі?
4: Середня десь 250. Ну, десь так. 250-300. Ну, тобто ми, наприклад, там, ну, ми постійно в процесі, якби от там за останні там 4,5 роки, ми постійно там трошки підвищуємо ціну. Чуть-чуть. Там прибрали там по 100 гривень, по 150. Ну, бо це нереально. І багатьох людей це, ну, прям... Вони прямо зляться з цього приводу. А це все за собою, ну, якби тягне. Це ж петелька крючочок. Тому, коли ми кажемо, що ми там хочемо позбавитися цих звань, окей, далі. Наступний який крок? Ну, ми придумали собі, проголосували, президент підписав. Всі, значить, у старих, у кого є ці звання, ми їх не відбираємо, як вони пишуть, як вони там декларують. Новим не даємо.
5: Ну, для тебе все ми... це історія про фінансову спроможність,
4: про
5: так?
4: фінансову спроможність і певний соціальний захист. Тому що, наприклад, рівень же ж театру теж вимірюється кількістю людей з почесними званнями.
5: Я дивлюся цю заяву команди, і вони пишуть, я цитую, система цих почесних звань – це застарілий колоніальний механізм, який не гарантує мистецької якості, натомість зачасту базується на лобіюванні та непрозорих процедурах. У межах деколонізаційної культури ми маємо остаточно відклеїтися від цього радянського рудименту. Мова йде про те, що тут немає мистецької якості часто, а хтось може отримувати це просто, щоб більшу зарплату, без якогось мистецького внеску. Що думаєш про це? Наскільки з твого досвіду ця процедура має, такі історії мають місце?
4: Я скажу так, мистецтво – це річ суб'єктивна. Ніхто в світі не може оцінити мистецтво. А як ти його оціниш? Ніяк. Це ж тобі не інженерія, це ж тобі не математика, це тобі не фізика. От ти прийшла на виставу, тобі подобається вистава? Подобається. А хтось прийшов, каже, фу. І хто з вас правий? Ну, ти...
5: Я думаю, заповненість зала, напевно.
4: А що, а що? А може нагнали?
5: А як нагнали?
4: Ну, не знаю, ну там запрошення повиписували. І ти сидиш така, думаєш, боже, скільки людей, а вони всі посіли за запрошенням. У заповнення зала це, ну, якби це теж не завжди показник якості. Просто, ну, мистецтво воно суб'єктивне. От ти прийшла, або ти не прийшла в галерею, дивишся якусь картину. Наприклад, тобі подобається там, не знаю, Далі. Угу. Наприклад, тобі подобається. Або тобі не подобається Далі. Або тобі подобається кубізм Пікассо. Або тобі подобається, не знаю, романтизм.
5: Ну, я думаю, що тут мова йде про корупцію швидше, ніж.
4: Про корупцію. Я не знаю на рахунок корупції, тому що якби не в курсі. Але наскільки я знаю, як наскільки мені відома ця процедура, дуже багато де погоджень іде. Ну, тобто, там погоджень інстанцій...
5: Щоб отримати якесь заслужене звання,
4: да.
5: Треба...
4: Інстанції 7 чи 8 треба пройти, отримати десь 7-8 підписів в різних інстанціях. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про Київський театр, будь-який Київський театр, mm-hmm. якщо він підпорядкувань КМДА, то він подає це, колектив збирається, пише це подання підписує директор, художній керівник, потім це підписує директор департаменту культури при КМДА, потім це підписує Віталій Володимирович Кличко як мер. Потім це відсилається в Міністерство культури, де його підписує, хто там виконує обов'язки міністра культури в той момент. Потім це пересилається, наскільки я пам'ятаю, в Київську військову міську адміністрацію. Потім звідти це пересилається в офіс президента, і в офісі президента нагородний відділ ще це візує, гуманітарний відділ, і потім воно проходить всі інстанції, і от воно кладеться на стіл президенту. І президент ще дивиться на той наказ і думає, підписати чи когось може прибрати. Оце отака процедура. І чи є тут корупційна складова? Не знаю. Не знаю. Чи є тут суб'єктивність? А де її нема? Ну, це життя, тут все суб'єктивно.
5: Ігор Голий, режисер, директор, художній керівник Київського академічного театру «Ляльок». Рухаємося до останньої частини нашої розмови.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
5: Ляльок часто використовується для того, аби говорити про травматичні події в нетравмуючий спосіб. Дуже часто психологи використовують ляльок для того, щоб зрозуміти, чи є в дитини якась травматична ситуація вдома, наприклад. Іграшками граються і кажуть, а що в цій ситуації зробить вовчик? І дитина може отак просигналізувати про те, що вона вербально просто так не розкаже психологам. Хочу спитатися, як ваш театр працює, можливо, з цією темою, бо у вас є діти? У вас є виклик у вигляді повномасштабного вторгнення, і у вас є ляльки.
4: Так, це правда. Це супер такий класний досвід психологів, які вони придумали, розкрили цю історію, те, що дійсно дитині простіше розказати це ляльці, аніж розказати це дорослій людині іншій. Вона їй довіряє. Вона їй довіряє якомусь медвежатку або якомусь кролику, або якійсь там білочці. І це дійсно дуже допомагає розмовляти з дитиною про якісь такі болючі, неприємні теми. І допомагати дитині в тій чи інший спосіб лікувати якісь травматичні історії. Ми це робимо, ми співпрацюємо постійно з дуже великою кількістю організацій, які привозять нас дітей в ВПУ, або дітей загиблих військовослужбовців, або дітей, які евакуйовані з прифронтових міст, і так далі. Дітей, які є певні травми психологічні. І після перегляду вистави, зазвичай, або до, або після перегляду вистави, у нас є така програма, як екскурсія з майстер-класом з ляльками, де наш чудовий цей Володимир Петрович Малинський, за допомогою ляльки, якихось певних психологічних штучок, розмовляє з цими дітьми і викликає в них позитивні емоції, щирі сміху, радості і так далі.
5: То він одною лялькою з усіма спілкується, чи всі мають ляльок і спілкуються між собою?
4: Коли як? Він буває, бо у нас, наприклад, 21 березня. У нас було, на чинність День лялькаря, спільний захід з Національною бібліотекою для дітей. У нас такий був загальний майстер-клас. Значить, вони приїхали до нас, привели дітей, все. Ми там поставили столи в фоє, і вони, у них був майстер-клас з виготовлення там маленької пальчикової ляльки таке. Вони сиділи, значить, хтось лепив собі тігріка,
5: А це який вік?
4: Оце малі діти, це десь там, мабуть, 4, 5, 6, 7 років, то шкільнята. Хтось лепив собі тигрика, хтось собі лепив собачку, хтось котика. І вони від цього, вони дуже так розкривались, бо це такий творчий процес з виготовлення того, що буде потім твоє. І те, що потім зможеш ти грати, бо так воно лежить, тобі здається, щось таке незрозуміле. Ти взяв, надягнув, їм показали, як цим. І воно вже, у них там вже цілий театр, вони там вже якісь взаємодії, якісь розмови, якісь діалоги там. І вони в це вірять, звісно. Більше зроблено своїми руцями, то ж святе діло. А Володимир Петрович, іноді він роздає ляльки, іноді він їм пояснює, як вибудована та лялька, як вона їм керується. Іноді він спілкується з кимось цією лялькою, вони відповідають йому на це питання там і так далі. Тобто є така лялькотерапія, така називається. Багато статей театрів це практикує і правильно дуже класно робить. Це крутий досвід, класний.
5: Бачиш, в нас вже майже і пролетіла година нашого спілкування. Отакої. Я дивлюся, що у вас зараз 99-й сезон театральний, і наступний буде 100-й, і це робить вас найстарішим ляльковим театром країни, якщо не помиляюся. Поправ мене.
4: По офіційним даним, здається, що так. А 27 жовтня 2027 року нам 100 років з дня заснування.
5: Ти вже міркуєш над тим, що це має бути?
4: Я готуюсь морально до того. Ми готуємося морально до 100-го сезону, звісно. А потім вже, після 100-го сезону, вже 27 жовтня 2027 буде 100 років.
5: Я просто думаю над тим, що ти сказав, що ви хочете відходити від того, що театр ляльок – це тільки для малючків, що ви запрошуєте режисерів, таких там, як Слава Жила, які спілкуються більше з дорослою аудиторією, аби робити сімейні перегляди. Що ще є в цьому? І що ще є в твоїй стратегії? І чи буде це якось відображено на столітті?
4: Ми мріємо, в мене є мрія, ми її поступово реалізуємо. Ми знайшли у себе дуже багато ляльок, пенсіонерів, які вже не працюють. Ляльки-пенсіонери, які
5: лежать просто на складі, старі, так?
4: Так, старі.
5: Добре.
4: Вони в відставці. І, значить, вони там з якихось вистав прем'єр, наприклад, якогось там 54-го року.
5: Тобто у вас є це все?
4: Да,
5: я просто дивилася, що тривалий час театр не мав сталого приміщення, і не так вже і давно ви в цьому є, на всі 100 років.
4: В цьому приміщенні ми взагалі дуже мало, ми з 2005 року.
5: А звідки ці ляльки, які
4: перевозили,
5: тобі?
4: Перевозили, звісно, не всі зберіглись, за столітню історію це неможливо, просто фізично. Але ті, що залишились, їх багато, я не пам'ятаю, 250, 300, щось таке. І ми їх всіх відфотографували. Всіх в профіль, в анфас. І, значить, ми робимо зараз великий каталог. Ми знаходимо, звідки ця лялька, коли була прем'єра, який режисер, хто був композитором, хто був художником, хто це виготовлював. Це така дуже маркутна справа. Але ми це все хочемо підвести до того, що у нас буде каталог в електронному вигляді, і фізично ми хочемо надрукувати наші 100 років оцього за одне можна буде подивитися еволюцію виготовлення театральної ляльки. Тому що лялька, яка робилась в 54-му році, і лялька, яка робилась в 2024 році, я думаю, вона буде відрізнятися навіть по якості тканини або там фарби, або ну ті ж механіці.
5: А принесеш нам студію, коли ми тебе запросимо?
4: Принесу. Якщо запросити, то принесу.
5: Добре, ну на цьому поставимо крапку. Я отримала все, що хотіла. Ігор Гулий, режисер, директор, художній керівник Київського академічного театру «Ляльок», сьогодні був гостем студії «Радіо Культура». Дякую.
4: Дуже тобі дякую.
2: Ви слухали радіопередачу «Вечір на Радіо Культура». Залишайтеся з Радіо Культура у соцмережах на Facebook-сторінці «Радіо Культура».
6: Прем'єра на Радіо Культура. Проєкт «Аргументи історії». Новий радіоблог про світову історію та Україну в ній. Розповідають історики Антоніна Макаревич і Олександр Панарін. Слухайте з 11 травня щобудня о 8:45 та о 19:00 на Радіо Культура.
2: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Алла Горська. Символ покоління.
7: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік. І разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Художниця-монументалістка, дисидентка та правозахисниця – символ цілого покоління митців. Це все про Аллу Горську. Проживши всього 40 років, вона встигла зробити багато для української культури та мистецтва. До своєї українськості Алла прийшла самостійно та у зрілому віці. Народилась в Ялті в російськомовній родині. Її батько працював на керівних посадах на різних кіностудіях. Алла не мала проблем зі вступом до художнього інституту в Києві. На початку кар'єри вона не відходила від соцреалістичного канону. Наприклад, у спілку художників її прийняли за шахтарський живописний цикл. Ще будучи студенткою у 1952 році, Алла одружується з художником Віктором Зарецьким. Майже одразу після закінчення інституту Горська почала працювати з монументальними творами, в основному мозаїками. Історія змін у мистецтві та свідомості Алли починається зі знайомства з Чорнобильським Поліссям. Вона з родиною відпочиває у Горностайполі, що за 50 кілометрів від майбутньої Чорнобильської АЕС. Поліська природа та село, яке вона ніколи не бачила, зачаровує її. Мистецтво Горської починає вириватися з кайданів соцреалізму. У 1960-ті, після смерті Сталіна, починається відлига. З'являється примарне відчуття свободи. Разом із Василем Стусом, Василем Симоненком, Іваном Світличним та іншими дисидентами Горська організовує клуб творчої молоді у Києві. Він стає місцем сили справжньої української культури. Довкола збираються літератори, театрали, художники та правозахисники. У клубі стає реальним те, що було всюди забороненим. Наприклад, виставка художниці Ганни Собачко Шостак, яка була у вигнанні в Москві, забута на батьківщині. А чи театральні постановки з Олесем Курбасом, святкування днів Шевченка, вечори колядок. Про традиційну українську культуру ходили дізнаватись до етнографа Івана Гончара. Також Горська дружила з Марією Примаченко, надихалась творами Собачко Шостак. Вплив останньої можна помітити на багатьох ескізах і монументальних роботах Алли Горської, як от «Бори вітер» та «Дерево життя» у Марії Маріуполі. Це був час піднесення української культури, що, звісно, не сподобалось радянській владі.
2: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на Радіо Культура.
7: 1964 року Горська разом із відомими художниками Опанасом Заливахою, Людмилою Семикіною, Галиною Зубченко та Галиною Севрук створює вітраж Шевченко «Мати» у вестибюлі головного червоного корпусу Київського університету. Вітраж зображає розгніваного поета, до якого притулилася жінка – символ матері України. Там була і цитата Шевченка: «Возвеличу малих отих рабів німих, я насторожі коло їх поставлю слово. Влада злякалась цього образу. Вітраж було знищено. Алла Горська також активно брала участь у правозахисній діяльності. Разом із Василем Симоненком вона шукала місця поховань розстріляних у Биківні, переписувалась із тими, хто був у таборах, приймала вдома тих, хто повертався звідти і потребували ночівлі, підписувала листи проти несправедливих вироків. За Горською почалось стеження КГБ. Радянська влада не змогла стерпіти такої сильної фігури, як Горська. 28 листопада 1970 року мисткиню та її свекра Івана Зарецького вбили у власному будинку у Василькові, що під Києвом. Найбільше мозаїк Горської в довоєнній Україні було на Сході, зокрема в Донецьку та Маріуполі. На жаль, у Маріуполі мозаїки майже зруйновані російською армією, яка нещадно обстрілювала місто з лютого 2022 року. Реальний стан цих пам'яток з'ясуємо лише після перемоги.
2: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура». Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua». Реклама. Соціальна реклама.
8: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
9: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
10: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
2: Соціальна реклама.
11: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
12: Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
2: Музика на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Вісімнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, у студії Марія Шиндру. На початку коротко про головне. Секретар РНБО Меро прибув до Сполучених Штатів Америки для переговорів у Латвії. Скликали засідання Сейму через вторгнення безпілотників, а в Кропивницькому затримали військового, який побив побратима і втік в СЗЧ. Далі подробиці. Європейський Союз не змінюватиме чисельність своєї місії ні в Києві, ні в інших частинах України, зазначив речник Єврокомісії Ануар Ель-Анурі. Відповідаючи на запитання журналістів Радіо Свобода, після закликів Російського міністерства закордонних справ забезпечити дострокову евакуацію іноземного дипломатичного персоналу з української столиці з огляду на можливу ескалацію 9 травня. Представник Єврокомісії додав, що публічні погрози Росії атакувати Київ є, цитую, частиною її бездумної ескалаційної тактики. Кінець цитати. У Латвії скликали засідання Комісії національної безпеки Сейму через вторгнення безпілотників. Один із дронів влучив в порожній нафтовий резервуар у місті Резекне. Дрони потрапили у повітряний простір Латвії з боку Росії. Безпілотники, ймовірно, українські, але збилися з курсу, коли літаки атакували цілі із Росії. Про це у мережі X написав міністр оборони Латвії Адріс Спрут. Він підкреслив, що українська сторона має повне право на самозахист, зокрема на удари по об'єктах на території Росії.
3: Ми отримали загальну позицію від української сторони, що вони, звісно, мають право і зобов'язані завдавати ударів по військових і законних цілях на території Росії. І вони продовжуватимуть це робити. Що стосується конкретних інцидентів і траєкторій польотів, це вже вибір України, повідомляти нас чи ні. Адже така інформація зазвичай має оперативний характер.
2: Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умеров прибув до Майамі для зустрічі з представниками Сполучених Штатів Америки. Про це Суспільному повідомили в Офісі Президента. Президент Володимир Зеленський у своєму телеграмі написав, що секретар Радбезу у Сполучених Штатах проведе переговори з американськими посадовцями. Обговорять можливість проведення нового етапу звільнення полонених. Також обговоритимуться активізація дипломатичного процесу. Україна в постійній комунікації з американською стороною та знає про відповідне спілкування партнерів із росіянами. Володимир Зеленський написав, що Умеров отримав кілька конкретних безпекових доручень щодо співпраці з Америкою. Тим часом агентство Reuters пише, що причиною візиту стало те, що мирні перемовини щодо припинення війни в Україні зайшли в глухий кут протягом останніх місяців. Жодних додаткових подробиць воно не надало. Правоохоронці затримали військовослужбовця, який перед вишикуваними на плацу військовиками побив бійця 155-ї бригади і втік з частини. Відео побиття на початку тижня оприлюднила дружина потерпілого, а потім до поширення долучилися медіа. Як повідомила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян, чоловік намагався встановити серед особового складу власні порядки і провів показове шокування, аби продемонструвати, що чекає на тих, хто відмовиться йому підкорятися.
4: Фігурант є просто військовослужбовцем, солдатом. І дійсно, за даними слідства, він не мав жодних законних повноважень віддавати такі накази і організовувати подібні дії, так вишиковувати солдат своїх побратимів. Слідчі встановлюють усі обставини інциденту, встановлюється і з'ясовується, хто саме був присутній на цій події, хто виконував незаконні вказівки. Триває зараз перевірка інформації, хто йому міг допомагати у втечі і в переховуванні.
2: За словами Тетяни Сап'ян, вирішується питання повідомлення йому про підозру, катування, дезертирстві та дідівщині. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. За даними синоптиків, завтра на Київщині вночі

0: Без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, можливо, навіть і гроза. Температура вночі 12-15, вдень 22-25. Зараз в столиці України плюс 26. Наразі на сьогодні це вся інформація. Режисер прямого ефіру Анастасія Карпук та ведуча Марія Шиндру. Дякуємо всім за увагу. Бажаємо приємного і тихого вечора на хвилях Радіо Культура.
1: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Соціальна реклама.
2: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066-330-43-36.
3: Життя – це рух. Навіть якщо все найважливіше тепер у декількох коробках. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони твій дім. Життя – це нові виклики, коли затишок створюєш сам, попри будь-які обставини. Життя – це мить, коли довго чекаю, стає коротким вдома. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
1: Соціальна реклама.
4: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруйте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
1: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

Це класика, улюблена класична музика на радіо «Культура». Весняний концертний сезон на радіо «Культура». В ефірі світові прем'єри української музики, нові виконання улюбленої класики, ексклюзивні записи з коментарями композиторів і виконавців. Слухайте радіоверсії найкращих концертів щоп'ятниці о 18:00 одразу після новин на радіо «Культура». Музика на радіо «Культура».

0: Вечір на Радіо Культура. Найцікавіші інтерв'ю дня.
1: Мої вітання усім, хто нас зараз чує. З вами Захар Давиденко. Сьогодні за пультом звукорежисера мені допомагає Анастасія Карпук. Сьогодні зі мною у студії людина, яка працює на перетині кількох напрямків. Це людина, яка досліджує традиційну музику, це людина, яка займається реконструкцією музичних інструментів, це людина, яка прицільно досліджує, як фольклор побутує в міському середовищі, як в міському середовищі функціонує танцювальна музика. Також ця людина реконструює прикраси. Словом, нам буде про що поговорити. Зі мною сьогодні у студії фольклорист Андрій Пеславський. Андрію, привіт.
2: Привіт.
1: Скажи, будь ласка, чи пам'ятаєш ти момент, коли ти зрозумів, що традиційна культура стане не тільки твоїм побутовим звичайним оточенням, а й предметом дослідження? Бо часто сьогодні ми говоримо про те, що ми покоління без спадку, тому що, умовно, наші бабусі і дідусі під впливом Радянського Союзу попалили свої сорочки, вже співали якісь там російські пісні. І є багато людей, які насправді зростали без ось такого, скажімо, народного, ось такого культурного контексту. Я думаю, що в тебе він був все-таки, або якщо я не правий, поправ мене. І ось хочу зрозуміти, наскільки ти пам'ятаєш цей момент, коли він перестав бути просто твоїм фоном і став прицільним предметом, який ти аналізуєш і досліджуєш.
2: Ну, певно, прицільно він так почав ставати уже під час навчання, тому що все ж таки ми з тобою колеги навчались на кафедрі фольклористики. І я впродовж всіх 6 років перших навчання хотів все ж таки вибудувати якось свій вектор так, щоб після закінчення університету не думати, як же ж мені перекваліфікуватися, щоб заробляти якісь кошти, а щоб займатися саме тим, на що навчався. А на кафедру фольклористики потрапив, як багато фольклористів, напіввипадково, тому що...
1: Чи погано це, скажу? Як ти думаєш, чи погано це? Це напіввипадковість потрапляння?
2: Я не думаю, що це погано, це просто дуже нішова спеціальність, про яку не так багато абітурієнтів знає. Зараз ця ситуація змінюється, а я дізнався безпосередньо в день подачі документів.
1: Так, краще пізно, ніж ніколи.
2: Туди підходили так мої всі ЗНО. Думаю, ну, сюди теж варто спробувати. Але я цілеспрямовано хотів іти на історика. Після фізмат-школи, логічно, так, на історика, щоб збагатитися.
1: А куди ще?
2: Куди ж ще, так. А до вступу я не знав, що десь цілеспрямовано вивчають український фольклор, українську культуру, але на 16 років в паспорті я вже мав фотографію в вишитій сорочці. І десь з класа 8-го, ну, цікавлячись саме історією, вона мене звузила до історичного краєзнавства і до дослідження власного роду. І це вже десь так років 3-4 я цим займався, ну, так на свій розум, як міг, так і займався, стягував. Просто всі старі речі, які міг знайти в родині, в родичів, і зрозуміти їхній контекст. Кому ця річ належала, що це було, скільки йому років десь. Тобто це, і частина з цих речей це були артефакти традиційної культури. Тобто там десь скриня, десь ярмо якесь, десь прялка, десь якась сорочка. Сорочка одна насправді, одна сорочка, одна скатертина. Текстилю дуже мало. Але поступово це вибудовувалося в якийсь такий загальний вектор, і в університеті я вирішив його лише підсилити.
1: Чекай, поки ти ще думками знаходишся в цьому періоді, коли ти тягав додому старовину. Ти пам'ятаєш реакцію своїх однолітків? Наскільки це було ок чи не ок тягати додому вишиті сорочки, скатертини, ярма? В той момент, коли ти був ще умовно підлітком в шкільні часи?
2: Однодумців в мене в цьому плані не було, але це не було настільки маніакально і там в якихось неконтрольованих кількостях. Це все легко поміщалося там десь відведені мені батьками комірці. І цих речей було не так багато, просто мені цікаво було знати їхній контекст. Кому вони належали, що це таке.
1: Чи пам'ятаєш ти, чи комусь з твого оточення ще було цікаво?
2: Ні. Нікому.
1: І ти це все збирав, і так сумно сидів в тій комірчині, і дивився на старовину, чи як?
2: А чим займалися однолітки? Ну, переважно там якісь комп'ютерні клуби, футбол, там скутери тоді з'явилися. Ну, от вони таким займалися, а мені це було цікаво.
1: Окей. І стало настільки цікаво, що ти вирішив продовжити далі і все.

0: таке за день до подачі документів поєднати своє життя з фольклористикою.
1: Якось так.
0: Це дуже цікавий, насправді, шлях. Я просто згадую подібні якісь такі свої історії, коли я ділився з однолітками про те, що я дійсно захоплююся традиційною культурою. І в людей традиційна культура на той момент асоціювалася, як і досі, мені здається, попри відкритий доступ до інформації з якимись народними, з такими професійними ансамблями, які займаються народно-сценічним виконавством, такі як хор «Вірьовки», ансамбль «Вірського». І, вочевидь, в людей на той час так само було ось це стійке уявлення про те, що традиційна культура – це щось ось десь плюс-мінус таке офіційне, складне, акробатично причесане, дещо таке недолуге, те, яке тобі не подобається, або воно тобі абсолютно незрозуміле, і те, куди мама змушує ходити. Яка була ситуація у твої умовно шкільні підліткові роки? Тому що я вже не говорю про студентство, насправді я поговорю про це згодом з тобою, тому що студентство – це вже, вочевидь, простір, де люди зробили свій свідомий вибір. Або несвідомий, але принаймні вони опиняються вже в цій спільній бульбасті. Ось коли ти не потрапляєш в неї, то ситуація набагато цікавіша, тому що можна ще займатися якоюсь напівсвідомою антропологією, мені здається. Угу.
1: Ну, в мене якось поєднувалося і перше, і друге, але не робилось це через примус. Я сам з міста Звенигородка, Черкаської області, там в нас в районі і Тарас Шевченко народився, і В'ячеслав Чорновіл, і багато таких цікавих людей.
0: Гарні сусіди.
1: Так. І якось я з дитинства бачив одне і друге. Тобто в мене сприйняття традиційної культури не лише через сценічний образ її було. Хоча я з 5 по 8 клас ходив в хореографічний гурток, і в нас там були от такі от класичні, сценічні, українські, козацькі танці. Але я з дитинства дивився на старших хлопців, як вони це виконують. Мені це подобалося. І момент, коли нас перевели в старшу групу, і ми ставали старшими і вчили ці танці, і вони нас вчили замотувати пояси, я потім згадував цей момент як щось таке дуже, дуже трепетне. Тому що, ну, є пояс, конкретний артефакт, от, ну, своя традиція замотування, чіткі асоціації. Тут старші хлопці малих вчать, як це все замотують, допомагають там. Тобто тут в мене навіть приємні спогади через це. А то, що це була сценічна така постановочна культура, ну це вже інше питання. З іншого боку, неодноразово в дитинстві їздив в Кирилівку, в Шевченкове, в Моринці, бачив автентичні хати, бачив їхнє наповнення, що теж насправді, ну є там в Музеї національної архітектури та побуту, там в Переяславі, але по Україні їх не так багато, де можна було особливо там на початку нульових зустріти. Але я цей побут бачив, в мене було вже чітке уявлення, плюс я ще пам'ятаю навіть там свою двоюрідну прабабу, яка жила в хаті під соломою, і такий дуже ранній, ну, спогад з дитинства. Ми приїжджаємо в цю хату з піччю, з усім, і зараз я теж розумію, наскільки це цінно було. А досліджувати почав, от, як я вже сказав, з речей. Тобто про ціп я дізнався, коли я його знайшов. Я не знав, що таке ціп. Але ж це вже не сценічне щось, це вже така дійсно антропологія. Ну, дід каже, да, це ціп там твого прадіда. Ну, ослін, скриня, те ж саме ярмо, прялка, що це таке, як вона працює? Ну, бабина сестра старша пряла на ній, розказує, показує, це начиння до верстата, отаке ткали, ось такий шматочок виносить, це я сткала такого полотна. О, і тоді воно було більше як таке пізнавання світу. Чогось, ну я дуже любив щось старовинне, тому що сучасне, ось воно досяжне, ти його можеш побачити, пощупати, а інтернету ще не було. Ну, він був, але не такий, як зараз зовсім. А от щось старовинніше завжди бурхало мою уяву, і його дійсно хотілося пошукати.
0: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і це розмова із фольклористом Андрієм Паславським.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Андрію, якщо запитувати якісь штучні інтелекти або інтернет про те, хто ти, виписується величезний абзац. І я думаю, що ось цей контекст, який ти нам щойно зі слухачами і слухачками розповів, він насправді дає розуміння, чому так відбувається. Тому що дійсно є гарне підґрунтя для того, аби займатися і народною музикою, і інструментами, і прикрасами, і фотографією, і всім на світі. І словом, я хочу запитати тебе в контексті цього, хто ти, яким ти себе зараз позиціонуєш. Тому що я називаю тебе фольклорист, бо розумію, що це якесь таке загальне поняття, яке це все охоплює так чи інакше. Але чи є в тебе відчуття, що серед усіх цих іпостась в тебе є якась одна домінантна?
1: Це дуже важке питання, чесно. Я сам над ним мучусь, тому що часто доводиться, ну, там, як з кимось знайомишся, представитися. Я не знаю, з чого почати, чесно. Ну, можна сказати, культурний антрополог, але, знову ж таки, це більше про дослідження. А в мене більша складова саме практики, емпіричного якогось досвіду, практичного дослідження. Важко сказати. Не знаю, багато хто називає мене митцем, насправді, тому що велика кількість діяльності зводиться до створення чогось, того, чого не було, а це все-таки мистецька діяльність.
0: Але митець так досить претензійно погодиться.
1: Ну, це не... Я не сам себе так називаю.
0: Це не я, це хлопці називали.
1: Так, так.
0: Добре, давай тоді я ось так просто навмання оберу першу категорію, це, знаєш, як на барабані. Дивимося, про що ми говоримо, давай поговоримо про музику. І я пам'ятаю, що ще в своїй студенті часи всі говорили про те, що є там Паславський, він робить бандури. І ось Паславський, який робить бандури. Давай, я розумію, що це блок насправді на дуже багато хвилин, але загалом просто розкажи, чи ти пам'ятаєш, коли ти захотів зробити свій перший інструмент?
1: Та, звичайно, ну, це насправді одна з найважливіших тем, яка, ну, так як вісь нанизує на собі всі інші і тримає їх. У 8 класі я пішов, здався в музичну школу на клас гітари. І перший урок був в класі бандури. І я пам'ятаю, зайшовшись там, чекав.
0: Ти грав на гітарі в класі бандури?
1: Ну, так, то був новий клас, його тільки відкрили, і ще як спеціалізованого для класу не було. І це було в кабінеті, де займались бандуристи. Я зайшов, побачив перші зблизька ці академічні бандури. Вони так стояли в шафці. Я не втримався, легенько так потрогав по струнах, бо це щось таке для мене було космічне і вражаюче.
0: Але там, напевно, стояли академічні бандури.
1: Так, звичайно, так? Як і всюди. Звичайні академічні бандури. А в 12-му році, навіть після першого курсу, кілька було епізодів, коли я зустрічав в Києві на вулицях людей, які грають на якихось інших інструментах. Ну, згодом я встановив, що це за люди, що за інструменти, але я все рівно не міг знайти виходу на цю тусовку, так би мовити. Ну, просто на вулиці підійти, запитати, якось соромився, там 16-17 років. А потім там за дивним збігом обставин, після вечорниць в музеї Івана Гончара мене відмітили на одній фотографії з іншим хлопцем. Я перейшов до нього на сторінку і побачив, що він майструє. І майже відразу йому написав, що це таке, давай мені всі явки, паролі, бігом. І ми поїхали завтра там в 5 ранку на Тараса Шевченка метро їдемо. Я потрапив так до Юрія Кочержинського, в якого навчався. Все відбулось дуже просто. Ми приїхали в село Мощун. Євген Макоцьоба мене представив, каже, це Андрій, він хоче робити кобзу. Добре, на тобі.
0: А ти знав, що ти їдеш робити кобзу?
1: Ну, я дослідив по фотографіях, що там от саме хлопці займаються самотужки, виготовленням от якоїсь альтернативного інструменту для мене, який я здогадувався, що він має місце, що він повинен існувати, тому що те, що бачив на старих світлинах, відрізнялося від того, що бачив на сцені. О, так потрапив і відкрив для себе цілий світ невідомих імен, майстрів, старічної давнини, теперішніх. Почав це все складати до кубки. Зробив одну кобзу вересаївську, почав бандуру, потім там почав ще одну кобзу, ще одну бандуру, потім почав через цю саме реконструкцію вивчати світ музичних інструментів, їхній поточний стан. Ну і така в мене тоді десь на рік, другий, третій з'явилася мрія, щоб і приблизно через рік майстрування почав грати троїсту музику. І склалася в мене така мрія, що от в якийсь момент я хочу, щоб ця троїста музика зазвучала на нових інструментах. Ой, ну і скільки це, десь з 14-го року до 25-го рухався, а потім почув, як вона звучить на нових інструментах.
0: Андрію, ти давно в цій всій темі. Скажи, будь ласка, чому вона досі залишається настільки андерграундною? Не всім вистачить сміливості, інтересу і авантюризму почати переслідувати людей за відмітками на Фейсбуці, писати, запитувати, їхати в невідоме село для того, аби взяти в руки інструмент, який він відчуває, що якось повинен бути існувати. Це все насправді складний процес. І мені здається, що було б непогано цей шлях трошки спростити для того, аби це була не якась така прям секретне угруповання людей, які щось там майструють.
1: Ні, воно не секрет. Зараз воно не секретне, воно все більше виходить в публічну площину. З одного боку, я не бачу проблеми в андеграундності, тому що це свого роду селекція. Коли ти, людині, яка дуже хоче, потрібно докладати більших зусиль, це все ж таки говорить про її мотивацію і про те, що вона доведе справу хоча б до якогось результату. Якщо це зробити дуже доступним, це може розпорошити ресурси, увагу, і результат кінцевий буде набагато нижчої або сумнівної якості. І людей цим займається дуже мало. Тобто, якби це дійсно було там в Україні там 50 чи 100 майстрів, там в кожному, на кожну область по 3-4 людини, то звичайно вони б могли брати в учні всіх охочих. А якщо це там до 10 людей, там плюс-мінус, особливо в нинішніх умовах набагато менше може працювати, то тут велика популярність цьому буде навіть більше шкодити.
0: Чому ти так вважаєш? Бо мені навпаки здається, що якщо майстрів, які вміють передавати ці знання, мало, то вони навпаки мають бути доступнішими, аби просто потім в кожній області було хоча б по одному.
1: Їх мало, але у них не збільшується кількість годин в добі. Так. А це, це доволі такий енергозатратний процес навчання, і часозатратний, і потрібно...
0: Та й ресурсозатратний, я думаю, теж.
1: Тому одна людина не може одночасно там вести там 10 учнів. Там. Ефективність цього буде нижча. Краще навчити 2-3, які навчать свій час, згодом теж ще там 2-3. Це вже провірена схема, вона працює.
0: Тобто 10 людей поставити в майстерні і всім одночасно пояснювати в певному темпі неможливо?
1: Немає, по-перше, такої майстерні і немає таких 10 людей. Почнемо з того. І їм кожному треба дати матеріал, кожному дати треба інструмент в руки. Я можу з 4 максимум одночасно займатися. Якщо крім мене, в майстерні ще 4 людини ведуть свої проекти, і то це мають бути максимально підготовлені, притомні люди, які...
0: Які швидко розуміють, так?
1: Так, які не вчать, не питають, в якій руці тримати стамеску, яким боком, які розуміють, що це для чого. Моє діло лише подивитися, підказати, намалювати і встигнути до нього підійти, допоки він не зробив якусь помилку.
0: Котрим зі своїх учнів ти пишаєшся найбільше?
1: Я не можу сказати, що це мої учні. Безумовно, це, певно, Данило Клюцько, тому що він прийшов взагалі школярем, 14 років, він так само, як і я, шукав це все, він побачив десь, здається, Компаніченка.
0: А потім його тегнули на Фейсбуці, і він випадково.
1: І там він оце так само, як і я, через когось якісь відео в Ютубі, спершу не знав, по яких словах це шукати, потім зрозумів, писав, прийшов, і хотів робити, геть молодий хлопець. І ми доробили його бандуру в суботу, здається, перед повномасштабним вторгненням. Воно в четвер було, а ми в суботу доробили. І от мій вчитель, він часто казав, що треба бігом робити, якщо завтра війна. Тобто це так роками було. І я Данилу теж саме, треба бігом робити, якщо завтра війна. І ми буквально натягнули струни, він сходив на вечір будника, це такий традиційний захід в лютому, показав її іншим майстрам. І все, і поїхав з нею за кордон.
0: Бо почалася велика війна.
1: Бо почалася велика війна. І вчився грати з Ютуба, і грав на вулиці, отак просто, що вивчив, і пішов на вулицю обкатувати в Португалії, і жив з цього. Тобто, це історія, не знаю, яку хочеться розповідати при кожній нагоді.
0: Ти спілкуєшся зараз з ним?
1: Звичайно.
0: Що розповідає? Я думаю, він вже впевненіше тримає в руках бандуру.
1: Ні, то він взагалі молодець. Він і на танці встиг походити, і на бубні навчився грати. І так само, як і ми тут по четвергах, намагається робити танці, проводить майстер-класи, збирає громаду. Тобто ми про це все говоримо, про різницю, про цільову аудиторію, про різницю, як це в Україні відбувається, і як з малесенькою громадою за кордоном це вдається робити. Постійно стараємось спілкуватися.
0: Ти говорив вже багато насправді напередодні про те, що є умовно таке адекватне середовище, природне середовище, так, в якому ця традиційна музика може існувати. І ось мені здається, що якраз такий факт того, що ці традиційні інструменти досі створюються з нуля і витворюються так, як вони були в умовах сучасного міста, це якраз таки свідчить тому, що традиційна культура може жити навіть і не в природньому середовищі. Якщо дійсно є стійка передача традиції, то вона може адаптуватися і до умовно Києва, з якого треба маршруткою доїхати в село, в якому треба зробити заготовку для того, аби створити інструмент. Що ти думаєш з цього приводу? Бо мені здається, що просто те, чим ви займаєтеся, попри увесь процес урбанізації і діджиталізації, це теж доказ того, що культура все-таки може адаптуватися і вижити, навіть в бетонних джунглях.
1: Так, безумовно, адаптивність – це основна риса культури.
0: Вона може навіть поїхати за кордон з хлопчиком, який нещодавно зробив інструмент.
1: Ну, це її суперсила. От саме про оце природне-неприродне середовище, то я вже дуже тривалий час вживаю це в першу чергу для музики і танцю. А стосовно інших напрямків культури, можливо, воно не дуже й доречно. Тому що, ну, це майстерня, має бути в першу чергу майстерня і людина, яка володіє технологією. Тут, ну, це, власне, є природнє середовище. А все інше – це вже питання логістики.
0: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і це розмова з фольклористом Андрієм Паславським.
2: Ви слухаєте «Радіокультура».
0: Андрію, я розумію, що природнє середовище для інструментів – це майстерня, але давай тепер поговоримо про природнє середовище для музики і танців, тому що інструменти – це і є музика. Я думаю, що це буде логічно поговорити про це. Мені здається, що природнє середовище для танців – це там, де є 5 квадратних метрів. І, в принципі, тут дискусії більше не може бути, бо якщо там є простір, де можна прокрутитися, то це, в принципі, може бути і природнім простором для танців.
1: Ну, з одного боку, цілком погоджуюся, так. Це такий базовий мінімум.
0: А розкішний максимум?
1: Це соціокультурне середовище.
0: Давай про це поговоримо. Я знаю, що ти граєш в капелі «Збитень», і відбувається, по суті, заснували танці на Алеї художників, які відбуваються що два четверги, раз на два четверги. В теплу пору, в холодну пору треба слідкувати і ловити ці колективи, тому що вони мігрують просто як кочівники від простору до простору. І сьогодні, насправді, цей рух, це явище, ця вся історія, вона достатньо впізнавана, тому що про неї і медіа говорять, і блогери говорять. Я думаю, що ти можеш сказати, і що ти відчуваєш, наскільки змінилася і виросла ця вся історія, бо раніше це була, напевно, купка людей, які просто любили щось для себе, і це все переросло в якусь таку масову історію. Так ось, природнє середовище теж змінюється відповідно до кількості людей. Яка у вас зараз ситуація?
1: Ну, зараз ситуація хаотична. Тут уже джин вийшов, випустили з пляшки джина, і тут встигає лише відслідковувати. Ну, цього насправді дуже хотілося. А так-то вузька спеціальність в університеті в мене була саме музична фольклористика. І коли помайстрував музичні інструменти, я зрозумів, що...
0: На них було б непогано грати.
1: Так, що на них було б непогано грати, але на кобзі, на бандурі, ну, тут грати ще можна навчитися, але це в першу чергу були професійні співці-музиканти, і які проходили серйозний вишкіл. І я зрозумів, що тут ще мені треба до цього довго готуватися. І життя майже відразу звело з троїстою музикою, і я зрозумів, що тут оцей поріг входження нижчий. Тобто до цього долучитися можна швидше, як для активної позиції, так і для пасивної. Що саме головне, от це лягло в основу взагалі моєї ідеї, мого підходу до цього всього. Тому що це десь акурат після Революції Гідності це все відбувалося. Ми так студентським колективом зблизилися з гуртом «Гуляй город». І на той момент практично не було молоді, яка б підхопила ініціативу грати от саме троїсту музику. От не було молоді в цьому середовищі. І я зрозумів, що от це та стежка, яка, по якій, якщо не йти, то вона заросте. І це перше. А друге, що танці і ця музика мають величезний потенціал, абсолютно не розкритий, незрозумілий. І коли от більшістю українців і молоді, в першу чергу, традиційна культура сприймалася саме через сцену, що це культурний продукт, на який ти споглядаєш, як і будь-який інший, то його побутова складова була загнана просто під плінтус повністю. Вона, маючи величезний от саме соціальний потенціал, вона не використовувалася зовсім.
0: І... Можливо, не зовсім під плінтус. Важливо розуміти, що десь воно існувало, десь там танцювали під Ямаху, десь сільські колективи змінювалися і вже просто адаптували умовно цю музику під якісь сучасні тенденції з новими сучасними інструментами, але це, так, вочевидь, якісь одиничні випадки.
1: Погоджуюсь. Ну, це те, що я тоді бачив з свого боку. З часом я зрозумів, що є острівці, де традиція живе, є де вона дебедо змінилася, але з того, що мені доводилося бачити, я розумів, що в великій кількості культурної мапи України тогочасної про її побутову складову практично місцями зовсім вже не знали. А для молоді це давало просто всі карти в руки, тому що ви зустрічаєтеся не просто як пасивні глядачі, а як активні учасники. І якщо порівнювати з тим самим кобзарським мистецтвом або фольклором, от саме співочим, то танцювальна музика, вона найбільш відкрита для нових людей. От людина, яка може це бачить вперше, вона може за пару 15-20 хвилин уже бути учасником цього. З фольклором так не вийде, зі співом. І з усіма іншими...
0: Ти можеш, звісно, спробувати, але гарантії того, що ти освоїш
1: так, що ти
0: багато голосся.
1: Сатисфакцію якусь, що ти от відчув себе учасником якогось дійства, якогось процесу. І я зрозумів, що якщо ми хочемо його популяризувати, працювати якийсь, то це найсильніший інструмент в цьому плані. А воно підтягне за собою все інше. І співочий фольклор, і одяг, і все-все-все, і обрядову культуру. Але от саме залучати людей, створюючи для них можливість потанцювати, порозважатися, і причому не подавати це як розвагу, а подавати це от саме як танці, як існують соціальні танці, там сальса, бачата, чи будь-які інші танцювальні гуртки, от місце, де молодь приходить розважитися. Почитав, як це відбувалося, порозпитував раніше, що люди збиралися, бабусі, дідусі, кого не спитаєш, що були танці, збиралися на колодках, там десь на кутку собі.
0: Під дружкою.
1: Так, хтось запрошували музикантів, співали, танцювали. Це в них таке було дозвілля.
0: А бувало, що і музикантів не запрошували.
1: А просто так.
0: Приспівували.
1: Музиканти – це вже такий важкий люкс. Я зрозумів, що це традиційна форма дозвілля для молоді. І от його потрібно донести в маси. Бо це класний інструмент, і ним гріх не користуватися, і поставив собі це за мету. Просто грати цю музику і грати її не на сцені.
0: Чи відчуваєш ти, що люди, які приходять зараз у цю спільноту, вони в ній залишаються?
1: Всіх не відстежу, але дуже багато залишається, звичайно. Просто це дуже цікава спільнота, тому що люди збираються по цінностях, навіть не скільки по інтересах, а по цінностях. І плюс вона автоматично виконує багато соціальних функцій. Люди знайомляться, люди знаходять друзів, люди створюють родини, люди знаходять однодумців, з якими можуть поговорити про одяг, про фольклор, можуть створити гурт, зібратися поспівати. Тобто це майданчик, де дійсно можна бути почутим і підглянути щось цікаве. І це людей затягує. Багато з ким говориш, вони кажуть, я живу від танців до танців, і дуже багато яких людей більш як на танцях рідко коли бачу, а деякі навпаки бачаться потім в житті, допомагають один одному. Тобто це нормальні, здорові соціальні процеси. Таке маленьке село у великому місті. І хочеться от саме його довести до того, щоб цей алгоритм був зрозумілий і його можна було екстраполювати на інші місця, як форму взаємодії людей. Природню, притаманно нашу, яка має дуже багато плюсів.
0: Я пам'ятаю, що минулого року я приходив на алею, власне, просто потанцювати, і коли, не пам'ятаю, яка капела грала «Козачок», я зловив себе на думці про те, що, господи, я танцюю як на юбілеї моєї бабусі. І я згадав такі дуже цікаві дитячі рефлексії, коли тобі умовно років 10, і ти спостерігаєш за тим, як танцюють дорослі, і ти кажеш, господи, боже, я ніколи не буду так танцювати. Ну, це прям фу. І вочевидь, що зараз ти починаєш це все пропускати крізь себе і розуміти, що це якась певною мірою поколіннєва травма, це і вплив імперськості на цю всю історію, що ти сприймаєшся чимось таким другорядним, низькосортним і тим, що не пасує сучасній класній людині. І тут вуаля проходить з десяток років, і ти вже танцюєш так само, як твої родичі в кафе «Дарина» в місті Бердичеві, і ти думаєш, господи Боже.
1: Ну, не так само, погодься, тут все ж таки люди, які, багато людей, які це вивчають, практикують і хочуть робити це краще і цікавіше.
0: Я про те, що це були польки, якісь такі, ось такі базові елементарні рухи, що коли ти не танцюєш фігурний танець, а ти просто танцюєш для того, аби відпочити і розважитися, то це плюс-мінус виглядає, як умовно твоя тітка, або твій дядько, який сидів за столом, і тут вже зараз мазаченьки запрошує до забави, і вони виходять і встають танцювати. І ти розумієш, що ось ти тепер теж тут. Добрий день.
1: Трішечки ж все рівно по-іншому. То дядьки і тітки вставали за столу, а це молодь приходить, ну, трішки контексти відрізняються.
0: Але танці плюс-мінус, ну, залишаються такими самими. І це є, власне, про те, що багато людей проходить все-таки крізь, напевно, свій внутрішній блок, коли приходять на ці танці. Навіть якщо це молодь, бо я впевнений, що там не тільки молодь, правда, я думаю, що приходять і люди якогось дорослішого покоління.
1: Так, дуже різні.
0: Навіть і не тільки потанцювати, а просто подивитися, тому... Питання моє в тому, наскільки, на твою думку, з якимись внутрішніми блоками і такими затисками допомагають ці танці працювати?
1: Ну, з одного боку, ці самі люди могли би піти на будь-який інший концерт і так само під сценою якось танцювати, хто як вміє. Це вивільнення емоцій через рух фізичний, ну, якби... Всім зрозуміло, що це корисно. Необхідно краще так, чим якось інакше. А тут цьому всьому дається можливість робити це в більш складній формі, більш синхронізованій і плюс з бажаним всім контекстом. Що це не якась абстрактна музика, а от музика наша. От тому українська музика, якої могло би не бути. І яку зараз дійсно сусіди наші не хотіли б, щоб ця музика була.
0: Так вони роблять все для того, щоб її не було.
1: Можливо, так. Так. Тобто тут контекст набагато цінніший і глибший.
0: Ну, і тут, напевно, важливо згадати про те, що усі танці благодійні, і музиканти з цього нічого не заробляють, і все, що збирається умовно в чохол від скрипки чи від барабана, воно все віддається на військо. І це теж такий прикольний момент, коли культура, по суті, конвертується у зброю.
1: Так, так, так. А в зимовий період, то ще легше це робити, в тому плані, що на вході. Тобто людина, якщо не заплатить, то не зайде. А на алеї це важче проконтролювати. Але, безумовно, на початку повномасштабного вторгнення дуже, дуже важко було зібратися і зрозуміти, чи доречно це. І, ну, бо це все-таки весела музика, це про якийсь відпочинок, про сміх, а загальний контекст зовсім не про це. Але разом з тим і деякі психологи, і багато військових кажуть, ви що, обов'язково потрібно робити. По-перше, це бачить молодь. І це основне тут. По-друге, заради цього вся боротьба і відбувається, щоб ця культура була, і щоб вона не перервалася або не зникла взагалі. Тому, безумовно, все, чим можна якось допомогти війську, ну, я взагалі вважаю, що це обов'язок кожного громадянина, відсотків хоча б там 30 або більше свого часу, своїх зусиль закладати на підтримку війська. Ну, і танці, тут навіть питання не стояло якось інакше.
0: Якщо любиш танцювати,
1: донать,
0: приготуй свої донати. Так, донать. Нагадай нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко. І сьогодні зі мною у студії фольклорист Андрій Паславський говоримо про те, як сьогодні танцювальна, інструментальна, музична, традиційна культура побутує у сучасному просторі.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
0: Андрію, ти бачиш, як традиційна культура існує у великому місті, як ці органічні середовища змінюються, але все одно бачиш, як воно побутує так, як воно мало би собі теоретично побутувати. І думаю, що логічно буде в контексті цього запитати в тебе про стереотипи про традиційну музику, які тебе найбільше дратують.
1: Стереотипи, ну що це обов'язково має бути щось веселеньке. Дуже часто чую, особливо коли кобзарів просять, ну а можна щось, щось веселіше заграти. Ну щось таке мажорненьке. Ну це не дуже люблю.
0: Цікаво, що кобзарі відповідають в такому випадку.
1: Можу кант про Григорія там.
0: Там буде одна мажорна нота, так?
1: Ну так, можливо. Що це обов'язково, ну це вже трішки відходить, але було таке, ми з цим стикнулися, що це обов'язково має виконуватися у вишиванках. Тобто, ну що вона от невід'ємна від цього візуального образу має бути.
0: От. Тобто без вишиванки
1: це вже не
0: голос
1: український,
0: не працює.
1: Це ну, ага. Там голос чи музика, це вже воно вже щось таке недовершене.
0: Зразу ірландське.
1: Так, а це обов'язково мають бути шаровари, вишиванка, і от тоді воно дійсно вже українське. Ну, це таке питання, знаєш, тут краще подумати, я так сходу можу не мені, дуже вдало.
0: Мені здається, що тут ще важливо сказати, що це для обраних. От часто якось ставляться до народного мистецтва, як, власне, знову ж таки, до професійного такого народно-академічного, сценічного, і тому вважають, що танцювати народні танці люди не можуть, бо ну я не сідаю на шпагат, відповідно, я не можу собі дозволити танцювати бойовий гопак.
1: Ну так, бо це довгий час існувало в середовищі освіти і сцени, і, відповідно, якщо людина...
0: Виключно,
1: так, і якщо людина не відносила себе ні до професійної освіти в цьому напрямку, ні до виконання цього на сцені, то значить нема чого туди і лізти. Тому так.
0: Але лізти так... треба.
1: Та не, ну, навіть не треба, ну саме лізеться.
0: Десь там закодовано, ні?
1: Так, так.
0: Страшні слова про кодування, IT в контексті традиційної культури, але тим не менше. О, і ось, до речі, та теж ось цей стереотип, мені здається, теж варто згадати про те, що у всьому є приховані сенси, навіть в музиці, навіть у танці, що коли там танцювали по колу, то відтворювали рух сонця для того, щоб там...
1: Ну, тут так, тут можна дуже довго говорити про це. Немає ніяких сенсів закодованих, крім тих, які ми самі туди вкладаємо.
0: Яке наше відношення. Або ті, які були зафіксовані безпосередньо від виконавців, а такого немає.
1: Такого практично немає. Це все від незнання і від нерозуміння. Ми дуже багато людей дивиться на ці, допустимо, символи вишивці, вони для них ні на що не схожі. Значить, це щось вже ж мало означати, і далі включається фантазія. Тобто 99,9% це фантазія, фентезі і видумки, які, можливо, в деяких випадках вони не мають ніяких якихось поганих мотивів, але вони абсолютно нічого не мають.
0: Але наукового підтвердження вони теж не мають.
1: Ні наукового, ні практичного, ні раціонального жодного, на жаль.
0: Ми, насправді, нічого такого ж і не фіксували. Якби в нас умовно були записи діалогів якогось там 16-го, 17-го, 18-го століття, де люди казали про те, що ось дійсно для того, аби там мою дитину не наврочили, я вишивала тут ось такий дубовий листочок для того, аби вберегти майбутнє своєї дитини. Але ж таких свідчень немає.
1: Ну, ми зовсім не знаємо, як люди тоді ставилися до життя, до символів, до речей. То був зовсім інший світ. Навіть 150 років назад він був ще зовсім інший. Тобто магічне мислення, це, хоч іноді це вживається, але це не зовсім те, що ми собі сьогодні уявляємо під магічним мисленням.
0: Це не просто тричі плюнути так. І тричі постукати по столу.
1: Це не Гаррі Поттер, який каже замовляння якесь чи заклинання, і відбувається отримання бажаного результату. То трошки про інше.
0: У мене ще в контексті цього, насправді, є бажання з тобою поговорити про те, як сьогодні співіснують умовно фольклорні колективи і народно-професійні, народно-сценічні колективи, тому що мені здається, що це протистояння, воно триває вже дуже багато років, але зараз воно трошки-трошки виходить в якусь площину адекватного діалогу, і ці два світи просто тепер існують паралельно і, принаймні, менше починають чіпати один одного, тобто, умовно, люди, які займаються автентичним фольклором, реконструкцією справжньої справжньої живої традиції, вони собі цим займаються і вважають, що вони займають одну нішу, а люди, які умовно виконують вже сценічні обробки, стилізації, твори, натхненні традиційною культурою у складі народно-професійних таких академічних ансамблів, вони теж стають свідомі того, що вони не ансамбль народного танцю, що вони ансамбль, ну, скажімо, народного балету, або так само ті самі хори, що вони не співають народну пісню, що вони співають хорову обробку народної пісні. І ось це проговорювання, воно важливо. Наскільки ти відчуваєш, що ось цей діалог між умовно двома світами, він в якусь сторону рухається чи ні?
1: Ну, я думаю, що це почалося з того, що от таких фольклористів перших, яких ти описав, які займаються реконструкцією і вивчають автентичну культуру, їх було менше, набагато менше, в рази менше. І це були зовсім інші за своїм складом люди. Це були ентузіасти, які приходили до цього з зовсім інших, ну, якби, я не знаю, з інших шляхів, з іншими мотивами і цілями. І тому їх тригерило те, що вони бачили, а діалог був не налагоджений. І коли якби тебе дуже мало, то й поведінка агресивніша може бути. А зараз таких колективів стає більше, причому що й багато з'являється таких якихось гібридів синтетичних. Про це теж іноді хочеться подумати, десь поговорити. А академічна культура, вона з свого боку побачила альтернативу до своєї діяльності, якої довгий час вона не бачила. Тому що я дивлюсь, багато які колективи починають змінювати костюми, вони включають уже якісь нові елементи. Теж залежить від художніх керівників, від самих колективів, від того, наскільки їм, наскільки вони усвідомлені і наскільки це взагалі в них ставиться за ціль, оця відповідальність за те, що вони ретранслятори, репрезентатори національної культури, чи просто виконавці того, що навчилися і за що, на що є запит в ринку. Тобто, можливий момент цієї відповідальності, але дійсно це питання, яке зараз постійно трансформується. Тобто воно не стале. Кожного там півроку ситуація змінюється. Десь якісь з'являються нові або гурти, або якісь прецеденти, або акти взаємодії, і його дійсно є за чим спостерігати.
0: Мені здається, що ось ці якраз такі народно-професійні академічні колективи, вони певною мірою і зберегли український контекст. Що важливо розуміти, в часи, коли український контекст був практично заборонений, це була, ну, ледь не єдина, напевно, просто така шпаринка, крізь яку можна було умовно виїжджати за кордон, десь якось промовляти до діаспори, якимось чином транслювати українське мистецтво, бодай навіть академічне, сценічно оброблене, тому насправді заслуга цих колективів, вона теж величезна, і її не можна ніяк заперечувати, але дійсно згоден з тобою, що сьогодні цей діалог, він теж якось трошки розвивається, і колективи, які дійсно відчувають відповідальність за те, що вони транслюють українську тему, вони намагаються так чи інакше адаптовувати те, що в них було раніше, вже до сучасного запиту, до сучасної аудиторії. Але хочу ще запитати в тебе про те, наскільки популярність цих колективів блокує можливість аудиторії чути автентичний фольклор, на твою думку. Бо для мене ось цей момент, він теж дуже важливий і моментами навіть болючий, тому що людина готова чути професійне, академічне, таке відполіроване багатоголосся, поставлене за тенор, бас, сопрано на сходинки, і це все має бути красиво, професійно, вишукано і бездоганно. Але потім, коли людина чує, як, наприклад, умовно те саме багатоголосся функціонує по-справжньому в селі, її вухо просто не готове це чути.
1: Ну, складне питання, тому що тут не можна дати якусь одну чітку відповідь. Є різні аудиторії, різні слухачі з різними запитами, з різним бекграундом. І тут, ну, в кожного може спрацювати щось одне. Я пам'ятаю, от як на першому курсі на посвяті я почув вперше наш студентський колектив «Роксоланія», і я вперше почув, що співають молоді люди народні пісні. І я такий, ого, ось як воно звучить не старими голосами, мовно кажучи. Я був вражений просто від від цього. Хоча на той момент Роксоланія ще, ну, звичайно, ну, це був 40 людей, співали з диригентом, тобто трішечки інша форма від...
0: Але це принаймні були молоді голоси.
1: Але це були молоді голоса, так. І перші роки, там, як я вперше в житті побачив там хор Вірьовки, ансамбль Вірську, капелу бандуристів, на мене це теж справило величезне враження. Але в мене просто лишився ряд запитань. Тобто, а чого отак, а чого отак, а чого отак? Тобто, до форми, до виконання, тобто, я розумів, що це наше національне, і воно класне, воно вражає, і дійсно, якщо це сценічна, професійна культура, вона вражає, якщо в тебе ще немає стереотипного сприйняття. О, але ж, знову ж таки, не вона єдина. Я думаю, що просто не потрібно цим дуже перейматися, потрібно, щоб існувало і одне, і друге, і з часом воно, ну, якби, давати можливість вибору, вільного вибору, без примусу, без засудження. Це саме основне. Ну, як би ми не хотіли, ми не можемо вплинути на світ навколо нас більше, чим самі можемо щось стати і зробити.
0: Я ще хочу тебе запитати наостанок, бо в нас насправді з тобою залишається не так багато часу, але хочу поговорити з тобою про те, як традиційна культура сьогодні адаптується до все-таки сучасних міських умов, і наскільки сучасна людина, яка в сучасних цих міських умовах побутує і існує, наскільки вона потребує цієї традиційної культури. Тому що моментами, коли люди вдаються в повноцінну реконструкцію того, як це раніше було в селі, люди розуміють, що це абсолютно непрактично і неужитково в тих умовах, в яких вони живуть. Умовно одягнути повністю святковий стрій, весільний, якийсь прямо розкішний, ну і потім спуститися в метро і товктися десь там в забитих вагонах, може бути достатньо проблематично.
1: Але й не треба. Ну, якщо це весільний стрій, то будь добре.
0: То будьте на весіллі.
1: То будь на весіллі на своєму, так. Тобто тут все ж до цільності, до речності питання теж стоїть.
0: Але так, моє питання було в тому, наскільки, за твоїми спостереженнями, фольклор вже за всі ці роки адаптувався до міського середовища і став його такою не... Фольклор, я маю на увазі... Традиційний сільський фольклор, це важливо розуміти, тому що міський фольклор теж існував. Mm. Але ось ця традиційна сільська українська культура, наскільки вона адаптувалася, мігрувала в велике місто і органічно тепер тут існує?
1: Ну, слід на це дивитися, на мою думку, як на культурні практики. І тут можна виділяти не тільки фольклор, а й багато чого. От в одязі можемо говорити про етностиль, який формується. І от повністю ходити в автентичному одязі, так, воно не завжди зручно, не завжди доречно.
0: І в автентиці ходити не можна.
1: Не можна, так. Ну, вже, слава Богу, про це все частіше говорять. З музикою, ну, якщо ця музика, там, всі знають, що в Ірландії в пабах люди танцюють, то чого не можна в українських пабах танцювати, коли в нас була точно така ж сама музика, просто трішечки інакша, і такі ж самі, в принципі, побутові танці. І, як показує практика, залітає на ура. Ну, має прекрасний відгук серед молоді, серед старшого покоління і серед іноземців. Фольклор так само, в принципі, тому що дуже багато людей, я так, по моїх спостереженнях, близько третини людей, які приходять на танці, вони приходять не танцювати, не слухати музику, а знайти таких самих, як вони, щоб поспівати збоку. Люди в цьому знаходять віддушину. От саме практику. Так що дивитися на це як на практику, то має дуже багато місця. Не наслідування чогось, тобто я буду наслідувати якусь форму, щоб щось, а відноситися до цього як до практики, в якій ти бачиш чіткий сенс. От вишивка, допустимо. Для людей, ну, це як хтось ходить на йогу, хтось ходить в спортзал, хтось ходить на якусь секцію там, чи ще щось.
0: А хтось вишиває.
1: Хтось вишиває, хтось збирається, співає, хтось ходить на танці, і воно виконує ті ж самі функції, закриває ті самі якісь психологічні запити, але от має таку форму.
0: Тобто ти маєш на увазі, що це не реконструкція заради виключно реконструкції?
1: Звичайно. От я весь час намагався до цього саме так завжди відноситися і подавати, і бачу, що воно так працює.
0: Людям треба робити щось і розуміти, для чого вони це роблять.
1: Так, так.
0: Андрій, я тобі дуже дякую за цю розмову.
1: Дякую тобі.
0: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами був Захар Давиденко, і зі мною сьогодні у студії був фольклорист Андрій Паславський. Ми говорили про те, як сьогодні традиційна українська культура існує у великому місті, у сучасному просторі, навіть не у великому місті. Не люблю насправді це словосполучення, навіть у маленькому місті, і в містечку, і в селі, і в селищі. Говорили про те, як ця вся історія трансформується, передається зараз до молодшого покоління, і я принагідно, поки в мене залишається останніх кілька секунд, хочу закликати наших слухачів і слухачок приєднуватися до усіх цих процесів, які ви спостерігаєте. Якщо ви бачите, що на вулиці співає колектив, станьте, послухайте і запишіть. Якщо ви бачите, що є громада людей, які танцюють у супроводі живих музикантів, не соромтеся і спробуйте ногами повитупувати раз, два, три. Я думаю, вам сподобається. А ще закликаю підтримувати українське військо і залишатися на Радіо Культура. Дякую, що були з нами. Почуємося наступного разу.
2: Ви слухали радіопередачу «Вечір на Радіо Культура». Залишайтеся з Радіо Культура у соцмережах на Facebook-сторінці Радіо Культура.
3: Це мультики.
4: Це мультики.
5: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
6: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: На Радіо Культура соната «Весна» Ніколо Паганіні. У його колекції було декілька скрипок. Серед них – інструменти роботи відомих майстрів Страдіварі та Аматі. Свою улюблену скрипку Паганіні заповів рідному місту Генуї. Це інструмент, створений майстром Гварнері. І після смерті музиканта її почали називати «Удовою Паганіні».

0: Ніколо Паганіні. Соната «Весна». Ви слухали проєкт «Весна у класичній музиці». Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
3: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Соціальна реклама.
4: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
5: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
0: Соціальна реклама.
6: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
0: Музика на радіо «Культура».

Щойно прозвучав фрагмент подвійного концерту Йоганнеса Брамса. З цим твором пов'язана цікава історія, я б навіть сказала, сімейна драма. Свій останній інструментальний концерт Брамс задумав як віолончельний. Проте згодом змінив концепцію. Після тривалого конфлікту з другом, видатним скрипалем Йозефом Йоахімом, Брамс вирішив створити подвійний концерт для скрипки та віолончелі з оркестром. Цей концерт іноді називають концертом примиренням. Він замкнув коло творів Брамса за участі оркестру. Що ж стало причиною непорозумінь між композитором і його другом? Про це згодом, а поки музика. Перша частина подвійного концерту Йоганнеса Брамса.

Прозвучав фрагмент першої частини подвійного концерту Брамса. Цей твір написаний для двох інструментів солістів – скрипки та віолончелі у супроводі оркестру. Але ви могли помітити, що віолончель ніби завжди попереду. Чому ж Брамс надав перше слово не скрипці? Адже він понад 30 років дружив зі скрипалем Йозефом Йоахімом і свої твори для скрипки присвячував саме йому. Проте у 1880-му вони посварилися, і впродовж 7 років композитор і скрипаль не розмовляли, попри те, що їм доводилося постійно бачитися, наприклад, під час концертів, на яких Йоахім грав твори Брамса, а композитор був присутнім у залі. Але при зустрічі ці двоє відверталися один від одного. Причиною такого непорозуміння стала дружина Йоахіма, точніше, впертість і непоступливість самого скрипаля.

Йозеф Йоахім був одруженим з талановитою співачкою Амалією Шнейвайс. У них народилося 6 дітей. Проте шлюб не витримав перевірки часом. Йоахім абсолютно безпідставно звинуватив свою дружину у любовному зв'язку з видавцем Францом Зімроком, якого чудово знав Брамс, оскільки видавався у нього. Сам композитор дуже тепло ставився до дружини Йоахіма Амалії, багато разів співпрацював з нею і став на її захист у конфлікті подружжя. Він навіть написав їй листа, переконуючи, що впевнений у її вірності. Ось фрагмент цього листа. «Ще раніше, ніж ви, я визнав нещасливу рису його характеру, через яку Йоахім неприпустимо катує себе та інших. Він так перебільшує, так ускладнює незначні речі, що, правда, не знаєш, як підступитися до цього всього і покласти цьому край». Уявіть, цей лист було зачитано стороною Амалії під час розлучення пари у суді. Звісно, після цього Йоахім зненавидів свого раніше найліпшого друга. Щоправда, продовжував грати його музику. Лише через 7 років після початку конфлікту відбулося примирення, символом якого став подвійний концерт, написаний Брамсом. Відновлення добрих відносин з Йоахімом мало таке велике значення для композитора, що він спитав згоди у скрипаля, надіславши йому листа, і ми маємо все ж подякувати Йоахіму, що той дав добро на написання твору.